Гласът на Родопите.

значи талантът ти е даден на теб, но той не е твой, той е на хората. Значи ти като направиш една песен, тя не е твоя. Изпяваш, тя вече на теб, на зрителите, на слушателите.

0: 7 часа на 18 юли, събота. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Кулминацията на честванията е в родния му град Карлово. В Украина президентът Зеленски назначи нов временен ръководител на службата за сигурност. В Киев продължиха протестите с искане популярният министър на отбраната Михайло Федоров да бъде върнат на поста. Съединените щати нанесоха удари в Иран за 7-ма поредна нощ. Техеран отвърна с атаки по американски обекти в региона. Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха от горските пожари. Останете с подробностите. България отбелязва 189 години от рождението на Васил Левски. Център на тържествата е родният град на апостола на свободата Карлово. За организацията на паметните церемонии предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Тържествена света литургия ще бъде отслужена в храма Свети Николай. Венци и цветя ще бъдат поднесени на гроба на майката на Левски Гина Кунчева. По традиция на площад Васил Левски официално ще бъдат посрещнати участниците в националния туристически поход по стъпките на апостола. Изминали през последните дни различни маршрути в Стара планина, свързани с революционната дейност на великия българин. В Националния музей Васил Левски ще бъдат връчени ежегодните награди на едноименната фондация и на Карловския комитет. Вечерта на площад Васил Левски ще се състои тържествен митинг Заря. Президентът Илияна Йотова ще приеме почетния строй на представителните части от 61-а Стрямска механизирана бригада и ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. За новините Кремена Данева.
0: Новините от чужбина. Размяната на удари между Русия и Украина продължи и с нощи. След атака срещу украинския град Харков е загинал един човек, а 8 са ранени, съобщи кметът на града. При атака в Одеска област е евакуиран екипажът на чуждестранен кораб. 4 от моряците са ранени след удара с руска ракета. На анексирания полуостров Крим най-малко 2 души са загинали при украинско нападение с дронове. От генералния щаб на украинската армия заявиха, че отделно са поразили 2 руски танкера в Черно море и петролна рафинерия в Ярославска област. Украинският президент Володимир Зеленски назначи Олександр Поклад за временен ръководител на службата за сигурност на Украина. Поклад поема поста от досегашния ръководител Евген Хмара, който е назначен за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната. Освобождаването на досегашния министър Михайло Федоров предизвика протести в няколко украински града. В Киев за втора поредна вечер хиляди излязоха по улиците с искане Федоров да бъде върнат на поста. За процесите в Украина, които текат

0: Редакторът Георги Петровски информира.
1: Американското централно командване обяви, че са атакувани съоръжения за наблюдение, военна логистична инфраструктура, подземни складове за оръжие и военно-морски цели. В операцията са използвани самолети, дронове и военни кораби. Ирански медии съобщиха за удари в Ахваз и Бушер, Бандарабас, Кешм, Лар и Дараб. Взривове, причинени от американски ракети, стреляни от Кувейт, отекнаха в Хорамабад. Два петролни танкера са се взривили в Ормузкия проток при опит да преминат през миниран район според корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Американските военни отхвърлиха иранското твърдение. Американски военни обекти в Кувейт и Йордания са били ударени в отговор на американските атаки на иранска територия. Според иранската армия в Кувейт са били атакувани складове за оръжие и команден център, а в Йордания – резервуари за гориво в базата Ал-Азрак. Въоръжените сили на Йордания са прехванали 10 ирански ракети във въздушното пространство на страната. Не се съобщава за пострадали или материални щети. Сирените за въздушна тревога бяха задействани в Бахрейн, където е разположена голяма военноморска база на Съединените щати. За новините Георги Петровски.
0: И още от света. Мощно земетресение с магнитуд над 7 по Рихтер разтърси мексиканския щат Чиапас нощи. Трусът е усетен и в Гватемала и Ел Салвадор. Няма потвърдена информация за жертви след земетресението, което е нанесло материални щети, предава Ройтерс. Президентът Клаудия Шейнбаум активира процедура за извънредно положение, но до момента няма данни за пострадали хора в Чиапас и в съседния щаб Табаско, предават агенциите. Европейският средиземноморски сейзмологичен център съобщи за земетресение в района на Малатия, в източната част на Турция. Регистрираният трус е от 5 степен по Рихтер. Горският пожар в испанската област Арагон вече унищожил близо 14 000 хектара. Властите обявиха, че това е едно от най-големите огнени бедствия в страната през тази година. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Огънят в района на Арагонската община Орес продължава да се разраства неконтролируемо. В последните часове силен вятър е затруднил усилията за овладяване на пламъците. Изгорелите горски площи го правят най-големия пожар в Испания от началото на тази година. Пожарът е активен и извън контрол, продължава да изпепелява хектари, заяви регионалният премиер на Арагон Хорхе Аскон след заседание на кризисния щаб. Огънят наложи евакуацията на 6 населени места, повече от 1100 души са изведени от домовете им. Според Аскон не се очакват нови евакуации. Над 400 служители и десетки хеликоптери и самолети цистерни, осигурени както от правителството на Арагон, така и от централната власт, с подкрепата на три подразделения военнослужещи, работят по потушаването на пожара. Същевременно огънят близо до Гуадалахара, област Кастилия-Ла-Манча, продължава да напредва и вече са изгорели близо 3500 хектара гори. Евакуирани са 529 души от 11 общини. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас с нощи беше потушен горският пожар, който възникна в една от махалите на Благоевградското село Горно Харсово. В овладяването на огъня, засегнал над 7 декара държавна горска територия, участваха пожарникари, служители на горското стопанство и доброволци от общинското формирование. От държавното горско предприятие призоваха всички да бъдат отговорни и да не палят огън в гората, особено при изключително високите летни температури. При продължителен период с много високи температури през деня, но и през нощта, хората трябва да са информирани за рисковете за здравето им. Това каза в интервю за Българското национално радио парамедикът от Сдружение аварийно спасяване Пловдив Георги Влайков, който е и член на Националната асоциация на доброволците.
3: Хората да бъдат запознати с рисковете, че това не е поредният топъл ден голяма работа, а по-скоро да е наясно как примерно това нещо влияе на физиологията на възрастни хора, на малки деца, които тук обикновено през дени са навън, докато възрастните са на работа. Какво да правим, когато някой почне да получава признаци за топлинен удар, как да се пазим, защо е хубаво да носим шапка, нали, а не да разчитаме на това, че аз, нали, цял живот така си ходя, нямам проблем с слънцето.
0: Каза Георги Влайков за рубриката Evernet Plus, която може да чуете в понеделник след новините в 10 часа. С предстоящото приемане и обнародване на редовния бюджет на Здравната каса за тази година ще влезе в сила финансиране по диагнозите хронично бъбречно заболяване и бъбречна болест. Това ще позволи проследяване на пациента.

0: пациенти в ранните етапи на заболяването, обясни Христина Николова, председател на Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания. Информация на репортера Елена Бейкова.
1: Новите диагнози са разписани в наредба, но влизат в сила с редовния бюджет на здравната каса. Така ще бъде възможно хората с бъбречно заболяване да бъдат диагностицирани в началните етапи, а не в крайните, когато се нуждаят от диализа, обясни Христина Николова.
2: Всъщност в първите етапи тези пациенти ще бъдат наблюдавани от личните лекари под изричния контрол на нефролозите и съответно ще им се изписва навременна терапия, така че да не се стига до крайните етапи, което е една огромна стъпка напред в превенцията по-скоро на бъбречното заболяване и спирането на ранните етапи още и нейното развитие.
1: Хроничното бъбречно заболяване е десетата причина за смъртност в света, като рискови групи са хората с диабет, високо кръвно налягане и сърдечни заболявания. В ранните етапи няма симптоми, затова е нужно лабораторно изследване на два показателя в урината, което личните лекари вече ще назначават. За новините Елена Бейкова.
0: ВИК в Монтана започва хигиенни и противоепидемични мерки, след като 6 населени места от община Чипровци са установени колиформи и остатъчен свободен хлор в питейната вода. Има замърсяване и в едно село от община Берковица. Информира кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
3: Колиформия, Шерихия коли и остатъчен свободен хлор са показали пробите от питейната вода на Чипровци и селата от общината Митровци, Горна Лука, Железна, Мартиново и Равна. Берковското село Бистрелица са установени колиформи и остатъчен свободен хлор. На водоснабдителното дружество ВИК Монтана са издадени 5 предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. От тези Монтана са напомнили, че водоснабдителните организации са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да осигуряват снабяването на населението с безопасна и чиста питейна вода. От Трезеи съобщиха, че водата в селата Георги Дамяново, Гаврил Генново, Мелене в община Георги Дамяново и Горно Церобене в община Монтана е годна за пиене, след като в нея имаше завишено съдържание на арсен. За новините Любо Андреев.
0: В Гостивар, Република Северна Македония, властите разследват как се е стигнало до замърсяване на питейната вода, след като 1200 души са потърсили лекарска помощ със силни стомашни болки в последните дни. Полицията и прокуратурата работят по версия, според която до инсталация за отпадни води са монтирани помпи, които са вкарвали вода от река Вардър в главния тръбопровод на града. Здравните власти забраниха пиенето и използването за битови нужди на водата от чешмите. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха в американски градове, причинено от горските пожари в северната им съседка. Подробностите от Мария Петрова.
4: Държим Канада отговорна за факта, че те не поддържат правилно техните гори и терени с храсти. И Съединените щати не нужно са превзети от замърсен и нездравословен въздух, чието качество е опасно и абсолютно неприемливо, написа Доналд Тръмп платформата Truth Social, цитиран от BBC. Тръмп обяви, че ще се обади на канадския премиер Марк Карни, за да изиска обяснение за, цитирам, предумишлена небрежност, която е довела до неизчислими разходи за Съединените щати. Според Тръмп, цената на замърсяването трябва по необходимост да бъде добавена към митата, които Канада плаща в момента. Митата, които Вашингтон прилага спрямо различни канадски стоки, варират между 10 и 50%. По-рано премиерът на канадската провинция Онтарио Дъг Форд заяви, че американците би трябвало не да се оплакват, а да изпратят помощ в борбата с над 850 горски пожара в страната. По информация на BBC, слабата видимост заради замърсяването в щатите е довела до закъснения на полети, а в Нью-Йорк статуята на свободата не се виждаше ясно заради дима. В петък Детройт оглави класацията на най-замърсените градове в света, а Чикаго и Вашингтон също бяха в топ 10 на населените места с най-лошо качество на въздуха. За новините Мария Петрова.
0: Продължаваме със спорт и новините с Владислав Стоянов. Добро утро!
5: Добро утро! Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи Китай с 3-1 гейма в пореден двобой от Лигата на нациите в Чикаго. С 6 успеха от 10 мача те са на 8 място във временното класиране и запазват шансове да продължат в финалния етап на турнира. През следващата нощ играчите на Джан Лоренцо Бленджини излизат срещу тима на Съединените щати, а в понеделник след полунощ е последната среща с Франция. А националният ни отбор за юноши до 18 години ще играе за бронзовите медали на Европейското първенство в Италия, след като загуби в полуфинал от тима на Полша с 2 на 3 гейма. Никола Цолов завърши четвърти в квалификацията за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2. Така българинът ще стартира неделното състезание от втора редица, а в съботния спринт по правилото на обърнатата решетка ще започне от седмо място. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и дебютантката Яница Динева в индивидуалното ще представят България на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия от 12 до 16 август. Ансамбълът е в състав Рейчел Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова. Шампионатът е първа олимпийска квалификация за игрите в Лос-Анджелис. Швейцарецът Мауро Шмидт спечели 13-я полупланински етап от колоездачната обиколка на Франция между Дол и Белфор. Лидер в генералното класиране остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 36 секунди пред датчанина Йонас Вингегор. Новият сезон във футболния ни шампионат започна с два мача: Спартак Варна, ЦСКА 48 2 на 2 и Левски Дунав 2 на 1. Днес са поредните срещи: от 19 часа Септември София Арда и от 21.15 Лудогорец Локомотив Пловдив, който ще предаваме по програма Хоризонт. Европейската футболна федерация откри бърза дисциплинарна процедура за инцидентите с привържениците на реванша между Дери Сити и ЦСКА от квалификациите на турнира Лига Европа, спечелен от българския отбор с 2 на 1. Наказанията ще бъдат известни в началото на следващата седмица. ЦСКА информира, че УЕФА е препоръчала да не се продават билети на техни фенове за предстоящото гостуване на Карабах в Азербайджан до приключване на производството.
0: С информация и прогноза за времето днес, Калин Петров. Здравейте!
6: Здравейте! Над страната е предимно ясно, но в източните райони на места е с ниска слоеста облачност и намалена видимост до мъгла. Температурите от към този час от 14 градуса в Смолен до 22 в Плевен и Сандански. В високопланинските синоптични станции са от 7 градуса на Мусала до 15 на Мургаш. В София 18 градуса при 82% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. Днес видимостта в източните райони бързо ще се подобри и ще е слънчево и топло, след обяд горещо. След пладне ще се развива купеста, в планинските райони на западна и централна България купесто-дъждовна облачност и на места там ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за шофьорите. Заради ремонти по автомагистрала Тракия действат ограничения на скоростта в участъци от Софийска, Пазарджишка и Старозагорска област. В Бургаско се почистват районите около основния път и шофьорите трябва да са с повишено внимание. Различни ремонтни дейности и почистване се извършват и по магистралите Хемус и Струма. Края на бюлетина, чуйте още веднъж акцентите. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Кулминацията на честванията е в родния му град Карлово. В Украина президентът Зеленски назначи нов временен ръководител на службата за сигурност. В Киев продължиха протестите с искане популярният министър на отбраната Михайло Федоров да бъде върнат на поста. Съединените щати нанесоха удари в Иран за седма поредна нощ. Техеран отвърна с атаки по американски обекти в Кувейт, Йордания и Бахрейн. Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха от горските пожари. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григорий Недялков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Dundee Precious Metals.
1: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
0: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
1: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
0: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
1: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите.
2: Радио Кърджали. Кърджали.
3: На G17 с крака на седалките лежа разглобена. Превъртат ми гайките, мълчи, момиче, целуват, дреме. Той дилея за тях без значение.

Алиса, обичахме сам по график, извиняй, че бях кралица на драмите, обещавам, предавам се, то

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио. Девет часа новините. България отбелязва 189 години от рождението на националния герой Васил Левски. Център на тържествата е родният град на Апостола на свободата – Карлово, където паметните церемонии вече започнаха. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
1: По традиция на площад Васил Левски официално ще бъдат посрещнати участниците в националния туристически поход по стъпките на Апостола. Изминали през последните дни различни маршрути в Стара планина, свързани с революционната дейност на великия българин. В Националния музей Васил Левски ще бъдат връчени ежегодните

0: Президентът Илияна Йотова ще приеме почетния строй на представителните части от 61-а Стрямска механизирана бригада и ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. За новините Кремена Данева.
1: Трима души са загинали при руски атаки в украинските градове Николаев и Одеса. Седем са жертвите на украински удари в руската Тамбовска област. Редакторът Георги Петровски обобщава.
2: При руска атака с дрон срещу пристанищна инфраструктура в Николаев са нанесени щети на три кораба. Двама украинци са загинали на борда на чуждестранен плавателен съд. Още един човек е станал жертва на въздушни удари в Одеса. Управителят на Одеска област Олег Кипер съобщи, че в едно от регионалните пристанища е бил ударен кораб. Пострадали са 17 членове на екипажа и е избухнал пожар. Украинска атака с дронове срещу логистичен център в град Котов в западната част на Русия е отнела живота на най-малко 7 души, 24 са били ранени. Откритото горене на територията на склада е ликвидирано, но гасенето продължава. Повече от 370 дрона са били насочени към Московска област тази нощ. Над 60 от тях са били унищожени при приближаването им към руската столица, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин. За новините Георги Петровски.
1: От Кувейт съобщиха, че продължава да прехващат ракети и дронове, изстреляни от Иран. Въздушното пространство на страната е затворено, променено е разписанието на повечето полети. Иранската армия съобщи, че атакувала военни бази, освен в Кувейт и в Йордания и Бахрейн. Въоръжените сили на Йордания са прехванали 10 ракети. В Бахрейн, където се намира голяма военноморска база на Съединените щати, дронове с експлозиви са били насочени към хангари и писти, а сирените за въздушна тревога бяха задействани няколко пъти. Действията са в отговор на ударите, които американските военни нанесоха в Иран за седма поредна нощ. Атаките са били насочени към съоръжения за наблюдение, военна инфраструктура, складове за оръжие и военноморски цели. От южната част на Иран се властите съобщават за жертви, най-малко 3 убити и 8 ранени. На остров Крит десетки аварийни екипи, доброволци и хеликоптери се опитват да потушат голям пожар, който се разгоря тази сутрин. Властите предупредиха за пожарна опасност за всички острови в Егейско море, предава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
3: Бързо се разраства пожара на остров Крит в близост до Сития. Огънят е близо до туристически район с вили и хотели. Властите предупреждават жители и туристи да са в готовност за евакуация. В гасенето се включиха самолети, на терен са 45 пожарникари и доброволци. От гражданска защита предупреждават, че днес и утре, поради високите температури и вятър, с висок риск от пожари са всички острови в Егейско море. Властите приканват за особено внимание на 7 острова, където поради сушата има режим на водата. Използват се дронове с термокамери за откриване на пожарни огнища. Включени са части на армията по охрана на рискови райони. Предупреждават се всички да спазват мерките срещу пожарите. Само за ден 13 души са арестувани за предизвикване на

с градушки и грамотевици. Двама души са загинали. Заради последвали аварии, десетки хиляди домакинства останаха без ток. В Норвегия цяло селище изгоря след пожар, причинен по първоначални данни от мълния. Аварийните екипи са успели да изведат хората и има само няколко души с обгазяване. От пожарната в Драмен съобщиха, че все още не са успели да потушат пламъците, които са се прехвърлили в горска територия. Изчаква се успокояване на времето, за да бъдат

0: включени противопожарни хеликоптери. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха в американски градове от горските пожари в северната съседка. Тръмп обвини Канада за дима, който се разпростря над обширни територии в щатите. Той каза, че ще прибави непредвидените неизчислими разходи към вече действащите мита. Американският президент е в напрегнати отношения с канадския премиер Марк Карни, но заяви, че ще разговаря с него, за да разбере какви мерки възнамерява да вземе той при тази, цитирам, напълно неприемлива ситуация. Очаква се двамата лидери да се срещнат за финала на световното първенство по футбол в Нью-Джерси утре. И сега спортните новини с Владислав Стоянов.
1: Първият кръг на футболното ни първенство продължава с мачовете Септември Арда от 19 часа и Лудогорец Локомотив Пловдив от 21.15, който ще предаваме по програма Хоризонт. Сезонът стартира с двобойте Спартак Варна ЦСКА 48 2 на 2 и Левски Дунав 2 на 1. А световното първенство отвъд океана продължава с мача за третото място между отборите на Франция и Англия. Той е в Майами и започва в полунощ. След полунощ в 4 сутринта е предпоследният двобой на нашия мъжки национален тим по волейбол в Лигата на нациите срещу домакините от Съединените щати. През изминалата нощ играчите на Джан Лоренцо Бленджини победиха Китай с 3 на 1 гейма, временно са на 8 място и запазват шансове за участие в финалния етап на турнира. А от 18 часа е мачът за третото място на Европейското първенство за юноши до 18 години, в който нашите волейболисти ще играят с домакините от Италия. От 15.15 е спринтовото състезание за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2 с участието на Никола Цолов. Пилотът на Campus Racing, който е водач в генералното класиране, завърши четвърти в квалификацията и днес ще стартира от 7-мо място по правилото на обърнатата решетка. Пак на пистата СПА от 17 часа е квалификацията за утрешния старт във Формула 1. Колоездачният Тур де Франс продължава с 14-я планински етап от Мюлус до Марк Стейн Фелеринг. Стартът е в 14.30. Лидер в генералното класиране остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 36 секунди пред датчанина Йонас Вингегор. На столичния басейн Диана продължава държавното лично и отборно първенство по плуване. Поредните финали са от 18 часа.
0: За времето днес Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! В по-голямата част от страната е предимно слънчево, все още по Черноморието има ниска слоеста облачност или мъгла. Температурите сега са предимно между 21 и 24 градуса, а в планините от 9 градуса на връх Мусала до 17 на връх Мургаш. В столицата към този час температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 82%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е средното за месеца и ще се понижава. Днес ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Ще се развива купеста, главно в планинските райони на Западна и Централна България, купесто-дъждовна облачност. На места там ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради ремонти по автомагистрала Тракия важат ограничения на скоростта в участъци от Софийска, Пазарджишка, Старозагорска област. В Бургаско се почистват районите около основния път и шофьорите трябва да са с повишено внимание. Различни ремонтни дейности и почистване се извършват и по магистралите Хемус и Струма. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали.

0: Радио Видин и Радио Кърджали представят, изяжда някакви тъпи буквички.
1: Това според мен не може да бъде вярно.
0: Пица на парче. Едно, две, три.
2: Раз, два, три.
0: Аз ще правя няколко варианта, знаеш.
2: Здравей, няма проблем.
0: Пица на парче. Едно некулинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дъто.
2: Ами гладен си, хапва ти се пица.
0: Зареждащо. Това по-добре се получи. Ама не е толкова, нали?
2: Супер е!
0: Пица на парче. В главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
2: Кой не мечтах с такова нещо?
0: Ще ви държим под ухо всяка събота от 9 до 12. И не се закъснявайте, че бързо свършва. Още веднъж. Окей?
2: Ей, хайде малко по-сериозно, де.
0: Пица на парче. С ефира се пече. Това добре ли беше?
2: Най-добре.
3: Казват, че думата е там, където човек се чувства добре и желан. Затова ние, Нора и Гери, ви казваме добре дошли у дома, милички човеци. Добро ви, прекрасно и ново утро. И да, може да не сте на лазурния бряг, нито пък ние, но това не е причина да започваме деня с отекчение. Научете се да виждате доброто във всичко. Когато човек се усмихне на живота, животът му се усмихва, а и ние няма да ви позволим да пропилявате съботата или поне първата половина от нея в недоволство. Лято е, сезонът, в който можем да се обличаме леко и да се отпускаме тежко. За фрапетата, доматите, смокините и дините, това изобщо няма да го споменавам. Обещах ви никакво отекчение за сметка на много настроение. Ами, как да изпуснеш сега такова предложение? Няма как, нали? Сега е момента за голям сладолет, екскурзия до някой остров, може и по Дунав, или до язовира в Кърджали, и за пица на парче по Радио Видин и Радио Кърджали. Ние с миличката не искаме да профукваме деня в самосъжаление, къде не сме, и избираме предизвикателствата и приключенията тук и сега. Каним и вас и ви обещаваме 3 часа, в които няма да се безпокоите за нищо, нещо като остров в ефира. Миличката даже си е сложила лятната рокля, не е жълта да е, но пак е лятна, така че дори няма да я питам дали идва, то се подразбира. Не е нужно да сме важни за всички. Важното е да сме до тези, които наистина ни обичат и ни карат да се чувстваме добре.
4: Обаче знаеш ли, че има хубаво в това, че ние сме тук, всички са на морския бряг. Те си харчат парите, а ние трупаме, трупаме, трупаме.
3: Ние толкова много сме натрупали.
4: Но да знаете, че тази работа, да ходиш на работа всяка събота, изобщо не си е работа. И докато сме на темата за съботните мъчения, живота би бил много по-прост, ако нали сутрин тръгваме с прическите, с които се събуждаме. На мен лично ми е най-трудно това с гласенето пред огледало.
3: Аз така си тръгвам, бе.
4: Така ли?
3: Да.
4: Не се ли? Много си прибрана. Значи не се въртиш.
3: Не.
4: Но на мен ми е много трудно това с гласенето пред огледалото. Отива толкова много ценно време, което иначе можеш да инвестираш в още един час.
3: В спестяване. Миличката само спестява.
4: Не. Но кажете ми, как се будите вие в събота сутрин? Лесно или трудно? С оптимизъм, с леко напрежение от предстоящото чистене? Или с пълно безразличие към света? Или се чудите как изобщо сте доживели до поредния уикенд? А може би изобщо нямате такива екзистенциални драми, защото просто не ставате до обяд. Ще си признаете вие безбой. Усещам как някой от вас в 9 сутринта им иде да ликвидират всеки, който дръзне да им се изпречи пред зора, и когато алармата на телефона изпищи, през главата ви минават онези познати убийствени мисли тип убий будилник, спаси човек. Спокойно, знаем как е, изпитвали сме го на собствен гръб, затова няма да ви тормозим, а ще се опитаме да ви събудим по възможно най-вкусния и най-приятния начин, с хубава музика и голяма доза настроение в пица на парче.
3: Да.
4: Добро утро, усмихнати приятели! Заредете съботата си с прекрасни мигове на радост, спомени и обич. Бъдете магнит за хубавите емоции, усмихвайте се на пук на будилника, радвайте се на живота и не го мислете.

0: толкова. Останете с нас.
1: Така е. Ние нашите будилници отдавна сме ги убили. Сега ви пожелаваме нежна, прегърната и много уютна съботна сутрин. Милички наши, и не забравяйте, хубавия ден не зависи от това колко слънчево е навън. Не, че няма слънце, де, а от количеството светлина вътре в нас. И от хубавата музика по радиото. И сега кажете две добри думи на милото и го помолете да ви направи кафе и закуска, защото ги прави най-добре. И после цъкайте копчета на Макс и се насладете на вашето синьо-златно утро.
2: Вашата песничка за събуждане е...

0: Радио Видин. Радио Кърджали. Удоволствието да сме заедно.
1: Здравейте, в 9 часа и 29 минути. Днес ви предлагаме една по-различна тренировка, такава, която ще ви помогне да усетите аромата на лятото и прохладата на утрото преди предстоящия пек. Какво ще правим ли? Ще се разхождаме. 1 час разходка на ден навън е най-ценният подарък, който можете да си направите, защото първо ще си набавите витамин D, който пък ще ви помогне за здравината на костите и да намалите стреса и да подобрите психиката си.
2: После разходката ще ви накара да се чувствате по-добре. Много проучвания доказват, че природата е естествен антидепресант. Вятъра, шумоленето на дърветата, песента на птичките, ароматът на цветята, всичко това насърчава релаксацията и понижава безпокойството. Доказано е, че хората, които живеят в близост до парк или място пълно с повече зеленина, са по-активни и имат по-добро психично здраве. Природата има терапевтичен ефект върху тялото, не само намалява стреса, но и увеличава тонуса, като същевременно насърчава паметта и концентрацията. Ето защо, когато сме си вкъщи, ние сме по-мързеливи и по-отпуснати.
1: Което не е хубаво. Не е добре да сте мързеливи и отпуснати, така че стягайте се, слагайте японките, както казва един чех, на джапанките, или пък слагайте маратонките и излезте да се разходите, защото редовната физическа активност е здраве. Хората, които имат по-добра физическа активност, са с по-малък риск от получаване на определени заболявания, като исхимична болест на сърцето, хипертония, диабет, рак и така нататък. Така че тези хора, да знаете, не се оплакват толкова от болки в кръста и поддържат теглото си във форма. Движението е здраве, с него може да натоварите най-различни мускулни групи, да подобрите работата на дихателната система и притока на кръв до всички органи и системи. Движение

0: храненето укрепва имунната система и повишава защитните сили на организма. Малко стана като лозунг.
1: Да.
0: Аз,
1: комунистически.
0: Например, комунистически като лозунг. Но, например, знаеш ли, че всеки път си мисля, наскоро слушах колко важен и може би най-важното упражнение в една средна възраст е клекът. И това си казвам всеки път, като видя миличката, трябва да направя по 10 клека. И така,
1: защо ще съм много. Защо като ме видиш, ме?
0: Ми не знам, защото ти ще ме разбереш, няма да ми се засмееш.
1: Да, да.
0: Ще ти се стори нещо естествено.
1: Разбира се, аз дори ще се включа в твоята тренировка.
0: Да.
1: Обаче това с разходките и движението сред природата ви предлагаме да го практикувате след 12, като свърши нашето предаване.
0: Преди нашето предаване да сте го направили.
1: Но сега е време за едно малко по-друго раздвижване у дома. Спокойно, няма да ви караме да правите коремни преси или да бягате маратони. Отваряме залата по ретрогимнастика на Радио Видин и Радио Кърджали. Ще ви предложим няколко специални упражнения за съботен тонус, които можете да изпълнявате директно от леглото или дивана. Упражнение съботно разтягане. Протегнете се силно с дясната ръка към нощното шкафче. Целта е да стигнете чашата с кафе без да си отваряте очите. Само внимавайте да не я разлеете. Повторете движението и с другата ръка, ако първия път сте разлели чашата.
0: Упражнение Радио Вев. За тези, които вече са станали, застанете пред стария транзистор или уредбата. Започнете бързи силови въртения наляво и надясно с китката, докато хванете перфектния сигнал на Радио Видин и Радио Кърджали.
1: Това развива мускулите на предмишницата и гарантира добро настроение. Подправете сутринта с няколко минути смях. Смехът отпуска тялото, освежава ума. През деня събирайте забавни моменти като малки съкровища. Ако нещо не върви по план, поемете въздух и се попитайте, ще мога ли след време да се усмихвам на тази случка? В повечето случаи отговорът е да.
0: А бръчките от смях са много по-красиви от бръчките от мръщане. Нали знаете, бръчките от смях са повече тук край очите, отколкото от бръчката от мръщане, която е една между веждите. Така че...
1: Значи аз се усмихвам много. Защото бръчките са ми около очите.
0: Абсолютно. Така, никакво недоволство няма в нас, съдейки по бръчките на лицето ни.
1: Да. Препоръчителна доза всяка сутрин, поне по една порция, при нужда повтори с още смях, предозиране с смях е разрешено. Няма противопоказания, освен опасност да заразите себе си и околните с добро настроение. Хайде, вие сте на ход. Разкършете се малко, разтегнете усмивките, поемете дълбоко глътка съботен въздух. Следват минути за раздвижване с най-добрата музика.
2: Раз, два, раз, два, дясна ръка, лява ръка. Мускули маса, мускули маса. Силикон, силикон, силикон.

Другия човек не знам дали живял е, но който чувал е за него, то едно разбрал е. Живота твърде кратък е, за да го пропилеш. Не чакай 100 години да започнеш да живееш.

0: Пица на парче. В ефира се пече.
1: Тези, които ви убеждават, че по време на жегите е хубаво да пиете горещ чай вместо нещо разхладително, са платени провокатори, не им вярвайте. И не влизайте в излишни спорове с когото и да било. Сдобрете се и с онзи тарикат, вътрешния ви глас, и бъдете в хармония със себе си. Ето, преполовихме и юли, съботите добре, че не свършват. Пристигна тази най-симпатична част от седмицата, а именно уикенда, познат на българина като съботно-неделна почивка. Чудите се дали да отидете на море или да си вземете пица и сладолед за вкъщи. Моя съвет е, и без друго вече сме дебели, така че по-добре вземете голяма пица и си я изяжте сами. Тази пица, която ще ви предложим днес,

0: я видях тук една приятелка си беше публикувала в социалните мрежи и так му се чудех какво да правя за закуска тази сутрин. Станах и я направих веднага, защото имах необходимите продукти. А какво ви е необходимо? 4 яйца, 300 мл кисело мляко, чаша и половина лъжичка, не чаша, а една чайна и половина лъжичка сол, една чайна лъжичка сода бикарбонат, угасена с 2-3 капки лимонов сок, една супена лъжица зехтин. Защо се смееш?
1: Защо се сетих за твоята чаша и половина сол?
0: Е, обърках се сега. Една...
1: Две.
0: Зърна... Две зърна... Какво е това, бе? Две зърна варена царевица.
1: Две кафени чаши.
0: Две кафени чашки.
1: Това много бе миличка.
0: Бе, тази рецепта. Две кафени чашки варена царевица, една кафена чашка маслини, обезкостени на парченца, една червена чушка, една... чашка, бе, какво мерят тези чашки? Колбас. Как чашка. Се мери и купчета колбас? Една кафена чашка, купчета колбас. Един кашкавал.
1: Една пипета.
0: Един кашкавал настърган отгоре преди печене. Подправки с миндух, риган, магданоз, черен пипер, въобще каквото имате и каквото обичате. И брашно, колкото
1: лечки,
0: поеме.
1: Голямата купа.
0: Гъсто кексово тесто. И сега кажи как се приготви.
1: Ами, разбърквате всичко това, раздрусвайте, изсипвате го след това върху зелена заслана с пекарска хартия тавичка.
0: Зелена трева.
1: Може да не е зелена, обикновено е кафява или прозрачна. След това разпределяте равномерно, заравнявате, настъргвате кашкавала отгоре и изпичате в предварително загрята фурна. Тази пица, в която, както разбрахте, няма брашно, де-факто си е един тънко изпечен
0: умрет. Това тук брашно колкото поеме.
1: Имам и брашно.
0: Има, разбира се.
1: Аз това не го чух.
0: Брашно колкото поеме до гъсто кексово тесто.
1: Значи
0: това, иначе
1: има...
0: само от чушки и зехтин, каква пица ще
1: направиш? Значи все пак има брашно. Аз ми казах сега ти полезната пица, само с 4 яйца.
0: Да.
1: И толкова кафени чашки от други неща. Значи, представете си, да, един тънко изпечен солен кекс. Много лесна е, бързо хрупкава и вкусна. Аз
0: какво
1: да ви кажа...
0: Какво значи бързо хрупкава?
1: Така, бързо се изяжда, бързо се хрупка. Да ти кажа, като съм изяла половин баничка от сутринта, вече ми е време за салата, тъй като лятото е време за свежи и по-леки храни, когато са добре охладени, насладата е пълна. И сега ви предлагам една... вкусна салата, класическа салата с диня и сирене.
0: Това изобщо не е класическа салата. Класическата много... за чушки, домати, краставици.
1: Много ми е класическа. Това е класическа салата с диня обаче. Три чайни чаши диня, нарязана на купчета. 100 грама сирене, половин връзка прясна мента. Даже и по-малко сложете, защото много натрапчиво може да стане. Зехтинче на вкус, щипка черен пипер. Нарязвате динята на купчета, поставяте в купа, след което натрушавате сиренето и ситно нарязаните места, листа мента поръсвате. Разбърквате внимателно, за да не се разпадне динята. Поливате се зехтинче, вкусявате лекичко с черно пиперче и после става вълшебството. Хапвате го.
0: Хайде, стига, че огладнях много. Но не съм чула диня да се яде с зехтин.
1: И аз не бях, но ми се струва добра идея.
0: Е препоръчвам пицата. Пицата е по-добро. По-добър вариант за закуска събота сутрин.
1: По-добре няма.

0: искам да ви попитам нещо. Учените... Учените наскоро са установили, че...
1: Учените откриха, а ние проверихме.
0: Мога ли да поверя с вас? Знаете ли, че... Не съм адекватно, уморена съм много.
2: Ние сме по-сръвишни.
3: Ние просто не живеем тук.
1: Пица за умници.
4: Не мога да ви кажа честно.
5: Не можем.
6: Това е много сложно.
1: Пица за умници.
7: Не ти скукоригали вече, не дей да ни записваш това, да ни се смесвате.
8: Аз съм възрастна жена и не съм от тук.
1: Пица за умници.
6: Това е много сложно.
9: Вечерно време съм докъсно някъде, нали?
1: Учените откриха, а ние проверихме.
10: Решихме да дадем малко отпуска и на учените, които, знаете, неуморно се трудят, за да има тук какво да разискваме, какви анкети да ви представяме. Така че малко освободихме учените да отидат и те. И те са хора, да отидат и те на море, да видят как е там положението. Дали пясъка може да се преброи, например.
11: Дали жените са по монокини или с цял бански.
10: Да, колегите от Радио Кърджали ни предложиха една тема, която те са правили. Дали трябва да се разрешат монокините на басейна им. Всъщност аз съм учудена, че изобщо монокините някъде са забранени, но явно така е на басейна в Кърджали. Колегите се интересуват дали монокините трябва да бъдат разрешени. Всъщност от около 2014 година се счита, че монокините вече са малко демоде. Информацията е, разбира се, от там, откъдето обикновено идват модните тенденции. Едва 2% от французойките до 35 години се пекат по монокини. Причините, според хората, които изследват този проблем, са три. Първата е грижата за здравето и притеснението от рак на кожата. Втората е проблемът с имиджа на монокините, че ги носили леки жени или такива, които агресивно си търсят партньор за необвързващ летен секс. Третата причина е превръщането на голите гърди в оръжие за различни каузи и някак си, дето се казва, да си свалиш горнището на плажа, не е пък някакво чак такова геройство.
11: Ама защо до 35? Явно до 35 не се пекат по монокини, някъде след около 65-70 свалят горнищата и тогава.
10: Ами не знам, може би защото това е някаква активна възраст на по време, на която хората ходят на плаж. Знам ли? Не знам.
11: Да, в Германия и Австрия обаче тази тенденция още не съществува. Там голи се пекат почти една трета от хората. А допитване в Великобритания показва, че всяка шеста жена няма проблем да излезе топлес на плажа и мотивът обикновено е получаването на равномерен тен. При всички положения трябва да отбележим, че дамите по монокини не се събличат за да се покажат. Затова си има разни конкурси. Мис Силикон. На плажа една жена се съблича, за да се изпече добре, да се отпусне и да си има един такъв прекрасен, равномерен бронзов тен.
10: Да, това го казваме за всички, които смятат, че жените, които се пекат по монокини и изобщо, които се разхождат по плажа по монокини, са, нали, някакви такива стравници, които си търсят мъж или искат да се покажат. Обикновено не е така. Със сигурност най-вероятно има и изключения, но обикновено не е така. Сега обаче да чуем какво казаха кърджалици пред Дарина Стоянова, която ги попита дали трябва да се разрешат монокините на басейна.
12: Лятото започна. Според вас трябва ли да разрешат монокините на басейна?
13: Задължително, да.
12: Защо?
13: Еми, за да може да се сложим по-големи очила.
14: Това трябва да се въведе с закон. Дори и референдум може да има, ама да не важи и за всички, че някой може и да ни накара да ни паднат очилата, като ги погледнеме.
15: Те и да не са разрешени, то е факт. И нудистския плащ, всичко, то просто се прави. Сега е много късно да се дават отговори на тия въпроси, когато е факт. Монокини, едно време Евен плащ го наричаха, сега нудистки. Той си съществува и ще продължи да съществува.
14: Во веки веков. И амин, ще съществува. Аз на морето видях доста по монокини да съществуват си. И то добре си съществуват.
12: Вие съгласни ли сте, че трябва да се разрешат монокините на басейна?
16: Не.
12: Защо?
16: Тук още не е както другите държави. Не знам. Другите държави са по-така разширени, мислят. Тук не е така. Тук не мисля така.
14: И как да не мисля така? Аз мисля така. Мисля да, ама кой ли ме пита, като мисля.
5: Хубаво, да, хубаво.
12: Да се пекат така.
5: Да.
12: Според вас трябва ли да разрешат монокините на басейна?
16: Не е прилично.

0: Да, не е прилично.
1: Без коментар.
2: Е, не, и деца има там, молят се.
3: Ето на морето деца няма ли? Има. А монокини има ли? Има. Децата какво име? Тате от малки монокините на мама гледат. Да, още при раждането.
2: На моят син му прави това впечатление и гледа. На големия мога да обясня, обаче на малкия няма как.
3: Е, на големия какво има да му обясняваш? Той си знае. Мисля, че може да обясни и на малкия. Та ще го научи какво да гледа и какво да не гледа.
4: Колко е малък малкия?
2: Еми, 6,5. Да разрешат, то няма проблеми. Всички сме хора.
4: Не е ли малко притеснително за децата да видят?
2: Ама то да разделят пе.
3: И как така ще ги разделяме? Тя като е тръгнала по монокини, нали иска да я видят, а не да се крие.
2: Да разделят, то няма проблеми. Разделно да слага.
4: Вие бихте ли се пекли по монокини?
2: Не.
4: Трябва ли да разрешат монокините на басейна?
5: Трябва.
4: А не е ли притеснително за децата?
5: За децата няма да ходят там.
4: А къде да ходят те?
5: Те ще ходят в детски паркове.
3: Ами да, да ходят на детски басейн. Къде ще се бутат при монокините? Ние ще ходим там. Ние има кой да гледа монокини.
6: За децата лош пример стават и не стават. Това вече това поколение на къде ще върви, не знаем. Мисля, че тя повече гледат интернета, всичко виждат. Мисля, че ние е необходимо да се забрим, да се заедно.
7: Ам сега всичко се показва по телевизията.
3: Ти пък по телевизията. Ето човекът ти каза, в интернет няма всичко, явно е гледал.
4: По-лесно ли ще им бъде така на родителите, че по-малко ще обясняват?
7: Точно така е, по-лесно.
3: Това е положението, Даринке, Даринке. Да живеят монокините. Аз си спомням за един скетч с великия Бен Хил. На един плаж една дама беше по халат. Той си изпуска очилата и задира да види какво има под халата и се търкаля и химикали изпуска и вестника си изпуска. Накрая тя стана, хвърли си халата и остана по монокини. Той е погледна и разочарован, започна да си чете вестника. Така че понякога, когато има нещо прикрито, е по-интересно. Но аз отивам да погледам малко монокини. Всъщност отивам да пия една бира. Айде, на здраве!
2: Е, Тоти, Тоти, вместо да прикриеш малко, че отиваш да пиеш бира, ти пък така откровенно. Иначе, миличка, ти какво мнение имаш? Трябва ли да се разрешат монокините на басейна в Кърджали?
8: Мисля, че по-прикритите неща са някак по-интересни. Събуждат въображението. Мъжът започва да си мисли какво ли има отдолу. Вместо да показваш. Обаче пък монокини или буркини, на който както му харесва, както се чувства добре.
2: Ми да, пък от друга страна да ги разделят, бе.
8: Кое, бе?
2: Ами...
8: Горнището, долнището.
2: Монокините на едно място,
8: буркините на друго място.
2: На друго място.
8: На едно място с горнище, на друго място без долнища и така. Иначе се сещам за един вид, на плажа си лежат мъж и жена. Жената казва: Емо, тази с монокините много настоятелно те гледа. Това на плажа в Кърджали. И той казва: остави тук портфейла и върви я питай какво иска.
2: Ами така е. Такива неща се случват, когато около вас има жени по монокини. А иначе лято е, на морето е хубаво и... И по монокини, и без.
8: И без бански.

0: Пица на парче.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.

0: Хайде де!
1: Здравейте! А всъщност имаме няколко правила в Пица на парче. Открий любовта, храни се добре, разкарай дразнителите. Ние сме Нора и Гери, ще сме с вас и до вас, а с нас ще има настроение, музика и усмивки, защото знаем, че една усмивка носи щастие най-малко на двама, а щастието никога не намалява, когато го споделяме. Така че щастлива и споделена събота ви желаем, милички наши, и дори ви обещаваме да е такава поне до 12 на обяд. После, ако не отплескате нещата, ще продължи да е такава. Истината е съвсем простичка. Ако промениш мислите си, ще промениш и света, в който живееш. А затова нека всяка добра мисъл да се превърне в добра постъпка, всяка усмивка в надежда за някого. И ако някой или никой всъщност не ви е казал още днес, ние ще ви кажем, всичко ще бъде наред. Слагайте широките усмивки, свийте грижите и разширете настроението и се оглеждайте за малките чудеса, които топлят сърцето. Прегърнете деня с усмивка, най-хубавото не може би, а със сигурност ви очаква точно днес. Както е сигурно, че след малко ще има женски хитринки. А преди да се паркираме в женско царство, чак до 12.
0: Сега навлязохме ударно във втория част на Пица на парче.
1: Да, и аз така забелязах.
0: Нали, знаете?
1: Айде!
0: Да, нали трябваше да се включиш, какво се моткаш? Времето лети.
1: Стресираш ми, бе, времето е наше.
0: Стресирам, не може така да спиш тук.
1: Айде!
0: Радиоработника трябва да бди зорко и веднага да се включва.
1: Ахо!
0: А нали знаете...
1: Чухте ли, шефе? Увеличете и заплатата.
0: Нали знаете какво казват за лятото? Косата става по-светла, кожата става по-тъмна, водата по-топла, питиетата в жегата по-студени, музиката по-силна, нощите стават по-дълги, а животът просто става много по-хубав. Освен всичко това, има нещо вълшебно в летните съботи. Едно усещане за истински живот, което те обгръща от всякъде и раздвижва всичко в теб и около теб. Затова, скъпи наши слушатели, независимо дали сте на 20, 40, 60 или на 80 и повече години, заслужава си точно сега да се отдадете на безмерна почивка и на малките удоволствия само за себе си. Отдайте им се, не се дърпайте. И един приятелски съвет от нас. Никога не бягайте от летните изкушения. С годините те сами ще започнат да ви избягват. Останете с нас и през този час, защото спомените, разговорите и хубавата музика те първа предстоят.
1: Слушайте какво ви говори радиото.

0: Хей, здравейте в женски хитринки! Няма лъжа, няма измама! Двата пола сме супер различни в някои отношения. Нали всички знаем, че мъжете са от Марс, а жените от Венера, че мъжете като деца си играят с колички и камиончета, жените с кукли. Обаче сега ще ви кажем кои са най-големите разлики между двата пола. Пригответе се за веселба и споделете с половинката.
1: Отворете си тефтера и си записвайте.
0: Номер едно. Начина по който се виждат в огледалото едните и другите. Жените винаги отделят доста време пред огледалото и все не се харесват. Мислят си, че са станали по-дебели, че са подпухнали, че прическата им е ужасна. Ох, това ми е много познато. Докато при мъжете е точно обратното. Както и да изглеждат, те винаги се виждат още по-хубави и загледани в образа си в огледалото си казват: «Ей, гати, колко съм хубав!»
1: Миличка, аз тук съм като мъж, да ти кажа.
0: Така ли?
1: Аз се видя в огледалото и си казвам: «О, много съм добре!»
0: Оле, аз пък като се видя си казвам: «О, ужас! Я гледай как съм подпухнала! Каква ми е сплескана косата, колко дебела съм станала».
1: А пък
0: добре,
1: аз
0: си
1: като мъж. Съм красива.
0: Добре. Номер две.
1: Да, номер две е разлика. Жените са много по-активни в социалните мрежи. Няма как да не отбележим огромното присъствие и значимия принос на дамите в развитието на социалните мрежи и Фейсбук. Коментари, лайкове, споделяния, нови снимки, песни. Дамите не пропускат да споделят снимка на новата си прическа. Абе, аз тук не съм много съгласна. Пак смятам, че мъжете много споделят напоследък.
0: Еми, то зависи от
1: мъжа. Пак съм като мъж. Ужас.
0: Така, номер 3. Кой говори повече по телефона? Запазена марка на близките приятелки е да прекарват часове в разговори по телефона, в които разискват всички клюки за техните познати, отношенията с любимия и всичко, всичко, абсолютно всичко, което може да се сетим. Мъжките разговори са конкретни и кратки, обикновено приключват с: «Да, брат, ще се видим после. Аре, чао!»
1: Аз няма да коментирам пак нищо. Направо започваме с разлика номер 4. Опашката пред тоалетната. Няма как да не сте забелязали какво се случва пред дамските тоалетни, километрични опашки, отчакащи и така потрафващи нервно с крак жени. А пред огледалата още толкова дами, които си оправят косите и червилото. За сметка на това, а мъжете могат да свършат тази работа навсякъде. Разбира се, ако нежния пол е превзел и тяхната тоалетна, което
0: и, тук,
1: и това се...
0: И тук ли си
1: аз влизам
0: мъже?
1: В мъжката тоалетна, не чакам.
0: А въобще ли, влизаш, но те могат навсякъде.
1: Ами
0: дори
1: то навън. В мъжката тоалетна винаги няма опашка. Не, навън не.
0: Е, значи тук не си като мъж.
1: Да.
0: Номер 5. Разлика между жените и мъжете е: жените винаги носят повече багаж. Това е закон. Няма мъж, който да приготвя багажа си по-дълго от жена и да взима повече и по-ненужни вещи. Жените се опитват да се застраховат, че няма да забравят нещо, но често се случва да нямат точно това, което им трябва най-много.
1: А пък последната разлика, за която ще ви кажем, тя е в леглото.

0: женската половина винаги е по-голяма.
1: Не може. Чакай, да... я това го изпусна. Козметиката.
0: Мислиш, че ти
1: миличка,
0: казва.
1: Не внимаваш. Мислих, ще ти пише черна точка.
0: Ужас. Ще ми намалят заплатата, стих си говорила така. Номер 6. Айде кажи го ти, защото аз съм си харесала разликата в леглото.
1: Номер 6. Козметиката в данските шкафове за козметика ще открием. 5 шампуана. 4 вида фондютен. 3 спирали за очи. 8 различни червила. Крем за около очите.
0: Да не броиш твоите.
1: Крем за нокти. Крем за ръце и още какви ли не принадлежности. Когато отворим мъжкото шкафче, там самотно стои един сапун, паста и четка за зъби. И понякога една самобръсначка.
0: Да. Освен ако не е някакъв ламбър сексуален. Иначе в леглото, женската половина, както разбрахте, винаги е по-голяма, това много ми харесва. Не може.
1: Коя
0: да...
1: половина?
0: Женската половина на леглото.
1: Ага.
0: Ами, миличка, то като се погледнеш на огледалото и си кажеш, о, как съм дебела днес, ами нормално е, да твоята половина си е по-голяма. Иначе не може да не сте забелязали, че половинката ви винаги издъпва чершафите, избутва ви, обича да спи едновременно и на своята, и на вашата възглавница. И мъжете трябва да се съобразяват с нуждата на дамите от пространство, дори леглото, но все пак това си заслужава. Затова някои хора просто делят изобщо не леглото, делят стаята.
1: Та стая за
0: мен, това легло.
1: Да.
0: Дивана е за теб.
1: На дивана.
0: Или в кухнята.
1: При кучето.
0: Да, еми има такива разлики. Сега какво да го правиш? Живот.

0: žensko carstvo. Žensko carstvo.
1: Ajde, съботен привет от Нора и Гери. Днес пица на парче ще си нарежем по едно голямо вкусно парче носталгия. Всеки от нас има вкъщи онзи шкаф, онази кутия или онзи таван, където времето е спряло. Мястото, където пазим предмета, с който никога няма да се разделим. За децата и внуците това може да е просто стара вещ, която взема място, някаква вехтория, но за нас си е машина на времето. Днес ви питаме, коя е онази вещ у дома, която за другите може да е просто вехтория, но за вас е безценно съкровище, с което никога няма да се разделите.
2: Може да

0: Транзистор ВЕФ, например, който още хваща радиостанции, или любимата готварска тетрадка на майка ви или баба ви, изписана на ръка и изцапана с капки олио или смес от кекс.
1: Може да е часовник с куковица, стара шевна машина Сингер или първият грамофон.
0: А може да е някой предмет от младостта, стара значка, пионерска връзка или сувенир купен с първата заплата.
1: Ето, миличката, например, е превърнала старото буре на дядо си в една истинска реликва, която пази спомена за семейни сбирки и аромата на домашно вино.
0: Да, пък миличката винаги така ще помни мелодичния глас на стенния часовник на баба си, който отброяваше времето в детството и днес продължава да тика, запазайки топлината на миналите моменти.
1: Хайде, сега сте вие! Кое е вашето безценно парче от миналото, което ви кара да се усмихнете и да си спомните? Споделете го с нас на телефон 69 17 17 или
0: можете,
1: на страницата
0: да
1: ни във Facebook, Радио Видин.

0: стари вещи, които са с сантиментална стойност за нас и никога няма да изхвърлим. Първият слушател вече е на линия, да чуем неговия таван, какво крие, буре, часовник или нещо по-екстремно.
1: За никой няма да изненада кой е на телефона. Това е нашия приятел, кардиолога на Белоградчик, доктор Жоро Николов. Здрасти, докторе!
2: Здравейте, Норо и Джери! Обаждам ви се с предпогдивното настроение, защото съм на панаир от Сърско Божевски панаир и шалаш ново корито.
0: Какво ще ни купиш от панаира, докторе?
2: Да, сега ще
0: го открива. Какво ще ни купиш от панаира?
2: Ами ще видя какво има, защото сега аз не съм влезал в панаира, защото да има покрито.
1: Да.
2: Спрех нарочното да ви чуя добре. Чувам.

0: Ми добре.
1: Това е много хубаво. Все едно, че си ни купил нещо.
0: По темата. Ами, аз имам две неща, които винаги ще пазя. Първо, цигулката. Има още от дете свирана цигулка от детска музикална школа до 10-ти клас. И си я пазва цигулката. Тя редко свирана...
2: Ама тази, още е тази детската цигулка.
0: Да, тя скъпа цигулка, струните инструменти, колко по-стари стават, колко по-скъпи стават. Не е Страдивариус, защото Страдивариус ще идат най-добрите цигулари в Италия.
2: Да.
0: Но ми е добра и цигулката и се обичам и спомени в мене, детски спомени. Първите пари, които съм изкарал като ученик, беха с цигулката. Връщам се от детска музикална школа, частни уроци вечер и една мъжка компания, един ресторант, и чукат на прозорец и викат, ела да ни свириш нещо. И аз отидох и потух, послих, ама вече свира по ноти, и свирих една пиянска песен. Болен лежи млад Стоян, болен лежи и ще умре, на ръце му младата невеста, с мъжко дете на ръце. Свира цигулката и пея.
1: Това е доста колоритно.
0: Карах и първите 2 лева като дете.
1: Браво, докторе.
0: Да.
2: Кой ти я купи тази цигулка? Откъде я имаш?
0: Имам, сега не изкарвам пари с цигулката с лечение на хората. А другото, което си паза, е дядо ми на майка ми и баща ми, на него съм кръстен. След Първата световна война е било страшна първа национална катастрофа. Беднотия, войниците са избити, всеко село се видите колко много паметници и убити момчета. Воловете и конете са взели да теглят оръдия и каруци и не е имало с кого да засеят. И не е билата, било и дедо ми заминал за Америка. Майка ми тък му се родила и 9 години работил в Америка. Черна работа. Но накрая се залюбил с една италианка, богата, има италиански ресторант и решил да се не връща. Печела си с нея добре пари, но майка ми станала голема, станала ученичка и му написала писмо. И той като се разчувствал, че в България вече има дете, което знае да пише, и откраднал от парите на италианката, която има част на ресторант, и си дошъл. И вече тук направил кръчма, купил каруца, конето тогава не е имало коли след Първата световна война. И така че.
1: И какво точно от него? Какво точно пазиш от него?
0: Ами снимка една още как е достъл от Америка с един финен костюм, с вратовръзка, бяла риза. Просто е американец. И за богат. Нали всеки от
2: Америка
0: да стане богат.
2: Къде си сложил тази снимка? Сложил ли си я в рамка? Или някъде?
0: Да, сложил съм я в рамка и си я поглеждам и се гордея. И доживех миналата година и отидох в Буенос Айрес, там на Лекарна плата. Най-големото устие на две реки се съединяват 12 км, къде се влива в океана. И там си представях къде е бил дедо ми, съм него кръстен.
1: Доктора, иска ли ти се тези предмети, тази снимка и тази цигулка, твоите деца да ги запазят?
0: Паза си цигулката и паза снимката на дядо
1: да,
0: ми, на когото съм кръстен.
1: Да, ти ги пазиш, а искаш ли след теб твоите деца да ги запазят или не те интересува?
0: Да, аз съм ги разказвам. Разказвам ви как там се залюбил с друга италианка и печело с нея, ама си дошъл, защото баба Дим е вече ме родила мене и съм, пише питма и така.
2: Да, обаче си казал да не хвърлят тази снимка и твоята цигулка.
0: Да, тия две неща са ги паза винаги, цигулката и снимката на дядо ми.
1: Да. Добре.
2: Добре, докторе, благодарим ти, че се обади.
1: Сега да се върнем. Какво ще ни купиш от панаира?
0: Не знам какво ще има. Човека ще пее. Две песни за вино и любовта.
1: Добре, докторе. Хубаво да е и на теб, и на всички около теб.
0: Стана предаването, що се притеснях, че там е един долу тамата граница и може да не има покритие.
2: Добре, че си ти, иначе добре. Това предаване ще питане в стъдън земята.
0: Приятна работа, продължавам до там, докато има покритие, си ми слушат.
2: Добре, докторе.
1: Хубав ден, докторе.
2: Айде успешно представяне на панаира.

0: Да нарежем следващото парче Носталгия. Привет на нашия следващ съучастник в днешното ровене из миналото. Кой е с нас?
1: Станимир Гелимачев от Ивайловград. Здрасти!
0: Здравей!
2: Здравейте, Нора и Гери! Поздравявам ви за хубавото предаване и до другата седмица дано да бъдете добре посрещнати в град Кърджали.
0: О, нямаме никакви съмнения. Винаги сме добре посрещнати там.
2: Така,
0: даже не можем сега да си тръгнем. Толкова добре ни посрещат, че накрая не се тръгнем.
2: Да. Така, Нора и Гери, какво имам спомени аз от близкото минало? Помня си от първата заплата как си купих транзистор ВЕФ, да мога да слушам Свободна Европа, Гласът на Америка и BBC Лондон със своите хубави музикални предавания, защото знаете, че в България беше забранено да слушаш хеви метал и така нататък. И благодарение на Джил де Карал от BBC Лондон и от Свободна Европа, така научавахме най-новите песни, които за Дивия Запад.
0: Mm-hmm.
2: И другото, което
1: работи
2: купил...
1: ли този ВЕФ сега?
2: Ами то вече няма как да ловиш с него само в някои региони, примерно в Виденско и в Хасковско, на дадени му места има средни вълни, вече всичко е, знаете, цифровизация, така че не могат да бъдат използвани, но това са, нали, спомените. И от първата заплата успях да си купя един грамофон и първите плочи, които си купих, това бяха циганските песни на Юго Лолов, на Лилия Иванова грамофонните плочи и на Владимир Соцки. Те са дълбок така спомен, които още ги пазя. Защото това беше първата заплата, която аз получих като работник в районна потребителна кооперация Ивайловград.
0: Ти като си купил такива... Владимир, знаеш ли какво прочетох? Че поради легендарната си издържа

0: живост и способността да улавя чужди радиостанции, както ти каза, като Свободна Европа. В много краища на източния блок един работещ ВЕФ е бил толкова ценен, че можел да се изтъргува срещу цяло прасе или няколко тона въглища за зимата.
1: Да, защото липсваха на много места. Знаете, че в България липсваха радиоприемници, така че имаше и такъв период, Нора и Гери. Но, знаете, в онзи режим трудно беше да си купиш, и който успяваше да си купи от тези западните радиоприемници, поне в моя край, можехме да слушаме, тъй като те бяха на друга частота, можехме да слушаме програмите на Гърция и на Турция, където имаха много рок предавания. И за нас това беше, който успеше да се докопа до западни приемници, това беше голям успех. Mm-hmm. И ние все пак бяхме привилегировани, защото макар и да заглушаваха телевизиите, можехме да гледаме гръцка и турска телевизия. Разбира се, плащахме на майстори по 10 лева тогава, за да имат говор, защото и нямаха говор. Там правяха някакви, слагаха някакви приставки и спокойно можехме да слушаме. И тогава си помня как гледахме сериалите Далас по турската телевизия, по гръцката, много любими филми, които били с Адриано Челентано, с много-много интересни филми, които успявахме да гледаме. А това са Нора и Гери, моите спомени от много време.
0: ВЕФ, разбрахме, не го слушаш, а грамофона, пускаш ли си го от време на време?
1: Да, да. А също и пазя, ако си така по коленото от на моите години, което е, ако си спомнят, имаше едно списание Съветско кругозор, в него имаше грамофонни плочи и успявахме така да слушаме и руски песни като дете. Най-любимата ми песен беше Кракадила Генай. Пус бегут.
0: Неуклюжи.
1: Да.
0: Добре, те да ти кажа, сега грамофоните са много модерни и плочите.
1: Да, вижте какво, това е носталгия към далечното минало, така че тогава се помня в моето село забавите с грамофони, пущаха прекрасни песни и по този начин се правяха забави с хубави момичета и така нататък.
0: Винаги във всяко изказване присъстват и хубавите момичета при теб.
1: Ами как? Значи без жените няма, как да ви кажа, любов и няма възпроизвеждане на човечеството. Всичко добро.
0: Всичко

0: Здравейте отново, мили наши приятели! В студиото сме традиционния съботен тандем. Двете милички, Нора и Гери. Днес започваме да ровим по таваните. Признай си веднага, миличка, коя е онази вехтория у дома, която криеш от букулка и не даваш на никого да я изхвърли?
1: Е, миличка, каква вехтория? Това е семейна реликва. Аз вкъщи си имам цяло буре от дядо ми, Ангел. Стои си гордо и всеки път, като го погледна, се сещам за есенните дни,

0: дармата на грозде и как дядо казваше, това тук е истината, момиче. Е, вярно, сега вътре няма нищо, защото аз вече дори не пия вино.
1: А, ти си го изпила.
0: Да, но пък това буренце си пази толкова спомени, освен това е чудесна маса.
1: Бурев хола, ти направо уби романтиката. Сега остава да кажеш, че и канелката му пазиш.
0: Пази, ами как? Често се спъвам в нея. Ма ти не ми се приспивай, ми кажи за твоето съкровище. Знам те, аз... Сякаш не те знам каква си. И не падаш по-далеч от мен.
1: Слушай сега, моето е много по-изтънчено и шумно. Аз си пазя стария стенен часовник на баба ми Неда. Онзи големия с едно такова махало. Тежко и голямо. Когато бях малка, ми се струваше, че това не е часовник, а жива машина на времето. И знаеш ли какво? Още си тик-така. По същия начин, сякаш баба всеки момент ще влезе в стаята и ще каже, че хайде, идвайте на обяд, идвайте на обяд. А понякога нощта ме плаши, като почне да бие часовете, ама парче от миналото, няма как.
0: Да, представете си ни само двете, аз с бурето на рамо, миличката с тенния часовник под армишница. Истински антикварен магазин.
1: Да, точно така. И понеже днес си говорим за онези безценни предмети, с които никога няма да се разделим, ви питаме и кое е вашето парче от миналото? Дядовото буре, бабиния часовник, стария вев или готварската тетрадка с петна от олио, в които баба ви така старателно си е записвала рецептите? 69-17-17, ние с миличката ви очакваме.
0: Или сега има един поздрав. Страницата ни във Фейсбук. А сега има един поздрав. Айде, айде!
1: Хайде бързо, дей! Хайде, стига си се помотвала.
0: Сега обади ми се преди малко Леля Вера от Монтана. Защото нейната внучка Виктория, която вече е завършила втори курс в художествената академия, днес има рожден ден. И ще дойде да я вземе и ще отидат на сладкарница да се почерпят. Така че специални поздрави за рожденничката Виктория. Да е здрава и много щастлива и пожелава баба Вера.

0: Продължаваме да превъртаме стрелките на часовника назад. На телефона имаме един приятел. Кажете ни, коя вещ ви връща в младостта всеки път, щом я погледнете?
1: Господин Велков, здравейте!
2: Здравейте, Норо и Гери. Да, аз съм... Да ви кажа, аз съм малко сантиментален. Имам много вещи от едно време. И имам албуми, имам една кутия с дреболи, вътре имам емблема на Битъл, значки, какво ли не е, но това, което има най-голямо значение, май са по-обемислите, защото са трудни за съхранение. И ще ви кажа за две вещи. Едното е китара, която баща ми я купи след много кандарми, 63-та година бях. И още я пазя, не съм похващал от 30 години, разхлабил съм струмите, те са железни, стоманени и са твърди да не се изметне грифа и стои върху един гардероб в калъф.
0: Ама добре, ако измените сега струните на тази китара, няма ли да можете да свирите на нея?
2: Еми, сигурно ще може. Тя е хубава, на Кремона, хубава китара.
0: Да.
2: Хубава. Но аз вече...
1: Нямате потребност да свирите.
2: Да, да. Минало ми е времето за това.
1: Но пък ви друго... е ценна.
2: Цена ми е и я държа. Не ми дава сърце да изхвърла, нито да я подаря на някой. Нямам така на кой бих искал, нали, ако е не да изхвърла, нали, да стане на, за буклук. Ами човек, който да я ползва, ама нямам такъв. Но другото е една ракла, която е останала от баба ми. Значи, баба ми е родена 886-та година и се е оженила 912-та година. И раквата има от тогава, може и от по-рано, тя е огромна, с едни фладери, с едни обкови, с чекмеджета, за тогава била сигурно много скъпа вещ, нали? Тя за мен също е такава. Много е голяма. Не мога да ви кажа размерите, ама огромен съм, да, висока е някъде 80 см, на метър и нещо, на дълбочина, да кажем, може би пак 90 см. И пазя неща, които са от дрехи най-вече, от баба ми. Това са черги, които тя е такала, когато е била мома, значи преди 12-та година, вълнени с нафталин, в найлонови чували. Пазя някакви... Тя им викаше на водки, тънко такани, чаршафи и кенарени такива материи за риза, също такани от нея, едни национални носи, няколко вида там с риза, сукман, нагръдник, елече, тия неща. Все такива неща, които са от това време. Да ви кажа, държа в мазето, защото е много голяма и няма място на едното ни мазе. Те са сухи мазета.
1: Да, това е много важно.
2: Съм го облепил с плочи. Аз съм наредил плочи керамични и го пазя като стая заради тая раква. Тя стои там на сухо. До кога ще изтрая, не знам.
1: Да. Така, имате ли притеснения, че след вас тези неща могат да се разпилеят, които вие така
2: виждате? Имам притеснения. Предвид моя наследник, който не цени това, което аз съм. Аз цена, ама то си е така вреда на нещата.
1: Да,
2: той си има негови предпочитания, но това е живот.
1: Аз искам да попитам, понеже нямам такава ракла с такива ценности вътре, обаче си имам кутийка за спомени, в която слагам...

0: билети от различни забележителности, от места, където съм била, някакви споменчета, които ми напомнят за различни така емоции. И се чудя, никога не съм я отваряла, само пъхам там, прибирам и си казвам, някога ще седна да я отваря. Вие отваряте ли си вашата кутия с дрънкулки там, както казах?
1: От време на време. Така ги префърлям, като казахте билети, една голяма дървена кутия, пирографирана, нали знаете какви имаше, но тая е много голяма, много обемиста. И като казахте билети, се сетих за два билета от преди години. Щяхме да ходим с жена ми на театър тук, някаква видинска постановка. Не знам, не помня какво беше, но така и ни отидохме, защото малко преди да тръгнем за театъра, нея я напъна и след там няколко часа роди в родилното вино и паза тези два билета.
0: Да, да, ето това. И аз имам такива интересни, нали, малки неща, които не вземат много място, но носят страшно много.
2: За сантиментална стойност.
0: Сантимент, да. Но още така, не съм отварила моята кутия. Чакай да си дойде времето.
1: Всичко си има ред и време за него, да, така е.
0: Да.
2: Ами добре. Благодаря ви, че споделихте спомените си с нас.
0: И понеже си пожелахте стар албум на Щурците, имате ли такъв стар албум?
1: Точно за това го пожелах. Имам. Имам един много стар и той е с... В песента има стар албум с кожени кори, надупчен от молци. И моя надупчен. Той е останал още от баща ми някога, значи от преди 9 септември е този албум и в него има най-старите снимки от него, които са най-стари в стари албуми. Имаме и други албуми, но те са малко по-нови.
2: Разгръщате ли го от време на време, така да
1: разгръщам, да.
2: Стари?
1: Да. Разгръщам и като дойдат хора, които са свързани с мене и с това го отварям и гледам и помниш ли това, помниш ли онова, кое беше, как беше, спомени.
0: Така е. Някой път се изгубват, но ето такива вещи ни помагат да ги върнем и да си спомним емоцията и усмивките, които са предизвикали някога. Благодарим за това обеждане.
1: Да, благодаря ви, аз че ме изслушахте.
0: Хубав ден и поздрави.
2: Винаги сте добре дошъл в нашия ефир и поздрави за вас, Щурците.

0: Здравейте, вие сте с Нора и Гери. Кажете ни бързо сега, ако къщата ви гореше и бяхте спасили семейството, кое е онова прашасало нещо, за което щяхте да се върнете в огъня? Да си го спасите, онази ценна вещ от миналото. Сега посрещаме
1: Йорданка Бойчева от Ковачица и я молим да си намали радиоприемника и да слуша в телефона.
2: Умалила съм го, знам това. Ами добър ден на радиовиди, на водещите. Така, аз ще почна като господина от Ивайлов град, че от далечни времена имах транзистор, само че той купен от моето два пъти пребиваване по два месеца в Москва на времето, като преподавател по руски език. Така съм била на специализация, донесла съм си транзистор, който транзистор дълго време, може би и сега някъде се намира. С него ходех да си копам лозето в Станево, закачен на един стълб там, да циментов и ми свири, докато аз копая. Така.
0: А знаеш ли, Бойчева, че през 60-те и 70-те години съветските космонавти са взимали със себе си в космоса специално модифицирани радиоприемници ВЕВ, за да слушат новини и музика от Земята по време, докато са в космоса?
2: Ама не, да знам нещо по този въпрос ли, как не разбрах въпроса.
0: Еми не, дали го знаеш това? Просто те информираме.
2: Да, да, даже и една песен, която не знам дали я имате вие. Песента е посветена точно на космонавтите. Заправлена и в планшети космическия карта и штурман уточняет последний раз маршрут. Давайте, каребята, закурим перед стартом. У нас еще в запасе 15 минут. Това е песен посветена на космонавтите. Така, също и грамофон, Норе, имали сме и грамофон, много плочи.
1: Бойчева, кажи за това, което на теб ти е най-ценно. Ли, много неща най-вероятно сте имали.
2: Да,
1: но което сега
2: да
1: си пазиш.
2: Ами, нещо, което в момента... Да, и от първа заплата, която е била 46 лева в Родопите като млада учителка. И купила съм си сак. Така, но нищо.
1: Сак?
2: Това, което най-ценно ми е, нещо, което е не е материално, то е емоционално, пазя в сърцето си едни спомени от 17 години брачен живот с моя съпруг, който почина млад. Така, че това е нещо, което ми е в душата, в сърцето, което не е материално. Но нещо друго. Аз тук прекарах доста време в Ковачица, след като се пенсионирах, дойдох да гледам родителите си. И на майка нещата, тя 9 години съм я гледала. И до сега в стаята, в която тя е живяла, са си нейните неща, нейния скрин, нейни дрехи. И просто не ми позволява сърцето аз да изхвърля тия неща. Не ми позволява сърцето. Също имах брат, който почина доста по-млад от мене, известен е в Родопите с мандра Родопа Милк, с много хубавия кашкавал и други там млечни произведения. Той почина преди 2 години, но тук като гледахме татко, защото татко беше по-напред почина, той с склероза, той ми помагаше и тук ми направи една хубава дървена портичка, която след време, това е било от 2000 година, тя започна да се чупи, нали? Но аз не позволих това да стане. Извиках съседско момче, което кова където трябваше, боядиса. Ами това ми е един също спомен от моя брат, който почина преди 2 години, млад, доста по-млад от мене. Така че това са ми едни спомени, които просто искам да са си винаги. И този, който пазя, тези, които пазя емоционалните спомени, непрекъснато това и онова се сещам, си спомням от прекрасния ни живот съвместен, но само 17 години.
0: Да.
2: И така че но доста неща има, които наистина

0: наистина не ми дава сърце да ги изхвърля. А дъщеря ми като дойде и казва, мамо, това изхвърляй.
1: Изхвърляй тези бакуци.
0: Да, но аз пак снимки, да. Колко снимки, това вече е много нещо. Но това е, което мога да кажа аз за стари неща, които не мога да не ми позволява сърцето да изхвърля.
1: Да, благодарим ти, Бойчева, за обаждането.
0: А, така, и да се обърна към моята приятелка. Имам си една приятелка в Ковачица, много добра, казва се Поли. Тя тази година е завършила първи клас и е преминала във втори клас.
1: Браво.
0: Тя слуша с внимание радио Видин и винаги казва, баба Бойчева е в радиото и говори. Искам да я позда. Майка и казва, баба Бойчева не е правилно да говори по радиото. Искам да я поздравя, да й пожелая здраве през лятото и да набира сили за втори клас. Мила Поли, обичам те. Предполагам, че слушаш радио, видим в момента.
1: Ми слуша, разбира се, нали? Трябва да чуе Бойчева, че говори по радиото.
0: Да, да, тя добре, да без да чула името, тя по гласа ме познава, че съм аз.
1: Да,
0: и
1: да.
0: На вас желая всички, всичко най-най-най добро през лятото. И
1: благодарим
0: да
1: ти, Бойчева, ще се чуем, да. Още другата събота, разбира се.
2: Хубав ден ти.
0: Да, разбира се, може ли. Да, да. Всичко.
2: Хубав ден ти. Пожелаваме и специални поздрави на Поли от нас двете, които сме в радио.

0: Миличка, тук ми намирисва на сериозна конкуренция за твоя ВЕФ. Здравейте, кажете, кое е вашето безценно съкровище, което браните от буклука, някаква вещ, която има за вас сантиментална стойност и пазите от едно време още.
1: Здравейте, кой е там?
2: Добър ден! Здравейте на вас, на екипа ви и на всички радиослушатели. От Белоградчика се обажда Михайлова. Ами, така по темата, аз съм много сантиментална личност и си пазя всички неща. Моята прабаба с нейното братче били са деца, са преминали границата некога от Югославия, Топлидол и са дошли в нашето семейство. Детето се е носило до дуг и е свирело. След това моят дядъл ми е оставил няколко броя дудуци и то естествено е свирил, които си ги пазя. Моя баща свиреше на кларинет и два, малък и голям, и на саксофон. Всичко си пазя. Пазя снимките на всичките и както всички хора си пазят албумите, и аз имам много така албуми. Пазя голям будилник, който е спомен от майка ми и баща ми. Пазя писмата...
0: Какво будилник ли казахте?
2: Будилник. Будилник е голям будилник. Седрицки. Няма нищо. Пазя го, нали, това е спомен от майка ми и баща ми. Пазя писмата на майка към татко и обратно. И съм установила, че те са имали дарба на поети. Баща ми беше музикант. Така. След това, какво да ви кажа, аз...
0: Много ме интересува, така... Михайлова, къде намирате място за всичките тези неща, защото с годините най-вероятно сте си имате и свои неща.
2: Всичко си събирам. Щях да пропусна. Значи, вие знаете, значи имам много делви, малки, големи, и други хора имат, които непрекъснато си им слагам цветя, храсти. Имам от дърво, знаете, качета, малки, големи. Аз всичко си пазя. За по-древните неща си имам определени места и ги боготворя. И да ви кажа, че аз много вярвам в този вселенски интелект, който е енергия и винаги ми помага, и винаги в най-трудните моменти вярвам, че всички хора пазят нещо от миналото си, и ги благославям, им желая на всички да са обичани и да обичат. Но какво друго ни остава на човек, освен да се обичаме?
0: Да, много ти благодарим за това така стройно изложение, което направи.

0: И за това, че ни разказа на всичките тези духови инструменти, които си получила и така пазиш като скъпоценни реликви, можеш ли да свириш?
1: Да. На дудуците ли?
0: Тя каза саксофон, каза кларинет.
2: Аз мога да свиря на акордеон по слух и по ноти. Сина ми е основно специално се пианист. Той свири на много инструменти. Да. Това е всичко по ден, нали знаете, че дените се предават до 1000 години, така съм цела, трябва да не знам.
1: Да, вие, че сега свири ли някой на тези инструменти?
2: Така, когато сина ми постъпи в музикалното училище, баща ми беше още жив. Той, понеже нали, му е първа специалност пиано, той не го задължаваха да учи втори инструмент, замислило дали меден или дървен, но татко пожела да се научи да свири на кларинет. И неговия преподавател Хугасян, който в момента е директор на музикалното училище, пък неговата съпруга му беше преподавателка, тя почина, то всъщност трите пианисти му починаха, така го научи и оттатък нататък той си свири и на контрабас, и на чело, и на всичко свири. Значи това си ни е поден, нали, на нашето семейство, не че се изтъквам, нали? Да. Съм скромен човек, не се хваля. Но аз и пази и други неща, но не е скромно да изреждам. А мене всичко ми интересува, всичко е по партия, всичко е в
0: текмезета. Това е много хубаво. И не е хубаво, че се връщате и си ги спомняте.
2: Да ги кажа, госпожи, пази си ученическата барета, пази си студентската шапка. Ама всичко си пазя. Просто ми достави удоволствие и децата са доброжелателни към всичко това.
0: Да, всъщност най-хубавото е, че имате достатъчно място, където да ги съхранявате, защото повечето хора нямат къде да съхраняват и затова и някои неща се разделят, въпреки че не им се иска да се разделят с тях. Благодарим ви, Михайлова, за това обаждане.
2: И аз се радвам, че ви чух и успешно предаване с моите любими радиослушатели и благодаря за поздрава предварително.
0: Благодарим.
1: Моля, Майчица Свята, Мими Иванова, по ваш избор ще чуем сега.

0: коя е онази вещ у дома, която за другите може да е просто някаква вехтория, но за вас е безценно съкровище, с което никога, никога няма да се разделите.
1: И сега посрещаме Николинка Кюркчева от Бяла Слатина. Здравейте!
0: Здравейте!
2: Здравейте! Най-напечето друго да кажа, че нищо материално не е толкова скъпо за мен, колкото хората, които обичам.
0: Това е много хубаво.
2: Да съм живяла, да. Но трябва да кажа, че докато бяхме в София и със съпруга ми, и след развода, пък след развода, живях в София пак, върнах се в София, разбира се. И тук си я беше дал ключа на квартиранти, които бяха поломили апартамента, само това, подробности няма да казвам. Но това, което се е останало като ценност, е от майка ми. Три гобленчета и тя пошиваше едни много големи покривки с много шеф, които са се запазили. Една за мен, една за брат ми. Всичко беше. Някога, нали, се шиеха карета. Тя е възрастна, моята майка ме родила на 40. Обаче така всичко, така ако да го работеше, така просто. И всичко беше едно за мен, едно за брат ми. Така че тези покривки на ледена панама с много шеф, които аз съм ги подкапала с кафе, после ги давах на химическо, опитвам се, нали, но не са от това за тези, които пошиват някога. Значи половината, това е страшно голям, много голям шеф, половината са купи след третиране с химикали, нали, за изчистване на покривките. Не съм ръднали. Значи, да, цветът си останал. Червено там и всяко друго. А други, които по-късно са купувани вече от препаратите, са избелели. Така че това, което е пошивала майка ми, това ми е ценно. Тя като млада играла и в театъра Турандот, викаше баща ми Турандото. Те момите, тя се шегува, се вика, аз бях стара мома и те момите играехме в театъра. Тук провинциални селски, тя се носи бедно село, тук на Бяла Слатина. Така че тази естетичност, която имам, аз ме наследила от нея. Да, и...
1: Но вие играете ли в театъра?
2: Не. Аз ожених рано, което то беше на 17 август, ме заведе, но аз и почват селото, без да не познават въобще ни млади хора, ни въобще нивото е, не мога да коментирам. А той ми е сбъркал, че се оженил за мен, и аз съм сбъркала, че се оженила за него. Но факт е, че той беше много красив тогава. Mm-hmm. И вече не е красив. И аз не съм, никога не съм била красива, но пък имам така самочувствието, че съм.
1: Това е много важно, даже е по-важно.
2: Това е много важно, да. Те се обидиха едни там, които знам, че много ме клюкарат те всички магазини. Аз понеже не ходя никъде, само пазарувам. И така се от един магазин знам, че ме клюкарат много и се трябва при тях и казват, че нали, сега масово са пълни хората, те много пълни, момиченцето пълно и майката пълна много. Нищо лошо, нали, може да са добри хора, не искам да кажа нищо, искам да ми кажа, че просто не е.
1: Да, но не е тук мястото.
2: При толкова пълни трябва да се погрижат, особено младите.
1: Не е тук мястото да такива неща. Имам място и време, ако държите да им ги покажете.
2: Да, разбира се. Не искам да кажа, че да, нищо лично, но по принцип храната, която ядем, ето сега съм си купила яйца и се шегувам щастливи кокошки. Ама няма
1: щастливи кокошки. Благодарим ви за обаждането и за това, което споделихте с нас.
2: Аз също много благодаря. И ако може да чуя мама на Робертино Лорети. Не, и тято от Робертино Лорети, разбира се.
0: Да.

0: Здравейте, говорим си за вещите, които са свидетели на живота ни и пазят най-верните ни спомени, които ние не искаме да изтрием и затова си ги пазим. Сега посрещаме Краси от дефилето. Здрасти, Краси!
1: Здравей!
2: Боятелни! Недосегател. Да. Недосегаеми. Драго ми е да ви чуя.
1: Недосегаеми ли сме ние?
0: Не, недосегаемите са други. Ние сме обаятелни.
2: Не, знам. Аз не съм опитал, така че до сега сте недосегаеми и непорочни. Да. Чисти като сълза.
0: Така, такива сме.
2: Ами аз да ви кажа, не съм вещоман. Тие старите, които имахме, аз ги подарих един приятел, имах за съжаление, не между живите, имаше антикварен магазин. И там часовници и други, които беше, той си избирал от връзка, кое му харесаше. Много разбираш от тях. Да. Единствено, което паза, са две машинки за постригване. Вие сте млади и сигурно не знаете такива ръчни. Марка Солинген, прадядо ми е бил браснар, професионален браснар. Ножичките ги загубихме някъде, но тия машинки ги паза.
0: Да.
2: Тук преди, не знам, сигурно 30 и повече години имаше на тази фирма, дето изкупуваше такива, но дори не попитах колко ще ми дадат и пазах ги тия машинки. А други от...
0: Ама защо ги пазиш? Защото са ти ценни, защото ти напомнят за дядо ти или просто защото чакаш един момент, в който ще ги продадеш на добра цена?
2: Ами това ще бъде работа на внуците, вероятно. Как гледам, аз няма да ги продам, не чакам цена. Ами прадядо ми, аз няма как, той е починал преди аз да се рода, но ги паза. Имаше и такъв един каиш, който заточал това за бръснене.
0: Бръснача.
2: Бръснача. А тях беряхме това, режехме като беряхме гроздето и ги потърчихме, изгубихме ги, макар че са ценни като...
0: Да, колкото машинките.
2: Да. Като машинките.
0: Добре.
2: Иначе тези албуми имам няколко, те са във връв, старата къща, сино в едната. Има един от 62-ра година, може да работи, ако някоя мишка не е прегрызила такъв лампов радиоприемник и грамофон.
0: Да,
2: би се работила.
1: Грамофона работи ли?
2: Моля?
1: Грамофона работи ли?
2: Тогава работеше, ама сега нора повече от 40 години не е пускал. Не знам. На гардероба е в голямата стая във връв в старата къща.
1: Отиди в старата къща и провери дали работи.
2: Ще отида.
0: Той е много сложен на гардероба отгоре.
2: Ей, не, то там е доста подотъпано с
1: плочи. Имаш ли? Имаш ли грамофонни плочи?

0: Имам. Имам някои стоят там, не знам какво състояние. Една част от тях, които бяха с училищни песни и такива, ги свърлихме, подари. Не знам какво стана с тях. Да.
1: Да, добре.
0: Имаме някои плочи.
1: А тук сега, където ти много обичаш да ходиш на дефилето, имаш ли такива някакви стари вещи, които си донесъл от някъде? Не. Донеси вещоман. Имаш ли някакви вещи там изобщо?
0: Имам вещи, съвременни инструменти. Тя тук беше правена недовършена от вилата и полека-лека стегнахме, но общо взето вътре всичко изсвърихме, което беше. А в гаража, което е било ценно, отгоре плочата беше подала и отвънка като спре да вали, вътре още 3-4 часа валеше и всичко беше от трагично състояние.
1: Ясно. Да ти се начуди, човек, какво му е толкова хубаво на това дефиле и ходиш всяка събота, като там само работа има инструменти?
0: Ами аз обичам да правя нещо. Аз не хода само с работа и през седмицата хода. Според как съм с времето, как съм с работа. Ама това имам тиквички в градината, краставици, гледам 2-3 домата са почерпени.
1: Да.
0: Ми приятно ми е.
1: Това е приятно чудесно. Ми е. Това е чудесно, ако има и кой да ги яде тия всичките неща, които произвеждаш.
0: А, има. Вече на внучката правят пюрета, внука са го няма тука. Ама и дъщерята. Да, има кой да ги еде. Тиквички в изобилие.
1: А в тази връзка, така като си заговорихме, има ли някаква вещ, която е от тебе и смяташ, че твоите деца ще пазят?
0: Ами, това тук ме озадачихте. Не знам. Тук като че ли и сина и дъщерята са така сина повече да се пази нещо, да не се изхвърли, да не се жаргонна дума, да не се батиса, докато дъщеря ми хвърля по-смело. Да. Тя и жена ми като не хвърлят по-смело и после знаят, че ще трябва да тя ще си намеря и ще си купа, което ми трябва.
2: Да. Да. Добре, Краси. Каза, че искаш да поздравиш някого.
0: Искам да поздравя. Имам двама майстори тук. От днеска им е трети ден. Правиме оградата. Нова и хубава. Ще видим кой ще отреже лентата на тази ограда и на портата. Майстор Ники и главен майстор Ради. От Томсънса. Много съвестни, много добри майстори. Сега ще му отворя по една бира, нали? Може, разрешавате.
1: Разбира се, може. В тези жеги даже е задължително да им осигуриш.
0: Задължително. Добре, Гери. Сега ще отворя на тия момчета.
1: Да
0: довършат работата и...
1: Даже може да им дадеш сега малко, докато пият бирата, да си свалят и каските.
0: Не са с каски. Не са
1: без каски. Това сега не го казва и по радиото. Всичко си име наред.
0: Да.
2: Добре. Добре.
1: Поздрави за тези момчета да ти направят най-хубавата ограда на света.
0: Най-хубавата ще да бъде. Да видиме. После.
2: Следващата песен е поздрав за тях.
0: За тях, само за тях, само.
1: Чао.

0: Линията ни е гореща, точно като съботна пица. Часовника с куковица и скука, което означава, че е време за следващия слушател. Следващия
1: глас в ефира. И това е госпожа Караджова от Кърджали.
0: Ало!
2: Алло, здравейте!
0: Здравейте!
2: Госпожи и Гери, вие сте чудесен тандем, напълно се допълвате. Добре, че ви има вашите усмивки и милите ви думи просто ни изгрява сърцата. Наистина, добре, че ви има, добре, че тези предавания сте номер едно в цяла България. Много ви обичам, но днеска благодарение на вас, на вашето радио, искам да честите една рожденичка. Има рожден ден.
1: Така?
2: Сега мога ли да кажа?
1: Не, заповядайте. Името?
2: Сега тя работи като касиерка в пощата в село Звездел. Село Звездел се намира между Крумоград и Момчилград.
1: Да.
2: Казва се Гюла и е съпруга на адвокат Дойчо Гели Мачев. Така че да бъде жива и здрава, винаги така да обслужва, да е много културно така обслужва народа, искам да кажа хората. И аз бих искала да изпея една така едно куплече.
1: Добре.
2: Комару бей се женеше, а мушичка плачеше. Комар бей я биеше, мълчи, мълчи, мушичко. Утре ще ида на пазар да ти купя кошуля, горе-долу везана на средата кърпена. Значи аз обичам Лили Иванова, Мими Иванова, песента Абрагадабра на, на Лили Иванова, на Мими Иванова, майче се свята наистина. Благодаря на вас, благодаря на вас, днеска пуснахте и моите спомени се върнаха много назад. Да бъде, да сте живи, здрави, да ни има в България, да сме живи, здрави.
0: Да, и поне живи, здрава и вие бъдете.
2: Песни, все песни, които никога ще няма да се забравят, никога ще няма да се повтарят. Така че да са живи, здрави и Мимито, и Лили Иванова, да са живи, здрави. И на вас ви пожелавам приятен уикенд, с търпение чакаме вашето предаване. Мисля, че песента за комара ви хареса.
1: Чудесна песен беше.
0: Сега обаче ще ви пуснем Абракадабра на Лили Иванова. Нека бъде поздрав за вас.

0: Добре, Сим Соловим, времето излетя и дойде време за последния слушател за днес.
1: Борис от Вълчедръм, здрасти!
2: Здравейте, Нора и Гери!
1: Кажи ни бързо, какво е твоето нещо, което си пазиш и много цениш?
2: Снимки. Сетих се, че имам снимки от когато дядо ми е бил на вас от къщата, 1943 година.
1: Какъв е бил дядо ти, не разбрах?
2: Сегло се, когато бил на власт, нали, той е глава на семейството.
1: Да.
2: Има снимки, баща ми седи на кобилата, чичо ми държи кобилата с ръката, нали, повода. С овцете са се снимали, с две кучета, такива овчарки, дето пасат овцете. Не, това е.
0: Снимки. Ти си пазиш снимки. Стари избеляли албуми. В албуми ли са тези снимки или в кутии?
2: Служили са и в една стара първобитна рамка и се стоят на стената в кухнята от камара години. Не съм ги пипал. От време на време изчиствам стъклото с кърпа.
1: Да. Браво, за да видиш дали са там.
2: Който дойде веднага гледа там и какво това, вика ми това... Семейството и преди да се родя, когато баща ми е бил на 7 години.
0: Добре, Боре, благодарим ти, че ни се обади. Е така, като похлупак на днешната пица на парче.
2: Да.
0: Хубава събота ти пожелаваме.
1: Всичко хубаво, разгледай си снимките, да видиш, може да ги видиш с нов поглед и нещо сега да ти направи различно впечатление. Поглед към страницата ни във Facebook пък показва, че имаме едно съобщение от Владимир Василев. Той ни е написал: здравейте, хубавици, благодарим ти. Моята стара вещ, без която не се разделяме, е един гардероб, направен от орех през далечната 1961 година, която съм се родил и една и половина години съм живял там, след което родителите ми се преместват в Мездра, с тях се мести и гардеробът, който още го ползвам. Желая ви здраве и по-малко жега да се чувства днес. Това ще е като стоите на охладено място. Благодарим за това, което си ни написал и изобщо за трудът, който си положил. Избрал си една песен, която да чуем. Миличката ще прецени дали може.
0: Коя беше песента?
1: На Кикимора Болка.
0: А, да. Добре.
1: Да, дали може да я вместим. И всъщност, в общи линии, днес...
0: Времето наистина лети, когато човек е в добра компания. Изминаха тези, неусетно тези 3 часа, в които си нарязахме най-вкусните парчета, носталгия, споделихме си страхотни истории и се посмяхме от сърце.

0: е ред да благодарим на всички, които ни звъннаха и ни пуснаха в домовете си, от таваните с старите транзистори, вефишевни машини, добавените часовници с куковица, до дядовите бурета. За пореден път доказахте, че най-ценните съкровища не се купуват с пари, а се пазят в сърцето.
1: Ами, благодарим ви, че бяхте с нас. Благодарим ви, че ни така отворихте вратичките да разгледаме това, което вие пазите и кътате като нещо много ценно. Това е всичко за днешното издание на Пица на парче. Разделяме се с вас, ние Нора и Гери, с пожелание да бъдете като деца, да се смеете с цяло сърце, да прощавате бързо, да се радвате на малките неща и да прегръщате хората около вас. Радвайте се на лятото и следващата седмица ни чакайте пак в ефира на Радио Видин и Радио Кърджали.
0: Обаче, следващата седмица обаче сме от Кърджали. Така че от сега се пригответе да ни звъните, да загреете телефонните линии в Радио Кърджали. А ние с Миличката ще ви очакваме. Чао, до следващия път!

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

12 часа започва обеднието с ведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 18 юли, събота. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. На фона на протести срещу правителствените промени, поискани от президента Володимир Зеленски, продължава размяната на удари между Русия и Украина. Иран отново атакува американски обекти в Кувейт, Йордания и Бахрейн. Канада е заплашена от допълнителни мита от Съединените щати заради замърсяването на въздуха от горските пожари. Подробности, депутези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! Днес честваме 189 години от рождението на

0: Апостола на свободата Васил Левски. В родния му град Карлово тържествата започнаха сутринта с литургия в храма Свети Николай. На едноименния площад бяха издигнати знамената на България и на Карлово беше отслужен молебен за благоденствието на града и жителите му. Посрещнати бяха и участниците в националния туристически поход по стъпките на Васил Левски. Репортажът е на Кремена Данева.
1: За да се преклонят пред подвига на апостола в продължение на няколко дни, родолюбци от цялата страна преминаха по 9 маршрута Стара планина. Това са ученици на всякаква възраст, студенти, много семейства с малки деца, туристи, ветерани и такива запалени за каузата от Съединените щати, Австрия и Ирландия. И тази година всичките пристигнаха в центъра на Карлово, развявайки знамената на похода и скандирайки.
2: Левски, Дяконе, Апостоле, ура!
3: Планината се усеща чистотата и това хората как си помагат и ходим да сме заедно, както и Левски е проповядвал всички да се борят заедно.
4: Сигурно си струва, това е чудесен начин да се докоснем до делото на Левски.
5: Примера, това как всеки може да допринесе с нещо в обществото, как може като народ, като нация да вървим напред.
1: Участниците в похода бяха поздравени от кмета на Карлово Емил Кабаева, който подчерта.
6: На нас ни е ясно вече близо 189 години от рождението на апостола, че идеалите, които той ни завеща, трудно бихме ги изпълнили в пълната им чистота, но стремежа да искаме да видим България такава, каквато апостола искаше да я види, той трябва да бъде непрестанен.
1: В този час в Националния музей се връчват ежегодните награди на фондация Васил Левски и местния комитет Васил Левски. Вечерта от музея ще бъде изнесено с воински почести знамето на Карловския революционен комитет и пренесено в тържествен марш до едноименния площад, където в 21 часа ще започне тържествения митинг Заря по повод 189 години от рождението на апостола. Президентът Иляна Йотова ще приеме почетния строй на представителните части от 61-ва Стрямска механизирана бригада и ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. От Карлово, Кремена Данева.
0: Десетки столичани отбелязаха 189-та годишнина от рождението на Васил Левски. Те поднесоха цветя пред паметника на апостола в Борисовата градина в столицата. В ритуала се включи и представително формирование от националната гвардейска част.
7: Левски е нашия идеал, нашия идол. Той е вечен. Той предава такива завети за поколения напред. Гледа векове напред. И тези завети, тези думи трябва да ги предаваме на нашите деца и внуци, защото те трябва да израснат достойни българи. А Левски е наистина е несравним с народната памет.
8: Извън всичко това, което пише в учебниците, мисля си, че най-важното, той е бил истинска историческа личност, човек, със своите страсти, със своите дилеми вътрешни в себе си. Но той е бил човек, който е имал своя мисия и кауза. И никога не е изневерил на нея.
0: Казаха столичани пред нашия репортер Веселина Миланова. Пожар е възникнал в електроцентрала и инсталация за обезсоляване на вода в Кувейт. След иранска атака съобщиха кувейтските власти. Няколко енергоблока са спрели работа. Кувейт затвори международното си летище и промени разписанието на полетите след иранска атака с ракета и дронове. От Бахрейн съобщиха, че противовъздушната отбрана на страната е отблъснала няколко ирански нападения. Действията са в отговор на ударите, които американските военни нанесоха в Иран за седма поредна нощ, коментират информационните агенции. Руски атаки в украинските градове Николаев и Одеса взеха нови жертви. Украина отговори с удари с дронове срещу логистични обекти в Московска и Тамбовска област. Редакторът Георги Петровски информира.
9: Един човек е загинал и трима са били ранени при руска атака срещу пристанищна инфраструктура в Одеса тази сутрин. Засегнат е един кораб, нанесени са щети на сгради, резервуари и складове, съобщи управителят на Одеска област Олег Кипер. Руските сили са поразили три кораба на пристанището в Николаев, а двама украинци са загинали на борда на чуждестранен плавателен съд. Украинска атака с дронове срещу голям склад в град Котовск в руската Тамбовска област е отнела живота на най-малко 7 души, а 24 са били ранени. Президентът Володимир Зеленски потвърди, че украинските сили са нанесли удари в два

0: втория тип ракети, които Атина предоставя на Киев, са предназначени за прихващане на самолети, хеликоптери и дронове. Те са използвани от гръцките въоръжени сили за защита на военно-въздушни и военно-морски бази. Според военни специалисти, предоставените боеприпаси са в края на определения срок на експлоатация и са годни за използване от Украина. Опозицията се опасява, че предаването на тези ракети на Киев може да ослаби гръцката противовъздушна отбрана. От Гърция, Катя Пеева.
1: Подготвеният 21-ви санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия бележи значима промяна в подхода. Това коментира в предаването събота 150 по програма Хоризонт политологът Владимир Шопов.
2: Преход към санкциониране на цялата екосистема, която обслужва всъщност тази индустрия. Тъй като с този пакет вече ще се включат обслужващи пристанища, рафинерии, летища, финансови и застрахователни услуги. Втората промяна, която според мен е съществена, това е преход от санкциониране на конкретни юридически лица, вече в конкретно в областта на финансите и най-вече в областта на крипто. Валутите и криптоплатформите към цели юрисдикции.
1: По повод противоречията в позицията на правителството относно подкрепата за Украина, Владимир Шопов коментира, че България постепенно започва да се отдалечава от европейския консенсус и дипломатическа динамика.
2: Ние трябва да се подготвим за една дипломация, която е активна в много наброй формати, с различен състав, с различна динамика, с различна амбиция, които следва да бъдат синхронизирани.
1: Каза в интервю за предаването събота 150 на програма Хоризонт политологът Владимир Шопов. Доброволци почистват столичните квартали Истоки и Дианабад заради затрудненията с сметосъбирането. Инициативата е организирана съвместно с гражданската общност за София заедно и цели да подпомогне възстановяването на нормалния ритъм на почистване. По време на акцията се събират отпадъци около контейнерите, както и зелени и едрогабаритни отпадъци. Акцията е организирана чрез социалните мрежи, а в нея участва и камион с контейнер за едрогабаритен отпадък, както и техника за събиране на зелени отпадъци. Превозните средства са осигурени от столичния инспекторат. Подобни акции вече бяха организирани в столичните квартали Люлин, Красно село, Слатина и Подуене.
3: Погледнете какво е около нас. Букулци. Квартал е доста засегнат от проблема с букулка. Малките деца, хората, които са от квартала, имат нужда да живеят в нормална среда.
4: Трябва да се изчисти така и така. И като не се случи толкова дълго време, защо не? Имам време.
5: По-добре да живеем в чист квартал, отколкото да изчакаме проблема да се реши свише и някой друг да го свърши. Ясно е, че няма да го правим всяка седмица и всеки уикенд, но просто от време на време, когато се разчистят букулците на трупа от недобросъвестни съседи, които изхвърлят безразборно строителните си отпадъци, мебелите си, стаите си, матраци, се налага да потърсим всяка възможност да разчистим.
1: Казаха доброволци в акция по почистването на два столични квартала пред нашия репортер Мила Младенова. Жителите на пазарджишкото село Мало Конаре сигнализират за нашествие на скакалци. Големи групи насекоми се забелязват и в Пазарджик, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
6: Броят на скакалците е огромен, твърдят местните зеленчукопроизводители.
7: Скакалците са много сериозен неприятел, който може да донесе до 80% поражение върху посевите.
6: Скакалците атакуват и домовете на хората.
8: На едно място, не по-малко от 1000, да не бяха и повече, в купчини събрани много скакалци, които бяха много голями. Те хвърчаха във всички посоки и кацаха и по мен.
6: Според специалистите в случая става дума за белочелия дектикус, който не е агресивен и не е вреден за реколтата. От община Пазарджик се ангажираха да предприемат действия в рамките на своите правомощия. От Пазарджик Невена Петрова.
1: Община Враца вече обяви спешни мерки срещу нашествието на скакалци в града. С препарати поетапно ще бъдат обработени всички квартали. Според биолози, приръстът на насекоми се обяснява с резката смяна на дъждовно и горещо време. ВК в Монтана започва хигиенни и противоепидемични мерки, след като в 6 населени места от община Чипровци са установени колиформи и остатъчен свободен хлор в питейната вода. Замърсяване има и в едно село от община Берковица, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
9: Колиформи, Ешерихия коли и остатъчен свободен хлор са показали пробите

0: питейната вода на чипровци и селата от общината Митровци, Горна Лука, Железна, Мартиново и Равна. Берговското село Бистрелица са установени колиформи и остатъчен свободен хлор. На водоснабдителното дружество ВК Монтана са издадени 5 предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. От тези Монтана са напомнили, че водоснабдителните организации са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да осигуряват снабдяването на населението с безопасна и чиста питейна вода. От Трезеи съобщиха, че водата в селата Георги Дамяново, Гаврил Геаново, Мелене в община Георги Дамяново и Горно Церобене в община Монтана е годна за пиене, след като в нея имаше завишено съдържание на арсен. За новините Любо Андреев.
1: В Гостивар, Република Северна Македония, властите разследват как се е стигнало до замърсяване на питейната вода, след като 1200 души са потърсили лекарска помощ с силни стомашни болки в последните дни. Полицията и прокуратурата работят по версия, според която до инсталация за отпадни води са монтирани помпи, които са вкарвали вода от река Вардър в главния тръбопровод на града. Здравните власти забраниха пиенето и използването за битови нужди на водата от чешмите. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха в американски градове, причинено от горските пожари в северната им съседка. Подробностите от редактора Мария Петрова.
2: Държим Канада отговорна за факта, че те не поддържат правилно техните гори и терени с храсти и Съединените щати ненужно са превзети от замърсен и нездравословен въздух, написа Доналд Тръмп. Платформата Truth Social. Тръмп обяви, че ще се обади на канадския премиер Марк Карни, за да изиска обяснение за, цитирам, предумишлена небрежност, която е довела до неизчислими разходи за Съединените щати. По-рано премиерът на канадската провинция Онтарио Дъг Форд заяви, че американците би трябвало не да се оплакват, а да изпратят помощ в борбата с над 850 горски пожара в страната. Слабата видимост заради замърсяването в щатите е довела до закъснения на полети, а в Нью-Йорк статуята на свободата не се виждаше ясно заради дима. За новините Мария Петрова.
1: Американският президент е в напрегнати отношения с канадския премиер Марк Карни, но заяви, че ще разговаря с него. Очаква се това да стане по време на тяхна среща за на финала на световното първенство по футбол в Нью-Джерси утре. Междувременно стана ясно, че мексиканският президент Клаудия Шейнбаум, чиято страна е един от домакините на първенството, е предприела неочаквано пътуване за финала по покана на Доналд Тръмп. Шейнбаум отказа да присъства на церемонията по откриването на световното първенство в собствен си страна. До вечера в полунощ е мачът между Франция и Англия за третото място. Подробностите след малко в спортните новини. А тях ще ни представи Владислав Стоянов. Добър ден.
3: Добър ден. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи Китай с 3 на 1 гейма в пореден двубой от Лигата на нациите в Чикаго. С 6 успеха от 10 мача той е на 8 място във временното класиране и запазва шансове да продължи във финалния етап на турнира. През следващата нощ играчите на Джан Лоренцо Бленджини излизат срещу тима на Съединените щати, а в понеделник след полунощ е последната среща с Франция. А от 18 часа е мачът за третото място на европейското първенство за юноши до 18 години, в който нашите волейболисти ще играят с домакините от Италия. На полуфиналите те отстъпиха пред поляците с 2 на 3 гейма. От 15.15 е спринтовото състезание за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2 с участието на Никола Цолов. Пилотът на Campus Racing завърши четвърти в квалификацията и днес ще стартира от седмо място по правилото за обърнатата решетка. В генералното класиране Цолов е водач с аванс от 17 точки пред италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. Първият кръг на футболното ни първенство продължава с мачовете Септември Арда от 19 часа и Лудогорец Локомотив Пловдив от 21.15, който ще предаваме по програма Хоризонт. Сезонът стартира с двобоите Спартак Варна ЦСКА 48 2 на 2 и Левски Дунав 2 на 1. А световното първенство отвъд океана продължава с мача за третото място между отборите на Франция и Англия. Той е в Майами и започва в полунощ. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще присъства на финала между тимовете на Испания и Аржентина утре вечер в Нью-Джерси и ще връчи купата на новите шампиони. Информацията беше потвърдена по време на прием при държавния глава, на който присъстваха също Христо Стоичков като посланик на Световната федерация и Георги Иванов като президент на една от националните федерации нейни членки. Музикалното шоу на почивката между двете полувремена на финала е свито и ще продължи 17 минути. Това е поредната новина от FIFA. В този отрязък ще се вместят изпълненията на Шакира, Мадона, Джастин Бибър и други. Същевременно Световната централа отрече слуховете, че ще

0: В началния час на финала заради задимяването на въздуха в района на Ню Йорк заради горските пожари в съседна Канада.
1: Виктория Клещанова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево е към този час в страната. Температурите са предимно между 28 и 32 градуса. В столицата сега температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 54%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е средното за месеца и ще се понижава. След обяд ще бъде слънчево и горещо. Ще се развива купеста, главно над планинските райони от Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. През нощта по-значителна купеста облачност ще има над западните райони, където на отделни места все още ще има превалявания от дъжд. Над останалата част от страната ще се изясни. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток-юго-изток. Утре над западните и централните райони от страната атмосферата ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след обяд и в Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На изолирани места ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево, ще продължи да духа до умерен вятър от изток-юго-изток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Само за денонощие в страната са станали 24 тежки катастрофи. Един човек е загинал, 30 са пострадали. От началото на юли жертвите на войната по пътищата са 27, ранените близо 500. За обстановката в момента слушаме Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: При област Пловдив на автомагистрала Тракия движението при 107-я километър в посока столицата е възстановено, където се извършваше в изпреварващата лента поради аварирал тежкотоварен автомобил и бе наложена временна организация за движение в една лента. Утре от 15.30 часа до 22 часа временно ще се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия и автомагистрала Струма, както и по път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли при 376-я километър до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма, 402-я километър. Тръгвайки на път като водачи, бъдете отпочинали. Умората намалява времето ни за реакция.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. На фона на протести срещу правителствените промени, поискани от президента Зеленски, продължава размяната на удари между Русия и Украина. Иран отново атакува американски обекти в Кувейт, Йордания и Бахрейн. Канада е заплашена от допълнителни американски мита заради замърсяването на въздуха от горските пожари. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Таня Иванова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Цветан Маринов. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Dundee Precious Metals.
6: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.

0: училище за хората в Родопите.
1: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
0: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове всеки четвъртък
2: след новините в 21 часа.

барменът разбра, идва с перно, знае, че сега бих изпил

ако си взел от славата на някой друг, дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда. Ако си враг на подвия, но го послушаш дори един единствен път. Ако си ял от залъка на свой приятел и го забравиш,

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: След предаването на Радио България продължава програмата на Радио Кърджали. В 2 след обед започват новините. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Звенци и цветя Кърджали почете апостола. Масов бой между две ромски фамилии в Димитровград, 25 души са задържани. Над 5 км опашка от автомобили се образувала на граничния пункт Маказа в посока Гърция. Следва подробностите. Поднасене на венци и цветя пред паметника на Васил Левски, общинското ръководство на Кърджали отбеляза 189 години от рождението на апостола на свободата. С минута мълчание присъстващите почетоха паметта на великия революционер, посветил живота си на свободата на България. От общината подчертаха, че идеалите на Васил Левски за свобода, справедливост и равноправие продължават да бъдат пример и нравствен ориентир за българското общество. 25 са задържани и един е пострадал при масов бой между две враждуващи от години ромски фамилии в Димитроградският квартал Изток, потвърдиха от областната дирекция на МВР Хасково. Осигурено е засилено полицейско присъствие в квартала и в момента обстановката е спокойна, уверяват от дирекцията. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Около 14 часа и 15 минути вчера на спешния телефон е подаден сигнал от многопрофилната болница в Хасково за масово сбиване в двора. Веднага са изпратени полицейски екипи, които установили, че участниците са две ромски фамилии от Димитровград, между които имало стара вражда. За 24 часа са задържани 8 души. Един е пострадал без опасност за живота. 3 часа по-късно в Димитровградския квартал Изток саморазправата между враждуващите фамилии продължила. Изпратени са екипи от жандармерията и от Хасково да подпомогнат потушаването на безредиците. Задържани са още 17 от двете враждуващи фамилии. Така общо 25 от тях са в ареста за 24 часа. Проверени са и жилищата на задържаните, като на място е осигурено засилено полицейско присъствие. Не за първи път двете ромски фамилии създават подобни безредици. Преди години в боя между тях бяха използвани и брадви. Заради враждата им и масовите безредици тогава също се наложи засилено полицейско присъствие в Димитровградския квартал Изток. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: Над 5-километрова опашка от автомобили се образувала на граничния пункт Маказа в посока Гърция. За проблема сигнализираха пътуващи, които определят чакането като сериозно затруднение. Недоволството е заради забавянето при преминаването, свързано с извършваната дезинфекция на автомобилите. Според граждани, процедурата води до километрични колони и часове престой. Те настояват българските институции да поставят въпроса пред гръцките власти и да се търси решение, което да не блокира движението. След присъединяването на България към Шенген, очакванията са за по-свободно придвижване, посочват пътуващите.

0: Минути за спорт. Старши тренерът на футболен клуб Крумовград Танчо Калпаков остана доволен от представянето на отбора, въпреки загубата с 2 на 3 в контролата срещу Ян Трагаброво. Наставникът коментира, че резултатът не е най-важен на този етап от подготовката, но победите дори в приятелски срещи дават самочувствие на футболистите. Калпаков посочи, че играчите са изпълнени поставените задачи, като е доволен от начина, по който тимът е изграждал атаките и е контролирал топката. Проверката бе част от подготовката на Крумовград, който започва 10-дневен лагер и ще стартира участието си в първенството на трета лига през август. Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
1: Добър ден! Температурата в Смолян в момента е 28 градуса, в Кърджали и Хасково 32. След обяд ще бъде слънчево и горещо, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в Хасково и Кърджали ще бъдат 35-36 градуса, за Смолян около 29. През нощта ще бъде предимно ясно с умерен вятър от изток и югоисток. Утре отново ще бъде предимно слънчево. Над планинските райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще продължи да духа до умерен вятър от изток и югоисток. Максималните температури за Хасково и Кърджали ще бъдат 35-36 градуса, за Смолян около 29. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-26 градуса, а в Беломорието от Керамоти до Александрополис 26-27 градуса. За Радио Кърджали дежурният синоптик Иван Василев.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представеният Иляна Типова. Следващата емисия в 16. Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Дънди Прешъс Металс.
0: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
2: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
0: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.
2: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
0: Инвестираме в полза на цялата общност.
2: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Металс.
0: Бъдеще за хората в Родопите.
3: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
4: Второ, трето, първо място.
5: Два гласа, три, две, едно.
3: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт. Радио Кърджали. 90 МГц. Полет над Родопите.

днешният епизод с песен на Сийка Халбукова. Народната певица от Загражден вчера отбеляза своя 55-ти рожден ден. Пожелаваме и здраве, и вдъхновение за нови записи на песни.

Днес в предаването ще стане дума за предстоящият Илин ден, за честванията на празника, къде по стар стил, къде по нов стил ще отбележат този летен празник. Също така, читалището в хасковското село Орлово отбеляза с празничен концерт 189 години от рождението на своя патрон, апостола на свободата Васил Левски. Оркестърът към читалището продължава активната си дейност и през летните месеци. От секретарят Динко Кичуков ще научим къде ще бъдат следващите им участия. Читалище Родопски фар в Кърджали и спортно-интелектуален клуб Ахридус се подготвят да отбележат Илин ден на 20 юли, храмовия празник на църквата в село Палченско. Празникът ще продължи с събор в квартал Гледка. Повече ще ни разкаже председателят на клуб Ахридус Елена Топалова. Ще се чуем и с кмета на село Книжовник Иван Славилов, който ще отправи покана за традиционния селищен събор на Илин ден, който ще се проведе на 2 август. Ще ви представим и най-новата песен на Атимолова «Девойко». Младата народна певица не спира да работи и през летния отпускарски сезон. А сега продължаваме напред с следващата песен. Тя е на още една рожденничка. Вчера северняшката певица Нетка Симеонова отбеляза своя 56-ти рожден ден. Пожелаваме и здраве, вдъхновение и още много фулклорни успехи.

0: Народно читалище Васил Левски 1927 в Хасковското село Орлово отбеляза 189-та годишнина от рождението на Апостола на свободата с празничен концерт пред сградата на читалището. Тържеството се състоя вчера и започна с народно хоро. В програмата участваха оркестърът на читалището, народната певческа група и танцовият състав. Специални гости бяха Гайдаря Терай Халил и популярните тракийски изпълнители Тодор Кожухаров и Донка Кожухарова. Орлово е известно и с неделното хоро, което всяка година, всяка седмица по-скоро се провежда в селото. Самодейците от читалището нямат лятна почивка. Програмата им за участие е през почти целия сезон запълнена. Чуйте къде ще участват в следващите месеци от Динко Кичуков, председател на читалище Васил Левски и ръководител на оркестъра.
1: За всеки наш празник е имало гости от съседните села, от град Хасково, Димитроград. Винаги е имало гости, наистина. Ние пускаме винаги на живо, свирим неделно хоро, свирим. В неделя ще си продължим традицията вече девета година на неделно орловско хоро, което ще бъде 429-то поред.
0: Поздравления, това е наистина голяма отговорност. Толкова години, всяка неделя орловско хоро.
1: Всяка неделя, с изключение, когато има избори,
0: да.
1: Тогава не се свири, и когато има смъртен случай в селото, имало и такива случаи, тогава също не свирим. Но иначе 9 години подред свирим напълно безплатно оркестъра на читалището и задължително пущаме на живо хорото.
0: Да, които пък не могат и сили твърде далече от Орлово, могат да го гледат чрез социалната мрежа.
1: Разбира се, пускаме го на живо. Мога да ви кажа, примерно, че наскоро едно семейство дойдоха от Асеновград специално на неделното хоро.
0: Ами ето така е. Народната музика събира хората, хубавите хора, както се казва. Тези летни месеци фолклорната група и оркестъра на читалището имат ли някакви участия?
1: Имаме участие. Наскоро бяхме в село Странско, фестивал на жътвата, където взехме най-голямата награда, Златна купа. Тя е единствена и ние взехме нашето читалище.
0: Поздравления! Август месец предстои. Имате ли участие в някои фестивали, събори или ще си дадете малко творческа почивка, както се казва?
1: Не, нямаме почивка. Ние спираме, имаме се участие. Чакаме сега покана от село Голямо Асеново за фестивал. На 2 август ще бъдем в село Книжовник на селищния празник. На 28 август ще бъдем в село Николово на селищния празник.
0: Все близки села покрай региона на Кърджали и Хасково, в които да вземете участие. Нека да поканим тогава и на финала нашите слушатели, които ни слушат в този момент.
1: Винаги са добре дошли. Бъдете живи и здрави и много се радвам, че ви има.
0: Благодаря още веднъж и ви пожелавам хубав ден и весел празник.
1: Благодаря ви много и на вас.
0: До чуване. Уважаеми слушатели, разговаряхме с председателят на читалище Васил Левски в Хасковското село Орлово. Това беше Динко Кичуков.

0: Уважаеми слушатели, сега се насочваме към хасковското село Книжовник, където се подготвят на 2 август да посрещнат селищния си празник. По традиция, всяка година, покрай 2 август, се прави селищния събор на Илинден. Повече подробности за това събиране и събитие в селото ще ни каже кметът на селото Иван Славилов, който приветствам на пряката ни линия. Здравейте и добра среща!
1: Здравейте!
0: Как върви подготовката за селищния събор?
1: Ами както всяка година, нали, подготвяме се с народна музика, оркестър Мечта ще свирят с ръководител Динко Кичуков на 2 август. Тази година се пада в неделя, но ние винаги си го празнуваме на датата по принцип и много рядко се празнуваме на други дати, понеже има една такава поличба в селото, че ако не е на датата, ще има много лоша градушка, нали, в селото, затова че си спазваме тия обичаи и традиции. Да се е на датата.
0: Казват старите хора, за това трябва да се слушат в такива моменти.
1: Така е. Да.
0: Предполагам, в този ден в селото се връщат хора от близо и далеч. Знам, че в Книжовник живеят доста хора в близките Кърджали и Хасково. Селото се пълни, може би, тогава.
1: Да, точно така. Дори и тези вече, които, нали, нямат, нали, имоти в селото, те пак идват, нали, при други тяхни близки и наистина селото тогава е винаги пълно. Носталгията явно ги влече, нали, към тука. Дори и тези, пак казвам, които вече нямат, нали, имоти.
0: Но пък...
1: преди години бяха повечето, нали, беше гордо 50-50 бяха кърчилите и хаскови, нали, но вече преобладават, нали, тези от Хасково, които са в селото. Но въпреки това продължават на празника да идват, нали, и да го уважават събитието.
0: Ами да, те си правят и един вид и родови срещи, именно точно тази
1: така.
0: Дата. Дори през деня може би да се съберат по къщите, вечерта пък, когато започне музиката, да се съберат всички на центъра, да заиграят едно голямо хубаво българско хоро. Какво по-хубаво от това?
1: Точно така, винаги първо се събираме тук в къщите, преди обед, нали, роднини, близки от всякъде, нали, идват тук. Все пак август месец и от пластикански месеци, повечето хора са, нали, си ги пълнуват тези неща. И дори тези, които са от чужбина, имаме много хора, които са от чужбина, връщат се точно тогава, нали, тук. И тогава наистина се събира, нали, цялото село се пълни с хора и вече на вечерта, нали, на центъра на музиката сме там.
0: Да, и попитам, има ли разлика? Предполагам, вие сте кореняк, от малък живеете в Книжовник. Има ли разлика празнуването тогава и събора днес, организирането и провеждането на събора днес? Хората умеят ли по същия начин да се забавляват?
1: И според мен по същия начин се забавляват, нали, винаги са, нали, на хорото, така да се каже, прикарваме, нали, добре, така да се каже, смисъл, че пак е било така и едно време, така събирахме се първо по къщите, после вечерта на центъра на музиката на хорото, така че според мен спазва се традицията, както е била преди. Но разбира се, тогава още повече хора е имало, нали, в самото село, нали, вече то последните години доста намалява населението, но въпреки това пак, нали, се пълни, нали, покрай събора.
0: Да. Ами, да. Добре, нека тогава на финал да поканим нашите слушатели да посетят село Книжовник на 2 август на селищния му събор, за да се забавляват заедно с вас.
1: Разбира се, да се чувстват поканени всички на 2 август от 19.30 часа на центъра, да заповядат да слушат оркестър Мечта и Динко Кичуков.
0: И да завият хубави кръшни български хора.
1: Точно така, да.
0: Ами добре, аз благодаря за този разговор и нека той да приключи именно с едно тяхно изпълнение на оркестър Мечта и Динко Кичуков. Благодаря за този разговор.
1: Благодаря, до чуване.
0: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Иван Славилов, кмет на село Книжовник, за предстоящия селищен празник на 2 август. А сега да чуем оркестър Мечта.

Чухте оркестър Мечта и солистите Милка Кичукова и ръководителят Динко Кичуков. Те ще бъдат, както разбрахте, на Селищния събор в Книжовник на 2 август, където отбелязват празника по стар стил на 2 август. А следващият събор, за следващото събитие, което ще стане дума, пък отбелязват Илин ден

0: на 20 юли по новия календар Спортно-интелектуален клуб Ахридос Кърджали и Народно читалище Родопски Фар активно се подготвят за отбелязването на Илин ден и храмовия празник на църквата Свети Пророк Илия в село Палченско. След църковната литургия на 20 юли в двора на църквата ще има курбан за здраве и фолклорна програма на самодейците от читалището. Празникът продължава и вечерта на площада в квартал Гледка, където от 18.30 часа ще свирят хасковския оркестър Колорит. Чуйте още за ремонта на храма и празничната подготовка в разговора ми с Елена Топалова, председател на Спортно-интелектуален клуб Ахридос. Тук в двора на църквата Свети Пророк Илия в село Палченско кипи отново трескава подготовка в подготовка за Илин ден, празника, църковния празник. От Спортно-интелектуален клуб Ахридос го възприехте и като ваш празник на клуба.
1: Наш празник и вече трета година е градски празник Илин ден и го организираме заедно с читалище Родопски Фар. И тази година по традиция ремонта, различното всъщност е, че църквата е съвсем обновена, позлатена и вътре и вън, изцяло ремонтирана фасадата, изцяло ремонтирани алеите са с плочници, градинките са подновени, засяти са много дървета и храсти, така че тази година църквата има съвсем различен вид.
0: Но въпреки това все още има какво да се направи по двора, по нея.
1: Да.
0: И днес колко доброволци?
1: Ами днеска да не съм ги точно броила, но над 40 ще кажа, защото на две бригади едните боядисваха, демонтираха оградата и отново боядисаха стълбовете и вратата и отново я монтираха. Другите почистваха района, всичко избояло. Преди това тук местен жител Красимир Белев, който ни е пръв помощник от селото, е окосил, изчистили са, направена е специална система за капково напояване, така че нещата са съвсем различни от миналата година, но въпреки това не сме завършили, защото искаме тази църква да стане като основен туристически обект и атракция за нашия град. Тук ни проведохме първия поклоннически туристически събор на 9 май. До година сме с амбиция отново да бъде църквата домакин. Така че до тогава предполагам, че ще бъде сложено и декоративно осветление на църквата, не само на купола и електронна камбана. Така че сега ни предстои вече ремонта вътре. Защото
0: какво
1: вътре
0: предстои
1: измазване, изцяло подмяна има на мазилката на места и това също ще изисква много средства. За сега ние до сега успяхме да съберем с дарения, с благотворителни акции на нашата творческа работилница над 20 000 лева. И продължаваме благотворителните инициативи и дарителската кампания. Вече имаме специална сметка, така че надяваме се тази църква да стане този притегателен център за всички посетители Кърджали.
0: Всичко, което правите от Спортно-интелектуалния клуб, парите, средствата, спечелени от тази благотворителна кампания, и то не една, идват тук за...
1: Да, всяка година правиме по три благотворителни базара. Великденски и Коледен и вътрешен наш базар. Така че тези средства са с много труд събрани, но тук изказвам специална благодарност към гражданството, което се включи, и то с немалки суми. Но най-важното е тези всички фирми, които са ни дарили строителни материали, и специално фирма Коч Бетон, които извършиха ремонта. Те дариха много също средства, работниците благотворително работиха. В момента може да видите, че настилката, специална такава декоративна или как, не знам, каменна настилка се прави, и майсторите също работят благотворително. Така че

0: Може да се каже, църква Свети пророк Илия е плод на много усилия на хората от нашия град, които искат духовното да се възстанови и да бъде като завещание за нашите деца.
1: Тази година и ще посрещнете малко по-различен празника, защото само преди седмица, две може би, загубихте един ваш приятел, верен приятел, ключът, който държи тук за църква.
0: Да, пазителката на нашата църква, Леля Марийка, си отиди, но от висените отново ни помага, защото вчера внесоха нейните близки 715 евро, които тя беше събрала благотворително. Така че с тези средства всъщност ще се завърши така основно строителната част на ремонта. А пък останалите средства, които събираме за осветлението и електронната камбана, продължават да се набират, защото не е малко сумата. Така че Леля Марийка ще бъде с нас винаги.
1: Да, спомням си при едно от моите идвания тук в църквата, когато пак се бяха събрали доста доброволци да почистват църквата. Тя като един, как да кажем, бригадир на цялата на група, казваше кога да се почива за кафе, правише ли кафето.
0: Точно. Леля Марийка, за някой баба Марийка, тя беше като основен координатор тук, защото тя следеше, така да се каже, хода на ремонта, на почистването, на разкрасяването, и тя беше и основния осигурител на босилек, на цветя, тук цини и турта, всичко е от нейната градинка като расът, и основно имаме си наш озеленител Илина, която пък точно на Илин ден е именничка, Илина Илиева, която също така поддържа. Ние си имаме график и през лятото има жени, които помагат тук, поддържат градинките, поливат юли месец, август месец, докато почнем. Ние в момента сме в творческа ваканция до 1 октомври, но това не ни пречи да си поддържаме църквата.
1: И да поговорим за същината на самия празник. Каква е програмата?
0: Празника е съчетание на църковните ритуали и градски, така да се каже, празник. Първо ще започне в 7.15 с утреня, която ще прерасне в празнична литургия. От 10 часа имаме водосвет за здравето на членовете на клуба Хридос и читалище Родопски фар и всички, които са помогнали за обновяването на църквата. И в 11 часа започва градския празник, като тук ще отдадем, така да се каже, достойно публично признание на хората, които са участвали тази година и в дарението, и в обновяването на църквата. Приготвили сме специални свидетелства за дарение. В 13 часа ще почне троен курбан отново и в 18.30 ще завърши празника в центъра на квартал Гледка с концерт на специален оркестър, фолклорен оркестър Корит от Хасково. Завършваме там, защото село Пълченско като територия на читалище Родопски фар е всъщност присъединено към читалището, и читалището в центъра на квартала, тъй като тук са много малко миряните, и там сме решили да завършим празника, по-близо е и до хора от града. А за тук, за участието в самия празник тук в храма, има осигурени автобуси. Общината сериозно рамо ни даде табуретки, шатри и други необходими технически средства. Така че
1: празника ще бъде от сутринта.
0: От сутринта от 7.15 в църквата.
1: И продължава до късно вечерта в,
0: до късно вечерта в центъра на квартал Гледка.
1: Ми нека да поканим тогава нашите съграждани и гостите на Кърджали.
0: Да, да заповядат до самия храм. Идва автобусна линия, завършва автобусна линия 26. Всички могат да видят графика. А пък в квартал Гледка, там има редовно и шестица автобус, тъй че винаги може да, ако решат, да заповядат.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Елена Топалова, председател на спортно-интелектуален клуб Харидус, за подготовката за празника Илин ден в храм Свети пророк Илия в село Пълченско. Слушаме оркестър Колорит и солистката Нетка Димитрова. Така ще вървим до новините в 15 часа, а след това полет на трудопите продължава. Каним ви да останете с нас.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков.

0: Полагане на венци и цветя в цялата страна се отбелязват 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. В родния му град Карлово тържествата започнаха сутринта с литургия в храма Свети Николай. Посрещнати бяха и участниците в националния туристически поход по стъпките на Васил Левски. Репортажът е на Кремена Данева.
1: За да се преклонят пред подвига на апостола, в продължение на няколко дни родолюбци от цялата страна преминаха по 9 маршрута Стара планина. Това са ученици на всякаква възраст, студенти, много семейства с малки деца, туристи, ветерани и запалени за каузата от Съединените щати, Австрия и Ирландия. И тази година всичките пристигнаха в центъра на Карлово, развявайки знамената на похода и скандирайки:
2: Левски! Дяконе! Апостоле! Ура!
3: Планината се усеща чистотата и това хората как си помагат, както и Левски е проповядвал всички да се борят заедно.
4: Примера, това как всеки може да допринесе с нещо в обществото, как може като народ, като нация да вървим напред.
1: Участниците в похода бяха поздравени от кмета на Карлово Емил Кабаиванов, който подчерта:
5: на нас ни е ясно вече близо 189 години от рождението на апостола, че идеалите, които той ни завеща, трудно бихме ги изпълнили в пълната им чистота, но стремежа да искаме да видим България такава, каквато апостола искаше да я види, той трябва да бъде непрестанен.
1: Вечерта от музея ще бъде изнесено с воински почести знамето на Карловския революционен комитет и пренесено в тържествен марш до едноименния площад, където в 21 часа ще започне тържествения митинг Заря по повод 189 години от рождението на апостола. Президентът Иляна Йотова ще приеме почетния строй на представителните части от 61-а Стрямска механизирана бригада и ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. От Карлово, Кремена Данева.
0: В рамките на посещението си в Съединените щати, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е провел разговори с представители на Американското министерство на правосъдието, на които са обсъдени възможности за провеждане на федерално преследване срещу лица, опитващи се да избегнат санкции по закона Магнитски, както и срещу хора, които ги подпомагат, съобщава пресцентърът на МВР. Репортерът Веселина Миланова с още информация.
6: В рамките на работното посещение в Съединените щати, министър Иван Демерджиев е разговарял с заместник държавния секретар Томас Динано и изпълняващия длъжността заместник помощник главен прокурор в Департамента по правосъдие на Съединените щати Брайан Скарет. Обсъдени са теми, свързани с актуалната среда за сигурност, противодействието на транснационалните рискове, защитата на критичната инфраструктура, борбата с тероризма и нуждата от засилване на международното сътрудничество между компетентните институции. Присъединяването към програмата за безвизови пътувания на Съединените щати остава приоритет за България, е казал още Демерджиев, който е заявил и готовност на страната ни да участва по-активно в програми за обучение и провеждане на общи операции. При срещите си в Съединените щати българският вътрешен министър е обсъдил и темата за хора, избягващи санкциите по глобалния закон Магнитски, както и хора, които подпомагат това, като е коментирана възможността да се възбуди федерално преследване срещу такива практики. Нашата цел е партньорството да произвежда видими резултати, повече успешни разследвания, по-добро проследяване и отнемане на незаконно придобити активи и по-висока защита на гражданите, посочил е министър Демерджиев, цитиран от пресцентъра на МВР. За новините, Веселина Миланова.
0: 7 души са задържани за трафик на мигранти при съвместна операция на граничните власти на България, Гърция, Румъния и Нидерландия. Групата е действала в февруари тази година и до момента на разкриването й е реализирала незаконна печалба от над 300 000 евро от превоз на мигранти от гръцко-турската граница през България към други държави от Европейския съюз. Пожар гори в района на местността Барит на мина в Стара Загора. Горят изоставени лозе и стърнища край околовръстния път. Заради сухите треви, огънят е обхванал голяма площ. На място има 6 екипа на пожарната. Няма пострадали. Няма и опасност за близките вили, предаде Иван Славов от Радио Стара Загора. Със 7% по-висок добив на пшеница в страната спрямо миналата година, отчитат от Министерството на земеделието. Прогнозите сочат, че тази година производството ще надхвърли 7,5 милиона тона и има всички шансове да подобри рекорда от миналата година. Зърнопроизводители коментират, че въпреки положителната тенденция за ръст на добивите, изкупните цени остават почти непроменени, въпреки скока в цените на торове и горива.

0: Руски атаки в украинските градове Николаев и Одеса взеха нови жертви, а Украина отговори с удари с дронове срещу логистични обекти в Московска и Тамбовска област. Обект на атака са били пристанищна и петролна инфраструктура. На този фон не спират протестите срещу решението на президента Володимир Зеленски да освободи досегашния министър на отбраната Михайло Федоров. За поредна вечер хиляди привърженици на Федоров протестираха в Киев с искане за връщането му на поста. Снабдяването с питейна вода по крайбрежието на Иран е прекъснато. След американски удари в южната част на страната срещу инсталация за обезсоляване на морска вода в район Джаск. Американската армия обяви, че атаките са с цел да се намали способността на Техеран да обстрелва Ормузкия проток. По-рано беше съобщено за иранска атака срещу електроцентрала в Кувейт, заради която се наложи и пренасочване на полети от международното летище. Иранските държавни медии съобщават и за удари срещу авиобаза, разузнавателен център и база за горива в Бахрейн. Президентът на Международната федерация по футбол Джани Инфантино определи световното първенство в Северна Америка като успешно и приписа ключова роля за успеха на американския президент Доналд Тръмп. Редакторът Лилия Димитрова проследи съвместната пресконференция на двамата.
1: Преди финала на световното първенство по футбол утре, президента на Съединените щати Доналд Тръмп изрази желанието си страната да бъде домакин на друг мондиал в близко бъдеще.
2: Трябва отново да изберете Съединените американски щати, но този път ще оставим Канада и Мексико извън играта.
1: Тръмп се намеси в историята на това световно, когато се свърза с президента на FIFA относно възможността за отмяна на червения картон на американския нападател Флорин Балогун на осми на финалите. Джани Инфантино за пореден път демонстрира близките си отношения с американския президент, като му приписа голяма част от заслугата за невероятния успех на световното първенство през 2026-та.
2: Американската мечта, господин президент, се сбъдна. Ние обединихме света.
1: Подчерта Инфантино, който дори замени традиционната си пресконференция преди финала с прием в Тръмп Тауър в Нью-Йорк, където от миналата година се помещава офис на FIFA. За новините Лилия Димитрова.
0: Прогноза за времето ще ни представи Иван Василев. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 27-29 градуса по Черноморското крайбрежие до 36-37 градуса в Русе, Кюстендил и Сандански. В София в момента температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца и ще остане по-ниско от средната стойност. До края на деня над страната ще бъде слънчево и горещо. Купаста облачност ще се развива главно над планинските райони от западна и централна България и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. През нощта по-значителна купаста облачност ще се задържи над западните райони, където на отделни места ще има преваляване от дъжд. Над останалата част от страната ще се изясни. Ще духа слаб в източна

0: ще има краткотрайни валежи от дъжд, гръмотевици. На изолирани места ще има условия за градушка. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да духа до умерен вятър от изток и югоизток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Катастрофа затруднява движението при 145-я километър на пътя Лясковец до

0: предел. Движението там е в една лента. Вече е възстановено движението по пътя Созопол-Приморско, където по-рано, също заради катастрофа при 35-я километър, колите преминаваха двупосочно в една лента. В 15 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
5: Второ, трето, първо място.
6: Два гласа, три, две, едно.
4: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт.
7: Полет на трудопите.

Продължаваме и след новините в 15 часа. Драги слушатели, това е фулклорното предаване Полет на трудопите. Аз съм Божидар Чулаков, а на звукорежисьорския пулт е Николай Атанасов. Ето и какво ще чуете в тази част на предаването. Ще представим последно записаната песен на Атимолова, Девойко. Младата певица не спира да работи и в летния отпускарски сезон. След това ще отворим ефирния телефон за поздрави. Може да ни пишете и в месенджер в страницата на предаването, която е Полет на трудопите по радио Кърджали, изписана на кирилица. Но преди това слушаме дуетната песен на Атимолова и Хамити Мамски, Опери ми, хей, чеврица са.

Народната певица Ати Молова не спира да работи и през летните отпускарски месеци. Тя зарадва своите почитатели с нова интерпретация на песента «Девойко», позната народна песен от западните родове.

0: Европейския край за избора на тази песен, за работата по новия проект и за срещата с публиката. Ще разговаряме с Ати Молова, която вече е на пряката ни телефонна линия. Здравейте!
1: Здравейте, много ми е приятно да съм отново във вашия ефир и да се чуем отново във вашето предаване.
0: Работно минава тези отпускарски летни месеци за вас, разбирам.
1: Където е работата, там е и почивката, аз често го казвам, защото покрай пътуванията по участия ходя на много красиви места и си крада по малко така лични моменти, така че не мога да кажа, че работата ме натоварва, напротив, покрай работата много си почивам.
0: И към песента, с какво тази песен Девойко ви впечатли, че влязохте в студио и я записахте?
1: Честно да си кажа, тази песен много ме грабна като текст, защото последния куплет на песента, цитирам девойката, която казва на лирическия герой: Аголе лудота младо не слуша и ората, ората са душмани. И така много ми хареса текста, много ме грабна, защото наистина хората понякога говорят неща, които не са верни и се създава така много неприятности покрай това нещо.
0: Ами ето тази песен и такова послание носи, нали?
1: Точно така, да.
0: Да не слушаме прекалено много какво говорят хората за нас пък.
1: Абсолютно, да си живеем живота. Прави ми впечатление, че така покрай социалните платформи много млади хора я споделят точно по този начин и цитират, нали, този отказ, което значи, че и младите хора е докоснала и е успяла да стигне до тях, а пък това е моята мисия, да накарам и младите да слушат повече фолклор.
0: Еми ето да, един изпълнител това го радва и това търси всъщност да стигне до младите хора, които много по-малко може би слушат българската народна музика.
1: За съжаление беше така, но пък аз наблюдавам тенденция към завръщане така към фолклора. Надявам се да успеем да ги върнем.
0: Което е хубаво, разбира се, да.
1: Да.
0: А не, кой е екипа, с който сте работили по създаването на песента?
1: Отново, както Калеш Невеста, която няколко месеца по-рано представихме отново във вашия ефир, Нетко Маджиров е аранжора на песента. Негово дело е аранжимента. Песента, както казахте по-рано, е от Западните Родопи, от района на Кочани и Сатовча. Той винаги прави едни много докосващи аранжименти. С него работим по още проекти. Предстоят те първа много неща, които да пуснем.
0: А преди това чухме една дуетна ваша песен с Хамид Имамски. Замисляте ли такива дуетни пък записи с някои други ваши колеги?
1: Да, много се изненадах, като чух песента. Много отдавна не си я бях пускала. Много приятно ме изненадахте. Предстоят, да, дуети предстоят, но няма да издавам. Със сигурност ще бъде изненада. За някой пък може и да не е съвсем изненада. Има мои колеги, с които сме така в доста добри отношения, приятелски. И със сигурност ще пускам и проекти съвместно с други колеги.
0: Ще ги очакваме. Лятото обикновено е сезон на участия и фестивали. Как протича то за вас тази година? Има ли ги?
1: Има ги, да. Мога да кажа обаче, че тази година за мен е много сватбарска, много булки, много сватби. Разбира се, фестивали и събори, но при мен е по-така сватбарско настроението. Точно утре пък ми предстои хубава сватба в Кочан, откъдето е и самата песен, която в момента представяме. Така че много красиви емоции, много хубави моменти, много срещи с публиката, които нас, колкото е клиширано да звучи за хората, нас изпълнителите точно това ни зарежда, защото да ходим по участия означава, че хората ни харесват и ни търсят.
0: Ами разбира се, да. Повече срещи с публиките, с публиката и повече такива пък изпяти песни и то изкарани от старите ракли, както се казва, за да им дадат, да им дадете нов живот на такива песни като тази.
1: Абсолютно. Точно това се стремя да направя, да записвам песни, които не са толкова чувани и песни, които така ще донесат пък някой спомен. Песните, които аз записвам повечето, на мен ми носят спомени от моето детство. Аз съм израснала в град Костандово, в ансамбъл за изборен фолклор Бояна, където пееха много песни, които в момента, например, не мога да ги чуя някъде в YouTube или по телевизията. На мен ми носят много сантиментална стойност и ми се иска да ги чувам. Така че моята мисия е да пускам повече не

0: популярни песни и аз да ги популяризирам и да се опитам да ги предам на публиката по моя начин.
1: Еми, разбира се, ето да, вие си имате, както се казва, и извор, че откъдето да черпите вода с песните, да ги популяризирате все пак. Ами, добре, нека така да завърши нашия разговор с именно тази новозаписана песен Девойко във ваше изпълнение. Благодаря ви за това участие.
0: Благодаря, благодаря, беше ми приятно. Надявам се да се чуем скоро и хубаво лято на всички слушатели.
1: Благодаря, подобно. Уважаеми слушатели, Атимолова и Девойко.

0: Поздрави по телефона. 0361-22-470.
1: Радиото, той ми е настроен, нека си го слушам.
0: Твоят ефирен поздрав.
2: Здравейте, здравейте, приятели на това хубаво предаване, специално Божидар Чолаков.
0: 0361-22-470. Твоят ефирен поздрав.
3: Твоят ефирен поздрав.
4: Ето, че дойде моментът, в който отваряме ефирния ни телефон на уважаеми слушатели. 0361-22-470 е на разположение за в следващите 30 минути за вас. Може да ни пишете и във Facebook страницата на предаването, която е Полет на трудопите по радио Кърджали, изписана на кирилица. Продължаваме напред с едно изпълнение, сме подготвили на Пепа Янева. С тази песен ще поздравим нашата слушателка Нибибе Рамадан от село Орлово, която ни се обади първата част на предаването зад ефир и сподели за празник, който са отбелязали вчера в село Орлово с отбелязването на годишнината 189 години от рождението на Васил Левски. Развълнувана и впечатлена от текста на песента на Тодор Кожухаров за Васил Левски. Ето, имаме и такива слушатели, които се вслушват в текста на народните песни. Имам и слушател на пряката ни линия. Нека да го посрещнем, да чуем кой е там. Здравейте! Здравейте, чуваме ли се?
5: Ало!
4: Добър ден!
5: Здравей, Божедаря, Станимир Гилимашев от Ивайлоград.
4: Първи както Божедаря, винаги.
5: По предстоящия празник на свети пророк Илия, искам да поздравя братовчет си Илия Гилимашев от село Свирач, община Ивайлоград.

0: Илко Тъхшаров от Ивайловград, както и моят добър приятел Христо Пирсахов от село Свирачи, община Ивайловград. А на вас, Божедаря, винаги да нарадвате с хубавите предавания. И другата събота, щастливо да посрещнете гостите от Радио Видин. Всичко добро!
1: Благодаря. Благодаря за това обаждане. Станимир Гелимачев с поздрави към именници, предстоящите именници. Следващата песен нека бъде за тях. Пепа Янева и Момнеле Мари Хубава.

Очакваме ви на ефирния телефон, уважаеми слушатели, 0361-22-470. Може да ни пишете и във Facebook страницата на предаването, както казах преди малко. А ние ще продължим с една песен на Нина Иванова и Валерий Карасенов. Тази цяло село дори си променя събора само и само за техният празник да дойде да пее Нина Иванова. Така Карловското село Пролом промени датата на традиционния си събор заради участието на родопската певица Нина Иванова, която имала изключително много участия и пък много почитатели в това село. И трябвало да се промени или датата, или да се отложи за следващата година като участник. Та хората от село Пролом променят цялата дата на събора, само и само Нина Иванова да пее на техния празник. За това може да прочетете в новия брой на вестник Фолклорен Хоризонт. Той е месечник, както знаете, издаван от наш колега Николай Чапански от Радио Пловдив. И още други новини може да намерите, свързани с фолклора в този вестник. 24 години вече на пазара, а ние продължаваме с Нина Иванова и Валерий Карасенов, Русице, Руса, Девойко.

Очакваме ви на ефирния телефон 0361 22 470. Продължаваме напред с едно изпълнение на кърджалийката Антония Левтерова, която е и преподавател в Националното музикално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев в град Котел. След това ще чуем и сме подготвили и едно изпълнение на момчиловчанинът Димитър Кермечиев, така че имате все още малко време до 16 часа да се свържете с нас, да поздравите някой или просто да се чуем, но ние пък продължаваме с музика и песен.

и ще закрием днешното издание на Полет на Трудопите с две изпълнения. Едното е на оркестър Тракийско настроение и солистката Емилия Димитрова. След това ще чуем и триото Хамит Имамски, Атанас Милев и Павел Будуков с песента «Чем добре дойде юначе». С тези две изпълнения си казваме и дочуване до следващата събота, когато отново ще бъдем заедно в ефира на Радио Кърджали с екипа, водещ както винаги Божидар Чулаков, а на звукорежисерския пулт не се знае кой ще бъде, но днес тези два часа работихме с Николай Атанасов. Сега ви пожелавам приятна събота и неделя и останете със здраве, приятели!

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Масов бой между две ромски фамилии в Димитровград. 25 души са задържани. Над 5 км опашка от автомобили се образувала на граничния пункт Маказа в посока Гърция. Между 50 цента и 2 евро и 50 за килограм варира цената на доматите на пазара в Кърджали. Следват подробностите. 25 са задържани и един е пострадал при масов бой между две враждуващи от години ромски фамилии в Димитровградския квартал Изток, потвърдиха от областната дирекция на МВР Хасково. Осигурено е засилено полицейско присъствие в квартала и в момента обстановката е спокойна, уверяват от полицията. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Около 14 часа и 15 минути вчера на спешния телефон е подаден сигнал от многопрофилната болница в Хасково за масово сбиване в двора. Веднага са изпратени полицейски екипи, които установили, че участниците са две ромски фамилии от Димитровград, между които имало стара вражда. За 24 часа са задържани 8 души. Един е пострадал без опасност за живота. 3 часа по-късно в Димитровградския квартал Изток саморазправата между враждуващите фамилии продължила. Изпратени са екипи от жандармерията и от Хасково да подпомогнат потушаването на безредиците. Задържани са още 17 от двете враждуващи фамилии. Така общо 25 от тях са в ареста за 24 часа. Проверени са и жилищата на задържаните, като на място е осигурено засилено полицейско присъствие. Не за първи път двете ромски фамилии създават подобни безредици. Преди години в боя между тях бяха използвани и брадви. Заради враждата им и масовите безредици тогава също се наложи засилено полицейско присъствие в Димитровградския квартал Изток. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: Над 5 км опашка от автомобили се образувала на граничния пункт Маказа в посока Гърция. За проблема сигнализираха пътуващи, които определят чакането като сериозно затруднение. Недоволството е заради забавянето при преминаването, свързано с извършваната дезинфекция на автомобилите. Според граждани, процедурата води до километрични колони и часове престой. Те настояват българските институции да поставят въпроса пред гръцките власти и да се търси решение, което да не блокира движението. След присъединяването на България към Шенген, очакванията са за по-свободно придвижване, посочват пътуващите. Между 50 цента и 2 евро и 50 на килограм варира цената на доматите на пазара в Кърджали. В момента сезонните плодове и зеленчуци са в изобилие по щандовете на пазара на производителите. Още информация за цените чуете от репортера Гинка Динчева.
3: Розовите домати на пазара в Кърджали се предлагаха между 1 евро и 2,50 евро за килограм, а по-дребните можеха да се намерят и за 50 цента за килограм. Момчилградските домати се продължават

0: получаваха за около 1,20 €. Цената на пипера варираше между 1,20 € и 3,50 € за килограм. Краставиците струваха около 1,20 € за килограм, а пресните картофи около 60 цента. По сергиите имаше още пресен чесън, копър, магданоз, патладжан, царевица, която се продаваше между 80 евроцента до 1 евро за кочан. Имаше и богато разнообразие от летни плодове – малини, капини, боровинки, ягоди, череши, като последните се търгуваха за 4 евро за килограм.
1: Информация на репортера Гинка Динчева. Минути за спорт. Арда гостува на септември в матч от първия кръг на футболното първенство. Срещата е тази вечер от 19 часа на стадион Васил Левски, а главен съдия ще бъде Венцислав Митрев. Домакините запазиха мястото си в елита след успех в баража срещу Янтра и през лятото назначиха нов старши треньор, португалеца Симао Фрейташ. Арда започва сезона с амбиции за по-силно представяне след пропуснатото класиране за евротурнирите. През лятната пауза тимът на Александър Тунчев привлече 7 нови футболисти, сред които Янко Георгиев, Виктор Попов и Преслав Бачев. Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурата в Смолян в момента е 28 градуса, в Кърджали и Хасково 32. След обяд ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури

0: температури в Хасково и Кърджали ще бъдат 35-36 градуса, за Смолян около 29. През нощта ще бъде предимно ясно с умерен вятър от изток и югоизток. Утре отново ще бъде предимно слънчево. Над планинските райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще продължи да духа до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури за Хасково и Кърджали ще бъдат 35-36 градуса, за Смолян около 29. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 24-26 градуса, а в Беломорието от Керамоти до Александрополис 26-27 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Иван Василев.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Иляна Типова. Следващата емисия след час.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Ти отмина.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: любопитните. След обед за любопитните.
1: Отново е четвъртък и както всеки път в този час вие сте с предаването След обед за любопитните, което нашите редовни слушатели знаете, съвместна продукция на програма Христо Ботев и Радио Кърджали. Аз съм Ани Костова и ето какво ви предлагам да чуете днес. Щастието и успехът в живота са основна цел на всяко човешко същество. Емоционалната интелигентност е също толкова свързана с тези две неща, колкото и високите умствени възможности и предметното знание. Това е темата за първия разговор. Тук в студиото вече е доктор Антония Кардашева, основател и изпълнителен директор на Фондацията за развитие на емоционалната интелигентност. Добре дошли! Как се чувствате в студиото на Националното радио?
2: Благодаря, добре, както винаги. За втори път ви гостувам и е много приятно и любопитно какво ще ме питате.
1: И за нашите слушатели ще бъде интересно пък онова, което вие ще ни обясните. Аз съм абсолютно убедена в това. Но още срещи и разговори в предаването. Изопренът е най-широко разпространеният биогенен летлив въглерод, въглеводород. Изчисленията ни показват, че глобалните емисии на този изопрен представляват приблизително между 60% от общите емисии на биогенно летливите органични съединения, а растенията не притежават структури, в които да се съхранява изопрена, и след образуването му той се отделя в околната среда. Какви са възможностите за опазване на околната среда и спиране на този процес, очаквам да разберем от разговора ми с професор Виолета Великова от Института по физиология на растенията и генетиката към Българската академия на науките. И още в предаването днес, Източните Родопи е един регион, където туристите могат да намерят всичко. И не случайно един път посетили това магнетично място, задължително те се връщат отново. Винаги откриват нови и още по-интересни места. Това казва Георги Кичуков, историк по образование, преподавател по професия и сертифициран екскурзовод в региона. По думите му, туристическия сезон в момента е активен, но е започнал още от март. Защо и какво предлага този регион, ще разберете в предаването днес. И още, очаквайте рубриката на колегата Хиляна Велинова, технологичен атлас, технологичен радар, извинявайте, а за вас удоволствие до 16:30 работим в екип.

Звукорежисьор днес е Богомила Даскалова. Музиката избира и на този брой Весела Морова, редактор е Зорница Гъркова, аз съм Ани Костова, както ви казах. Благодаря ви, приятели, че отново сме заедно.

0: И така, уважаеми приятели, започваме разговора с доктор Антонина Кардашева, която е основател и изпълнителен директор на Фондацията за развитие на емоционална интелигентност, координатор за България към международното общество по емоционална интелигентност в Съединените американски щати, хонорован преподавател в Нов български университет в столицата, има 12 години преподавателски дейности в Варненския свободен университет и на други места, провежда обучение в продължение на години в академичните общности в Хюстън, Съединените американски щати. В практиката си има и много опит, доктор по психологически науки, сертифициран управленски консултант, дипломиран психолог и психотерапевт. Емоционалната интелигентност е умението да осъзнаваме емоциите, нашите и на хората около нас. Доколко емоционално интелигентни се раждаме, да тръгнем от тук.
1: А тази тема си обсъждахме, ако си спомнете, и предния път, когато ви гостувах. Да, според изследванията, до 35-40% се унаследява начина, по който ние организираме неврологичната си, нервната си дейност. Всички нервни процеси се унаследяват, те са генетични. Уменията обаче, когато започнем да управляваме, да осъзнаваме, да разбираме емоциите на другите, е умение, което се изгражда в социалното ни развитие. То се учи, то се подлага се на видоизменения, така да го кажа, защото в зависимост от моделите около нас, всеки един от нас се избира.

0: според начина, по който се съотнася към емоциите си, как да реагира. Защото един от компонентите на емоционалната интелигентност е отношението към другия, към другите. Начина, по който ние комуникираме, начина, по който ние възприемаме и преработваме информацията, защото емоциите са информация. Това има отношение към поведението ни, има отношение към начина, по който ние реагираме. Затова казвам, че моделите отстрани на другите хора, на родителите първоначално, на учителите в детската градина, в училище, те допринасят за това да се изгради един обобщен образ на модел на поведение, модел на осъзнаване, модел на преработване, модел на избиране на стратегии за справяне и така нататък. Ако личността е достатъчно самоосъзната, за да избере собствен модел, тогава ние можем да кажем, че нивото на емоционална интелигентност е доста по-специфично, ориентирано и правилно изградено.
1: Кои са признаците за това?
0: Признаците за това един човек да е емоционално интелигентен и да има собствен начин на изграждане е първо да може да слуша. Да има търпението да изслуша другия. Да има способността да чуе и да разбере какво другия му казва, без да реагира автоматично или спонтанно. Да може да се отнесе тази информация до себе си, до собствената си емоционален ресурс и да подбере точно тази емоция, точно този емоционален отговор, който да накара другия да се почувства много добре в комуникацията. Да се почувства възнаграден, че комуникира с този човек. В емоционалната интелигентност имаме една много ясна формула. Ако ние, комуникирайки с някой, се чувстваме добре, това значи цялата ни хормонална система се чувства добре. Ако ние се чувстваме застрашени, ако нещо интуитивно ни подсказва, че този човек, с който ние комуникираме, не е свързан с нашата емоционална система като регулативност, тогава ние усещаме заплаха, стрес, автоматичната ни нервна система реагира чрез защита. Тя си избира защитни механизми. И именно в хода на това, което ние с вас си говорим, емоционално интелигентният човек реагира по друг начин. Той е спокоен, той е овладян, той може да разкаже, той може да чуе, той може да ви даде обратната връзка на това, което говорите. Той разбира посланията, собствените и начина, по който може да ги предаде на другия. И нещо, което е много важно от комуникативните умения, не е важно какво той казва, много е важно да разбере какво другия е чул от това, което той казва. Защото тук регулацията на емоциите дава точно това предимство. Да сме вътре в разговора, да сме много концентрирани и чрез критично мислене да осъзнаваме какво избираме в момента като думи, като послания, като отношения, като емоции в центъра на нашия разговор.
1: А до каква степен човек сам може да прецени своята емоционална интелигентност? Има ли такива жалони?
0: Много хубав въпрос ми задавате. Той може да има хипотези, но начина, по който валидацията на нивото на емоционална интелигентност задължително минава през изследване. Статистическо изследване или личностно изследване или изследване през специфична методология. Мога да кажа, че българите преекспонират, и аз не съм много щастлива от това, преекспонират това да използват термина «Аз съм емоционално интелигентен» и така нататък, и така нататък, без да го изследват.
1: И без дори да знаят съдържателно какво значи, може би.
0: Да, има различни

0: вариации. И тук мога да споделя, че методологията за изследването на емоционалната интелигентност за България, аз имам щастието да я притежавам, защото метода за изследване на емоционалната интелигентност като личностна черта е преведен за България от мен, което е едно богатство. И световният метод за изследване на емоционалната интелигентност като умение, така наречения EMSKIT 2, също правата за администриране на този метод ги използвам и аз и в моите обучения. Когато един човек иска да се развие, да стане специалист по емоционална интелигентност, той има възможност да се изследва и да направим профил на неговото ниво за емоционална интелигентност и да определим кои са тези области, които имат нужда да бъдат развити. Защото за да обучаваш и да развиваш другите през емоционална интелигентност, ти трябва първо да си го направил за себе си. Да знаеш какъв е ресурс, с който разполагаш, какво точно можеш да надградиш.
1: Да очакваш да развиваш.
0: Точно така, но това е като академичното знание, което ти трябва да имаш валидация на знанието и на опита си. И затова в България смея да кажа, че е доста пренебрегван този момент за изследването на емоционалната интелигентност на този етап извън обучението, което правя.
1: Какво дава това изследване? Какво показва? С какво може да помогне за развитието на който и да е индивид?
0: Те са две, както казах. Едното изследване показва 4 фактора. В това изследване, което изследва личностни характеристики, как личността възприема себе си спрямо нивото на благополучие, доколко той е благополучен. В този фактор влизат 3 скали, които са много интересни. Скалата на щастието, скалата на оптимизма и скалата на самоуважението. И извън всичко това, което хората се опитват да кажат за благополучието, те забравят, че самоуважението е един от компонентите на благополучието. Забравят, че щастието е един от компонентите на благополучието. Та, това беше за благополучието. Другия фактор е самоконтрол. В самоконтрола влизат процесите, които измерват начина, по който ние регулираме стресоустойчивостта ни, как се отнасяме към стресовите ситуации, доколко сме импулсивни и доколко не сме импулсивни. Другата част от тази тема, другия фактор, да го наречем, е общителност. Защото в общителността, в тази тема на общителност, много често си проличава начина, по който ние комуникираме през емоциите си. Думите и емоциите са различна стимулация. Ако ние много често създаваме първо думите в нашия мозък, винаги емоциите ги фасилитират, подпомагат. И в другия тест, за който говорих, EMSKIT, там има една много интересна скала. Връзката между емоциите и думите. Връзката между начина на мисленето и думите, но това вече е умение.
1: Кое е по-добре? Първо да се родят думите, които да облечем с емоция, или по-добре се чувстват в едно общество и самите със себе си хората, които са емоционално натоварени. Тоест, първичното при тях инстинктивно е емоцията.
0: Ами това е вечната тема в психологията, кое е първичното, дали мисленето или емоциите. Доказателство
1: реално няма.
0: Доказателство реално няма, но ако изходим от психофизиологията ни, лимбичната система е тази, която сканира чисто на физиологично ниво и след това автоматично пък се създава, сканира външния свят, изграждаме образи и тогава се създават думите. Но пък думите без емоции не могат, защото емоциите дават този заряд, тази дума да заживее в света на човека.
1: Тук говорим и за поетите, и за всички творци.
0: Тук говорим и за индивидуалните различия, защото при всеки един от нас

0: тези процеси сме приели, че са еднакви, но те функционират по различен начин. Обикновено приемаме, че думите са първи, след това са емоциите, но пак правим оговорка в зависимост от емоциите. Имаме спонтанни емоции, имаме филогенетични емоции, които са свързани с нашите рефлексии и така нататък. Но е много обширна тема. Кое е по-добре? Ме зададохте въпроса, няма по-добре. Има моят отговор е това, което те кара да бъдеш удовлетворен от живота си, да си в синхрон с другите, да можеш качествено да общуваш и да имаш яснота какъв е твоя смисъл, каква е твоята цел в този живот. Защото когато говорим за емоционална интелигентност, ние винаги свързваме емоциите с смисъла да ги използваме, да ги декодираме. Всяка емоция си има цел и това много малко се знае. Ако ние намерим целта на тази емоция, ние обличаме в смисъл. Защо, примерно, аз сега да избера с вас да си говоря спокойно, вместо да се опитам да бъда егоцентрична и да говоря много насечено, много неконсистентно и да кажа, че аз, примерно, съм по-добра от вас за Феди.
1: Това е безспорен факт, уважаеми слушатели. Доктор Антонина Кардашева наистина е много по-добра в областта, за която, в областта, за която говорим в момента, но аз пак връщам въпроса. С какво изследванията за емоционална интелигентност могат да бъдат полезни или да бъдат предпоставка за лечение на един човек?
0: Да, въпросите са ви интересни. Ако, примерно, единият тест за изследване на личност ни дава характеристиките на личността, той сканира и ни дава картина как аз като личност оперирам с моите емоции. Като личност.
1: Доколко мога да ги овладея?
0: Не. Доколко мога да взема решение да променя или да изградя ново качество. Тук говорим за качество, за личностни характеристики. Докато другия тест ни дава умения. Как аз използвам това знание за моята личност и моите качества, за да ги приложа в живота си. Едното е механика,
1: абсолютно,
0: а другото
1: различни
0: е интелект.
1: Са,
0: да, абсолютно различни са. И затова двата теста ни дават една много голяма и мащабна картина какво се случва в нашето съзнание, когато ние работим с нашия емоционален потенциал. Още повече, има един много интересен факт във второто изследване МСКИТ, което изследва способности. Там се появява една много интересна стойност, резултат, който ни дава тенденцията дали възприемаме нещата около нас първо негативно или ги възприемаме първо позитивно. И понеже вие ми зададохте въпроса в самото начало, дали имаме наследственост, тази предразположеност да гледам на света от позитивната страна или от негативната страна е свързана с нашите нервни процеси. Свързана е и с моделите на развитие на детето в много ранна детска възраст. Така че тези два теста дават невероятна информация, на базата на която след това се говори с човека, разясняват се всичките стойности, задават се въпроси, защото тестовете не винаги са на 100%. Категорично имаме известна доза социална желателност, така наречената скалата на лъжата и така нататък. Та след определено интервю или консултация се стига до едно доуточняване на стойностите. И тази работа е изключително благодатна, защото първо човек разбира, примерно, ако той е отговорен, защо подбира определени емоции, за да ги прилага в живота си.
1: Или спрямо хора.
0: Или спрямо хора, или спрямо себе си и така нататък. Та ние ги наричаме инструменти. И едно от

0: много важните неща, за което си говорим, че уменията по емоционална интелигентност са като механиката. Ако ние знаем кое откъде да вземем, коя стратегия да използваме, ако сме наясно състоянието ни в момента какво е, как да го променим, за да има отношение към другите и към себе си, тогава вече говорим за така наречените не меки умения, ами твърди умения.
1: Защото инструментариума вече ни е познат. Точно и бихме могли да го приложим в взаимоотношенията си в бъдеще.
0: Точно така. И тук мога да кажа, че според методологията на световното общество, в което аз съм член, ние не говорим за емоционалната интелигентност като някакъв фантазен образ. Ние говорим за нея и я развиваме като, мога да го кажа, новата способност на 21 век. Така наречената новата грамотност, без която ние няма да оцелеем в дигиталния свят. Защото ако не познаваме емоциите си, не определяме стратегиите, по които нашите ресурси могат да бъдат правилно разположени в живота ни, използвани, разбира се, адаптивността ни ще е много по-малка.
1: Има ли изследвания, които да показват как се развива емоционалната интелигентност сред поколенията?
0: Ох, чудесен въпрос. Може би за следваща гостуване.
1: Гостуване с удоволствие. Обещавате го?
0: Обещавам. Направихме много скоро невероятно изследване в България и в още 7 държави. Що се отнася до емоционалната интелигентност, имаме невероятни данни, но може би от септември нататък ще започнем да говорим, в момента ги обработваме и се получават изключително интересни резултати, защото до този момент не е правено нито в България, нито на световното ниво.
1: Негативна или позитивна за нашата така емоционална интелигентност?
0: Интересно мога да кажа, нямаме... Аз съм човек, който винаги търси позитивното. Много ни е чувствителна извадката. Аз съм щастлива, защото много от родителите, които дават обратни връзки и оценки, нивото на осъзнатост при тях се е повишило за сметка на това по-предно изследване, за което си говорихме 2012 година.
1: И на финала, доктор Кардашева, какво означава да е емоционално щастлив човек?
0: Това е много голяма тема, но ще отговоря на базата на на една тема, която развих в една друга медия, но няма да я споделям. Емоционално щастливият човек е резултат от избора на неговото присъствие в собствения му живот и живота на другите.
1: Но на първо място в собствения живот.
0: На първо място в собствения живот. Защото щастието

0: Емоция, емоционално състояние. Ако ние се чувстваме щастливи, ние знаем причините, потребностите, които са задоволени. Ние се стремим към това да значимо и качествено да живеем, защото щастието не е моментно, то е философия, субективна философия. И ако ние сме решили да присъстваме в нашия живот чрез нашата вътрешна философия, сама разбирате, що за ниво на самоосъзнатост и самоуважение е необходимо това.
1: Мисля, че бяхте много искрена за слушателите на Българското национално радио и предаването След обед за любопитните. Доктор Антонина Карташева ще ни гостува, надявам се, живот и здраве преди нова година, за да можем да обобщим. Предизвикахте любопитството, не само моето, но и на слушателите, да коментираме това изследване и да видим къде сме ние сред тези 7 държави.
0: Обещавам.
1: Благодаря. Успешен ден, хубаво лято.
0: Благодаря ви.

0: Българско национално радио.
1: 17 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Кърджали почета апостола на свободата. Масов бой между две ромски фамилии в Димитровград, 25 души са задържани. Над 5 км опашка от автомобили се образувала на граничния пункт Маказа в посока Гърция. Следват подробностите. С поднасене на венци и цветя пред паметника на Васил Левски, общинското ръководство на Кърджали отбеляза 189 години от рождението на апостола на свободата. С минута мълчание присъстващите почетоха паметта на великия революционер, посветил живота си на свободата на България. От общината почетаха, че идеалите на Васил Левски за свобода, справедливост и равноправие продължават да бъдат пример и нравствен ориентир за българското общество. 25 са задържани и един пострадал при масов бой между две враждуващи от години ромски фамилии в Димитровградския квартал Изток, потвърдиха от областната дирекция на МВР Хасково. Осигурено е засилено полицейско присъствие в квартала и в момента обстановката е спокойна, уверяват от полицията. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Около 14 часа и 15 минути вчера на спешния телефон е подаден сигнал от многопрофилната болница в Хасково за масово сбиване в двора. Веднага са изпратени полицейски екипи, които установили, че участниците са две ромски фамилии от Димитровград, между които имало стара вражда. За 24 часа са задържани 8 души. Един е пострадал без опасност за живота. 3 часа по-късно в Димитровградския квартал Изток саморазправата между враждуващите фамилии продължила. Изпратени са екипи от жандармерията и от Хасково да подпомогнат потушаването на безредиците. Задържани са още 17 от двете враждуващи фамилии. Така общо 25 от тях са в ареста за 24 часа. Проверени са и жилищата на задържаните, като на място е осигурено засилено полицейско присъствие. Не за първи път двете ромски фамилии създават подобни безредици. Преди години в боя между тях бяха използвани и брадви. Заради враждата им и масовите безредици тогава също се наложи засилено полицейско присъствие в Димитровградския квартал Изток. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: Над 5 км опашка от автомобили се образувала днес на граничния пункт Маказа в посока Гърция. За проблема сигнализираха пътуващи, които определят чакането като сериозно затруднение. Недоволството е заради забавянето при преминаването, свързано с извършваната дезинфекция на автомобилите. Според граждани процедурата

0: до километрични колони и часове престой. Те настояват българските институции да поставят въпроса пред гръцките власти и да се търси решение, което да не блокира движението. След присъединяването на България към Шенген, очакванията са за по-свободно придвижване, посочват пътуващи. Между 50 цента и 2 евро и 50 варира цената за килограм на доматите на пазара в Кърджали. В момента сезонните плодове и зеленчуци са в изобилие по щандовете на пазара на производителите. Още информация за цените чуйте от репортера Гинка Динчева.
1: Розовите домати на пазара в Кърджали се предлагаха между 1 евро и 2,50 евро за килограм, а по-дребните можеха да се намерят и за 50 цента за килограм. Момчилградските домати се продаваха за около 1,20 евро. Цената на пипера варираше между 1,20 евро и 3,50 за килограм. Краставиците струваха около 1,20 евро за килограм, а пресните картофи около 60 цента. По сергиите имаше още пресен чесън, копър, магданоз, пътладжан, царевица, която се продаваше между 80 евроцента до 1 евро за кочан. Имаше и богато разнообразие от летни плодове – малини, капини, боровинки, ягоди, череши, като последните се търгуваха за 4 евро за килограм.
0: Информация на репортер Гинка Динчева. За поредна година в община Черноочене се провеждат традиционните летни курсове по основи на исляма, организирани от джамийските настоятелства с подкрепа на районното мюфтийство в Кърджали. Децата изучават основните принципи на мюсюлманската вяра, четене на Корана и извършване на молитва, като обучението поставя акцент и върху ценности, като уважение, толерантност и взаимопомощ. На всички участници са осигурени безплатни учебни материали, храна и напитки, а след занятията се организират игри. Курсовете ще завършат с регионални състезания, които ще определят участниците в националния кръг. Минути за спорт. Арда гостува на септември в матч от първия кръг на футболното първенство. Срещата е тази вечер от 19 часа на стадион Васил Левски, а главен съдия ще бъде Венцислав Митрев. Домакините запазиха мястото си в елита след успех в баража срещу Янтра и през лятото назначиха нов старши треньор, португалеца Симао Фрейташ. Арда започва сезона с амбиции за по-силно представяне след пропуснатото класиране за евротурнирите. През лятната пауза тимът на Александър Тунчев привлече 7 нови футболисти, сред които Янко Георгиев, Виктор Попов и Преслав Бачев. Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Иван Василев.
2: През нощта ще бъде предимно ясно с умерен вятър от изток и югоизток. Утре отново ще бъде предимно слънчево. Над планинските райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще продължи да духа до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури за Хасково и Кърджали ще бъдат 35-36 градуса, за Смолян около 29. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-26 градуса, а в Беломорието от Керамоти до Александрополис 26-27 градуса. За Радио Кърджали дежурният синоптик Иван Василев.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 17 часа, представени от Иляна Типова. Следващата емисия в 19.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Дънди Прешъс Металс.
5: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
4: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Металс.
5: Бъдеще за хората в Родопите. Bye.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: българите в световната наука.
1: И представител именно на българите в световната наука е следващия мой гост, уважаеми слушатели. Това е професор Виолета Великова от Института по физиология на растенията и генетиката към Българската академия на науките. Защо е тук? Сега ще се разбере от разговора. Провокацията към нашия разговор, професор Великова, започвам така. Изопренът е най-широко разпространеният биогенен летлив въглеводород. Какво ще каже това за широката аудитория?
2: Първо,
1: добре дошли, да. И благодаря, че сте тук в предаването, гост на нашето предаване.
2: Аз съм изключително благодарна за поканата, защото това е една интересна тема, след като я работя вече дълго време. И защо е, какво е биогенният изопрен? Биогенният изопрен и въобще всичките биогенни изопреноиди, това са вещества, които ги произвеждат растенията по естествен път. Затова се наричат биогенни. Има антропогенни изопреноиди, но те са в резултат от антропогенната дейност на човек, естествено. Или от някакви климатични промени също би могло. Но тук става въпрос за биогенните летливи съединения. Най-простия от тях е изопрена. Защото той се състои от един от един изопренов остатък и съответно това е най-простия хемитерпен се нарича, нали, на химическото му
1: име.
2: Защо е летлив? Имаме молекули в природата, летливи, други са течливи. Той е летлива молекула. В момента, в който се синтезира, растението го отделят, нямаме клетки, специализирани клетки в
1: самото растение,
2: което да ги съхранява, за разлика от другите метаболити летливи, където растенията съответно имат такива

0: клетки. Изопрена в момента, в който се отделя, се произвежда, той се отделя и в атмосферата. Каква е връзката му с природата, с климатичните промени? Нали? Може би и някои, нали, това също е доста...
1: И е важно да се каже, интересно, защото всички наблюдаваме тези климатични промени, затоплянето, бързите повишавания на температурите за кратък период, тези неприятни, да, изненадващи дъждове, когато се излива водата за кратък период, екстремни, за цял месец, но се излива за няколко дни.
0: Екстремни климатични условия, нали? Така е, така ги наричаме. Сега, може би преди това трябва да кажа каква е ролята на изопрена в атмосферната химия. Този биогенен изопрен и защо е важен, защо той се изследва, защо му се обръща толкова голямо внимание.
1: Какво е по-специфичен?
0: Специфичен е с това, че той е изключително реактивоспособен. И в момента, в който се отдели в атмосферата, той реагира с от хидроксилните радикали, влагата в атмосферата, се инициират поредица от реакции, химични реакции, които водят до образуването на различни съединения. В 99% от случаите те са вредни за здравето на човека. Важен е за това, защото той е като количество, което се отделя в атмосферата, е най-много в сравнение с останалите летливи съединения. И има такива проучвания, непрекъснато всъщност се правят и изключително много се обръща внимание на тези биогенни съединения. Има изчисления. Биогенния изопрен, количеството на биогенния изопрен надвишава повече, е повече от половината от всички биогенни съединения, които се отделят в атмосферата, а биогенните летливи съединения са повече от 10 пъти в сравнение с антропогенните, защото изопреноидите могат да бъдат и биогенни, и антропогенни. И всъщност биогенните изопреноиди са повече от 10 пъти в атмосферата, така че техния ефект е многократно по-голям,
1: ето
0: който
1: защо
0: може да се очаква.
1: Ето защо, уважаеми служатели, специално на него се обръща това внимание и се изследва. С какво всъщност тези изследвания ще помогнат в бъдеще?
0: Така, това, което е установено по безспорен начин, е, че изопрена в атмосферата, биогенния изопрен, той предизвиква множество реакции, които водят до поредица от реакции или серия от химични реакции, които водят до промени в химичния състав на атмосферата. Могат да повлияят на радиационния баланс на система, на атмосферата. Променя се образуването на облаци. Оттам се нарушава и валежите биха могли да се повлияят.
1: Затова се и налагат проучванията, които вие правите.
0: Да. Сега, моите проучвания, аз съм биолог и всъщност те са свързани по-конкретно с това, което върши изопрена вътре в растенията, в клетката, в растителната клетка. Но, разбира се, аз не бих могла като учен да се концентрирам само това какво се случва вътре.
1: И да не видите факторите.
0: И да не видя, нали, всъщност какво става навън. Сега за факторите на средата. Тези емисии, биогенни емисии, те са силно температурно зависими и съответно с повишаване на глобалната температура, логично е да се очаква, че тези емисии ще нарастват още повече. Което означава, че още повече ще се образуват вредни вещества в атмосферата. Там, където имаме азотни оксиди и хидроксилни радикали, се образуват редица вредни съединения. Изопрена по принцип не е оранжериен газ, но той способства и за увеличаване на времето на престой на газове с оранжериен ефект, такива като метана, например. От окислението на изопрена в атмосферата се образува озон. Озона, всички знаем, че той е вреден, тропосферен озон, който е в по-низките слоеве на атмосферата.

0: Така че от много нали, изобрена наистина така привлича вниманието на много учени от целия свят.
1: И нека кажем, уважаеми слушатели, че именно растенията не притежават структури, в които да се съхранява този изопрен и след образуването му, затова той отива в околната среда. Нали правилно
0: точно
1: уточнихме?
0: Така, точно, абсолютно вярно.
1: Професор Великова,
0: да, точно така. И за това се обръща и внимание именно на този метаболит. Сега, но вътре в растенията той е полезен.
1: За самото растение?
0: За самото растение той е полезен. И в... Също има много изследвания в тази насока, включително и моите изследвания са в това направление. По безспорен начин е установено, че е биогенния изопрен вътре в растението има изключително полезен ефект, важен е за запазване на хомеостазата на клетката, да предпазва от окислителен стрес. Всичките говориме, навсякъде се пише окислителен стрес, антиоксиданти и така нататък, и това е по-популярни такива терминологии. Той наистина установено е, че притежава такива свойства да намалява окислителния стрес в растенията. Тук има и по-детайлни изследвания. Не знам дали трябва да изпадам в подробности.
1: Интересно е за растението какво друго спомага? Освен...
0: Изопрена ли?
1: Да.
0: Изопрена стабилизира мембраните, например, на клетъчните мембрани. Абсолютно, но естествено, за да се запази така, равновесието в растенията, е необходимо да нямаме окислителен стрес, нали, да върват метаболитните процеси в растенията. Това, което физиологичните процеси, нормалните, да върват без да имаме образуване на кислородни радикали, които вече водят до увреждане на самата клетка.
1: А реално в природата такива условия почти вече няма, нали?
0: В природата това, което е така... Нали, той там върши други неща. Реално, изопрена в растенията, вътре в растенията е полезен, излезне ли от тях, не
1: става вреден. Не,
0: не
1: става
0: е
1: дума, че вие казахте, че условията трябва, за да може да бъде той полезен за растенията, трябва да бъдат перфектни навън, за да може да се случи този процес. А тези външни условия вече видимо, атмосферните условия в цял свят се променят.
0: Да, променят се, за съжаление, и нали, това, което характерните черти на така наречените глобални климатични промени, които са, това е повишаване на температурата, повишаване на въглеродния диоксид в атмосферата, тези екстремни метеорологични явления, продължителни засушавания или наводнения. Всичко това, всички тези промени влияят и върху биогенните емисии, върху отделянето на изопрен. И съответно сега нали, не са толкова опростени нещата, защото ако имаме стрес, който е с по-малка сила, нали, умерен стрес, тогава растението успява само да се справи с тези неблагоприятни условия, да неутрализира този окислителен стрес. Но ако превишиме дозата на способността на растението да се справя, тогава вече настъпва или смърт, или нали,
1: неочаквани нежелани.
0: Необратими въздействия. Климатичните промени са свързани с също така с появата на много неприятели по растенията, с инвазивни видове, защото ако на дадено място поради тези климатични промени и не само, нали, растенията загиват, на тяхно място се явяват други, които са по-приспособени.
1: В природата празно няма.
0: Да, в природата
1: това е доказано.
0: Няма празно място.

0: каква беше идеята и целта на темата, която представихте, биогенните летливи изопреноиди, климатичните промени и защита на растенията, взаимовръзка и последствия? Какво казахте в нея?
1: Ами, това, което аз, така, моята цел беше, първо да обърна внимание върху тази тема.
0: И процесите, които стоят зад нея.
1: Какво се случва? И всъщност това са неща, които не са по силата на един човек или на група
0: една
1: учени.
0: Една институция или дори...
1: На група учени с определена насоченост. Тук има място, даже това ми беше и последния слайд на презентацията. Всъщност от какво... Какви специалисти са необходими, за да изучават тези биогенни съединения, както в растенията, така и в атмосферата, какво се случва. Имаме нужда от инженери, които да конструират апаратури или сензори, които да улавят много бързо, да получаваме ни информация какво се случва в околната среда, какви промени настъпват, какви вещества са се образували. Имаме нужда от физици, защото тези процеси на отделяне на тези летливи съединения от растенията, те се подчиняват на физични закони, така че един физик може да каже, нали, ето тук това предстои, това няма да стане.
0: Може да прогнозира на базата на изследванията.
1: Химици също така.
0: Биолози.
1: Биолози няма как без
0: тях. На първо място ги поставям аз.
1: Също
0: вие от скромност го спестявате.
1: Биолози също. Също така математици, които да създават модели и да се правят прогнози. Работи се много в тази насока. Има вече създадени няколко модела, които да прогнозират какво би се случило в атмосферата, ако се променят тези и тези фактори. И това предполага, първо, за да бъдат налични тези модели, са необходими измервания на място. Нали? Първо трябва това да се направи.
0: Да, база данни, на базата на които данните, да се...
1: За да могат да се изградят моделите и да се прогнозират, и да се види какво би могло да се очаква, за да може да се противодейства по някакъв начин, но между другото изопреноидите също така много успешно биха могли да се използват при защитата на растенията. Изключително интересни са взаимоотношенията между растения, микроорганизми. Растенията комуникират помежду си точно чрез тези летливи молекули. И това наистина е така интересно. Аз малко изследвания имам в тази насока, но ми е било винаги любопитно да работя и в това направление.
0: Изследванията, уважаеми слушатели, те предстоят и аз съм убедена, че професор Виолета Великова отново ще ни гостува тук, когато вече можем да говорим за конкретика. Кога да очакваме това?
1: Съвсем наскоро беше, ние спечелихме един европейски проект в рамките на Мария Кюри Staff Exchange, нали, това е програмата, с още 7-8 различни организации от целия свят. И всъщност, нали, аз съм изключително така доволна, защото това ще бъде, аз съм имала един проект, или не, два проекта, финансирани от фонд научни изследвания, посветени на летливите съединения, в които предложихме подбора на видове, с които да се озеленяват дадени райони, да бъдат също свързани и с изследването на летливите съединения, защото това е важно.
0: Освен атмосферата, да, освен, и другите условия.
1: Да. И в рамките на тази програма, която те първа предстои, тя ще стартира ноември месец и нашия институт е част от консорциума, ние ще имаме възможност по-скоро младите учени от лабораторията, от института, ще имат възможност да работят и в други лаборатории, така че ние ще приемаме млади учени

0: от чуждите лаборатории вече имаме изграден.
1: И ще има обмяна на информация и опит, уважаеми слушатели. Чрез професор Виолета Великова се надявам предаването след обед за любопитните да я спечели, за да можем да гостуваме на вашия институт след октомври или началото, когато стартира този проект, за да разкажем за
0: това,
1: с което работите.
0: Между другото, вашата програма беше повода, то не е повода, на интервю, което аз прочетох на колега от Аржентина. Той всъщност е аржентинец, но с български произход. Всъщност, точно това предаване на мен ми даде повод да го потърся, намерихме се, написахме глава от книга, сега този човек с неговия колектив е включен и в тази програма, така че радиото беше повода,
1: с удоволствие ще гостуваме, професор Великова, и на вашия институт по физиология на растенията и генетиката. Получаваме, уважаеми слушатели, още едно признание чрез гостенката ми тук, професор Виолета Великова, за това какво е значението на предаването след обед за любопитните, за науката и от тези хора, които я създават тук у нас. Много ви благодаря за това участие.
0: Аз също много благодаря за проявения интерес и за възможността. Благодаря ви.
1: До нови срещи!

0: след обед за любопитните.
1: Източните Родопи е регион, където туристите могат да намерят всичко. И не случайно един път посетили това магнетично място, те се завръщат отново. Винаги откриват нови и още по-интересни места. Това казва Георги Кичуков, историк по образование, преподавател по професия, но и сертифициран екскурзовод. По думите му, туристическия сезон в момента е в разгара си, макар че е започнал още в края на март. Кичуков от години работи с малки групи, вече предлага и комбинирани маршрути между област Кърджали и Северна Гърция, която въпреки, че през последните години от отварянето на прохода Маказа през 2013 стана доста популярен, район сред българите все още е доста непозната от културно-исторически план. Един от най-популярните маршрути на екскурзовода се нарича по стъпките на капитан Петко Войвода. Защо обаче в България туризмът все още не е така развит в сравнение с съседите ни Гърция и Турция, къде той е целогодишен, какво ни куца? Макар че имаме много да предложим, отговорите на тези въпроси в разговора с Георги Кичуков на колегата Петя Тенева от Радио Кърджали.
2: На пряката ни телефонна линия е Георги Кичуков, който екскурзовод и цяло лято, и не само през лятото, показва красотите на източните Родопи на туристите, които идват. Здравейте, господин Кичуков.
3: Здравейте.
2: В разгара на сезона ли сме? Започнали вече активния летен сезон в източните Родопи?
3: Много отдавна. Активният летен сезон, да, но активният сезон туристически е започнал още в края на месец март и в момента може да се каже, че е в разгара си, да.
2: Какво търсят туристите? Преживяване, евтино прекарване, големи преходи. Кое е основното, което търсят в източните Родопи?
3: Голямото предимство на източните Родопи е, че те тук могат да намерят всичко. И преживяване, и усещането за принадлежност към родината си, и удоволствие. Просто благодатен се оказа този район на източните Родопи, защото човек може да бъде на много и различни места и да се връща, защото не всичко ще успее да види, се връщат отново и отново в източните Родопи. И със сигурност можем да кажем, че това е най-атрактивният район за културно-исторически туризъм в България.
2: Какви са вашите впечатления? Ние, разбира се, спекулираме, но като че ли до сега отзивите за почивка на нашето Черноморие показват едни по-високи цени. За храната говоря. Говори се за таратор от 9 евро, за кафе от 6 евро. Смутени са като че ли българите и виждаме колоните, които се изнасят към Гърция. Така ли е наистина? Вие така ли считате?
3: Ами оказва се, че е така. Това е тъжната констатация, която правим. Не, че морето ни е лошо, но може би има какво да се желая от това как да го стопанисваме, как да го предлагаме. Защото поговорката ден година храни не е оправдана в случая. Тя по-скоро дава обратни резултати, защото аз водя хора и в българската част на източните Родопи, и в гръцката част на източните Родопи. И когато има време за така наречения шопинг, всички констатират нещо, което е тъжно за нас българите, че един народ, който все пак има по-висок жизнен стандарт от българския, какъвто е гръцкия народ, има цени, които са най-необходими за потребителската му кошница, 2 и 3 пъти по-евтини от тези, които са в България. За обслужването да не говорим, за качеството, което се предлага, за начина, по който го предлагат, за изключително добре регламентираните плажове, където не се заплаща чадър и шезлонг, където заплащаш консумация, ни без значение в какъв размер ще бъде тя. Това е нещо, което според мен трябва да ни бъде пример. Трябва да се учим. Аз съм оптимист, но и реалист. Има още какво да учим от нашите съседи, в това число и гърци и турци.
2: Наистина ли гърците и турците са избягали от ден година храни, т.е. те правят всичко възможно, за да се върнат туристите при тях?
3: Да, и ще ви кажа, хотели, които са 5-звездни хотели в съседен Александрополис, защото културно-историческият туризъм е туризъм, който може да се упражнява целогодишно. Той не изисква нито слънце, нито непременно дълбоки снегове. Един хотел през лятото е на цени, които летния сезон предполага. За да работи този хотел зимата е на съвсем други цени, което означава, че съседите ни са доста гъвкави, за да си гарантират целогодишен посетителски интерес.
2: По

0: Покриват постоянните разходи за персонал, поне не освобождават работниците.
1: Не освобождават работници, гъвкави се в ценообразуването, което трябва да бъде нашия пример. Нали? Пак да кажа, ден година храни е поговорка, която трябва да остане в миналото.
0: Предложете за едни по-бюджетни и по-лесни маршрути в източните Родопи и в Северна Гърция, поне за нас, за родопчани. Поне по един.
1: Родопчани с удоволствие. Това не са маршрути, които изискват непременно да ползва човек екскурзовод, но са места, които до човек е хубаво да се докосне до тях, за да разбере богатството на източните Родопи. Единия в Северна Гърция, особено за хората, които са откъджили, е един много лек, много приятелен и много впечатляващ маршрут. Той минава през стария град Ксанти. Мнозина кърджилийци забелязвам, че обичат да се публикуват в социалните мрежи от стария град Ксанти, защото той наистина е много красив, но минават покрай нещо, което не знаят какво точно представлява, а такова място в света аз не знам да съществува. Това е къщата на сенките в стария град Ксанти. Този човек, с когото имам удоволствието да се познавам и общувам, е гръцки художник и философ и неговото име е Трендафилов Вайцис. Какво прави този човек? Защо къщата на сенките? Защото този човек събира буклук, който не се разгражда в природата. Пластмаса, кенчета, прави инсталации от буклуци. Когато мине светлината през тези буклуци, причупени от ръцете на Вайцис, отсреща на стената се получават образи, които все едно са снимки, реални направени на Джон Ленън, на Мерлин Монро, на Бриджит Бардо, на Айнштайн. И понеже е художник, той рисува картини, които ни оставят послания. Едно такава картина е примерно как детския герой Спонджоб държи земното кълбо с посланието какво оставяме на децата си, буклуците. Човек влиза с известно недоумение къде точно ще бъде и след това като излезе дълго говори за това място, защото заслужава преклонение пред труда му, пред начина по който той го представя. Много близо до Ксанти е Авдира, който е известен не само с плажовете си, но ако го погледнем в исторически план, това е родното място на древногръцкия философ Демокрит. Това се отседне днес, където приютява туристи, особено лятото. Днес има един от най-впечатляващите музеи и ако човек е там, в никакъв случай не трябва да го пропусне. Крайната точка е място, което е любимо за много кърджилийци. Това е манастира Агия Николаос в езерото Вистонда при Порто Лагос. Разбира се, и няма как, особено ако е лято, да не се отдадеш на малко морски вкусоти в Фанари. И да прекараш един прекрасен ден, връщайки се отново в Кърджали, защото Кърджали е град, който няма какво друго да си пожелае като географско положение. Град за обиколен от история, между това прекрасни язовира, само на част от бреговете на Егейско море и град с перспектива. Българският маршрут в източните Родопи за хора от Кърджали, за да се опознаем още по-добре, защото сме принудени да живеем заедно. Ние сме го нарекли свещените места на източните Родопи. Той включва средновековния манастир Йоан Предтеча в Кърджали, особено ако имат среща с отец Николай Величков. Тя оставя спомени за дълго време. След това могат да се отправят към дървената джамия, за да чуят легендата за седемте девойки при село Подкова. И защо дървена? Дървена, защото няма използван нито един гвозди и пристроежи. И впечатляващия алиански храм при село Биволяне Елмала Баба Теке. Така, една разходка всъщност прави така, защото се запознаваш с традициите и обичаите на християнската общност в източните Родопи, на традиционните мюсюлмани и на алияните, които също не са малко и живеят в околностите ми. Един такъв маршрут, който завива покрай Момчилград, задължително може да остави като край на този маршрут прекрасната винарна ария Сатра, където нейният собственик Венцислав Драмалиев ще пренесе гостите в един друг свят с увлекателния си разказ за виното, за траките, за историята на виното, за историята на траките, която много често се преплита.
0: Много ви благодаря за този разказ, особено за къщата на сенките в Северна Гърция. Не знаех за нея, признавам.
1: Това е впечатляващо място. Впечатляващо.
0: Вие издадохте, допълнихте вашия пътеводител. Откъде могат нашите слушатели, пък и ние да се стопием с него?
1: Той ще бъде на разположение от другата седмица. Това е зад общината, има един магазин сувенири за България или пък на един от павилионите на Перперикон. За сега на двете места. Разбира се, ако някой го поръча в социалните мрежи, доста хора следят профила ми, винаги ще намеря начин да им го предоставя.
0: Най-лесно е да го намерим в центъра на Кърджали, а той съдържа маршрути или са описани обектите?
1: Те са описани обектите с кратка информация за тях и са подредени като маршрути с практична информация в какви часове, в каква последователност, къде може да се изпие кафе, какво представляват всички тези обекти като описание и е направен под формата на еднодневни маршрути, за да може човек да уплътни единия си ден.
0: И да има, освен да го уплътни, да има по-бюджетна екскурзия.
1: Разбира се, той ще струва около 7 евро, но тези 7 евро могат да се превърнат в 70 спомена, защото обектите са горе-долу толкова, които са представени в него.
0: Много благодаря за този разговор. Чухте Георги Кучуков, екскурзовод за красотите на източните Родопи и Северна Гърция.

0: Технологичен радар с Хелиана Велинова. Рубрика за най-интересното от света на технологиите, иновациите, науката и игрите.
1: Здравейте! Аз съм Хелиана Велинова. Това е Технологичен радар. Днес в рубриката. Защо все повече хора искат да прекарат по-малко време онлайн? Двама тинейджери от Шефилд с награда от Бафта. НАСА тества нов ровър за трудни терени, а приложенията за запознанства все по-често се свързват с така нареченото дигитално прегаряне. 61% от анкетираните в проучване сред 9000 души от Европа, САЩ и Латинска Америка искат през следващата година да прекарат повече време офлайн. 44% от участниците в проучването споделят, че вече активно се опитват да намалят безцелното скролване. Една от причините е, че интернет започва да изглежда все по-еднакъв и скучен. Много хора споделят, че онлайн пространството вече е пълно с бързо повтарящо се съдържание, често създадено с изкуствен интелект. За този тип видеа вече има и нов израз AI Swap, съдържание направено с AI, но без ясна идея, човешка креативност или стойност. Според резултати от същото проучване, 57% от участниците все по-често попадат на публикации, изображения, коментари или статии, които им изглеждат изкуствено генерирани.

а 42% дори признава, че са затваряли или пропускали съдържание, защото са подозирали, че не е създадено от човек. В същото време съдържанието онлайн продължава да расте с огромна скорост. Според данни, всяка секунда се появяват около 6 нови сайта, в Reddit се публикуват десетки коментари, във Facebook се качват хиляди снимки, а в YouTube стотици минути видео. Проблемът вече не е липсата на съдържание, а това, че голяма част от него изглежда еднакво и трудно отличимо. Това е важна промяна, защото интернет дълго време беше място за откриване на нови идеи, полезни сайтове, лични истории и оригинални видеа. Сега за част от потребителите той започва да се превръща повече в инструмент. Нещо, което използва за работа, информация или връзка с други хора, не и непременно като начин, по който да запълня свободното си време. Време е да си зададем въпроса. Дали ролята на интернет ще се промени, ако онлайн средата продължава да се пълни все повече автоматично генерирано и повтарящо се съдържание? Двама тинейджери от Шефилд спечелиха награди в конкурса на Британската академия за филмово и телевизионно изкуство BAFTA за млади дизайнери на игри. 17-годишната Ерин Годард спечели награда за най-оригинална игрова концепция. Нейният проект Tailbreak е кооперативна пъзел игра, в която група животни трябва да работят заедно и да използват различните си умения, за да помогнат на своите приятели да избягат от опасна ситуация. 14-годишният Тяго Ван Рене беше отличен за най-добра разработена игра в своята възрастова категория. Той вече е бил финалист конкурса няколко пъти, а през 2025 година спечели награда за игрова концепция. Тази година той представи игра, вдъхновена от норвежката митология. В нея играчите се изправят срещу тролове, гарвани и дракони, за да върнат откраднат амулет. Конкурсът за млади разработчици на игри на BAFTA не само отличава добри идеи, но и помага на млади хора да направят първи стъпки в гейм индустрията. BAFTA организира и срещи в училища и работилници за създаване на игри, чрез които участниците могат да се свържат с експерти, да развият уменията си и да срещнат други млади творци с сходни интереси. Печелившите игри в тази годишното издание ще бъдат показани като част от изложбата Power Up, посветена на компютърните игри през последните 50 години. Тя ще бъде представена в Лондон, Манчестър и Брадфорд. НАСА тества експериментарен четириколесен ровър, наречен Earnest, чиято технология ще се използва за изследване на трудни и стръмни терени при бъдещи мисии, като тези на Луната и Марс. По време на 7-дневни тестове в пустинен район в Колорадо, Earnest изминава около 26 км за 37 часа с минимална намеса от инженери. На някои участъци достига скорост до 1 км в час. И макар това да не звучи много бързо, е значително по-висока автономна скорост в сравнение с настоящите марсоходи на НАСА, Curiosity и Perseverance. Най-интересното при Earnest обаче не е само скоростта, а начинът, по който се движи. Досегашните ровъри на НАСА използват по-пасивно укачване, което разпределя тежестта между колелата чрез лостове и стави. Earnest използва активно укачване, система, която може да променя начина, по който машината преминава през труден терен. Това позволява на ровъра да избира различни режими на движение. Той може да се движи стандартно, да преминава през терена с по-змиевидно движение и дори да се изкачва върху по-сложни препятствия. Четирите му колела се управляват по-отделно, което позволява движение не само напред и назад, но и настрани. Следващата стъпка за инженерите е да комбинират този режим на движение с по-добро планиране на маршрута. Така бъдещ ровър ще може сам да преценява кои препятствия може да преодолее и кои е по-добре да заобиколи. Това би направил изследване на Луната и Марс по-бързо, по-гъвкаво и по-малко зависимо от директна човешка намеса. Все повече хора изпадат в нов тип психично състояние, описано като прегарено от сайтове за запознанства. Цикъл, в който изтегляш приложение за запознанства, започваш да го използваш активно, уморяваш се, изтриваш го и след време отново се връщаш. Според психолози, това състояние не е свързано само с личното разочарование, а с повтарящ се процес, който прилича на прегарен от работа. Потребителите започват с надежда, че ще срещнат подходящия партньор, но постепенно се появява умора, раздразнение и усещане, че каквото и да правят, нищо не работи. Понякога това води и до мисълта, че проблемът е в самите тях. Една от причините е, че приложенията показват огромен брой потенциални партньори, но това не винаги улеснява избора. Напротив, за много хора разговорите започват да се повтарят, профилите се сливат един в друг, а целият процес започва да изглежда все едно имат втора работа. Вместо да носи вълнение, търсенето на партньор може да се превърне в постоянно проверяване на телефона, писане на съобщение и очакване на следващия потребител, който е проявил интерес. Проучвания свързват по-интензивното използване на сайтове за

0: пространства с по-високи нива на тревожност, самота и депресии. Експерти съветват приложенията за запознанства да не бъдат единствения начин за среща с нови хора. По-здравословно е да се използват с ясни граници, например за ограничено време и не всеки ден. Важно е също човек да следи как се чувства след използването им. Ако след скролване остава усещането за изтощение, безнадежност или ниска самооценка, това може да е знак, че е време за пауза. Това беше всичко за днес. Аз съм Хилиана Велинова. До нови срещи.
1: Технологичен радар с Хилиана Велинова. Рубрика за най-интересното от света на технологиите, иновациите, науката и игрите.

Така завърши и днешното издание на Следобед за любопитните. Уважаеми приятели, с пожелание за здраве и спокойна вечер се разделя екипа, работил до този час за вас с удоволствие. Аз съм Ани Костова. До следващия четвъртък.

0: 18 часа. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Така започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. На 100 метра пред първия курортен комплекс е локализиран пожара в района на разклона на Слънчев бряг към село Кошарица. Пожарът в местността Баритна мина край Стара Загора също вече е локализиран. Стотици огнеборци продължават битката с три големи горски пожара в Испания. Националната петролна компания на Кувейт съобщи за ранени и материални щети при иранска атака срещу нефтопреработвателно съоръжение. Украина е ударила два големи логистични центрове в Московската и Тамбовската област. До вечера в полунощ е мачът между Франция и Англия за третото място. Подробностите след малко в спортните новини. Сега подробностите по тези и други новини. Днес отбелязваме 189 години от рождението на Васил Левски. Центърът на честванията е родният град на апостола на свободата Карлово, а кулминацията е тържественият митинг заря по-късно тази вечер. Президентът Иляна Йотова ще приеме почетния строй от 61-ва стрямска механизирана бригада. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: С тържествена света литургия в храма Свети Николай започнаха тази сутрин проявите, посветени на 189 години от рождението на Васил Левски. Поднесени бяха венци пред гроба на майката на Левски, Гина Кунчева. Посрещнати бяха и участниците от националния туристически поход по стъпките на Васил Левски, преминали в 9 лъча по планинските маршрути на Централен Балкан и Средна гора, следвайки пътищата, по които някога е минавал апостолът.
2: Следваме най-вече това, към което той се е стремял, не просто към свобода, към обединение. И затова тръгваме по планината млади, стари, вече три поколения. Събираме хора всяка година, все повече и повече. Имаме и хора от чужбина и се опитваме точно това да предаваме на всички, а всъщност да бъдем заедно и да си помагаме един на друг.
3: Със сигурност си струва. Това е чудесен начин да се докоснем до делото на Левски.
1: Кметът на Карлово Емил Кабаиванов приветства участниците.
4: Стремежа да искаме да видим България такава, каквато апостола искаше да я види, той трябва да бъде непрестанен.
1: Председателят на Общинския съвет Донио Тодоров подчерта, че Левски е не само пример за революционер, но и човек, който с личния си пример показва, че идеалите са осъществими.

По традиция в Националния музей Фондация Васил Левски връчи ежегодната си награда. Получия Васил Копчев, дългогодишен председател на Племенския комитет, учител и общественик, основоположник на националния поход по стъпките на Апостола. Стефан Груев, секретар на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва в Карлово, беше отличен от местния комитет.

0: постъпките на апостола. Стефан Груев, секретар на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва в Карлово, беше отличен от местния комитет. По-късно тази вечер от музея ще бъде изнесено с воински почести знамето на Карловския революционен комитет и пренесено в тържествен марш до едноименния площад, където в 21 часа ще започне тържественият митинг заря. Президентът Илияна Йотова ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. От Карлово, Кремена Данева.
1: Десетки столичани също отбелязаха 189 години от рождението на Васил Левски, като поднесоха цветя пред паметника на апостола в Борисовата градина в столицата. В ритуала се включи и представително формирование от националната гвардейска част.
2: Левски е нашия идеал, нашия идол. Той е вечен. Той предава такива завети за поколения напред. Гледа векове напред. И тези завети, тези думи трябва да ги предаваме на нашите деца и внуци, защото те трябва да израснат достойни българи. А Левски е наистина е несравним с народната памет.
3: Извън всичко това, което пише в учебниците, мисля си, че най-важното, той е бил истинска историческа личност, човек, със своите страсти, със своите дилеми вътрешни в себе си. Но той е бил човек, който е имал своя мисия и кауза. И никога не е изневерил на нея.
1: Казаха столичани пред микрофона на БНР. С тържествен ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметника на Левски в Шумен също отбелязаха 189 години от рождението му и 148 години от освобождението на града. Репортаж на Мина Денева от Радио Шумен.
4: Това е ден, който ни напомня, че свободата има висока цена, заяви в словото си директорът на Държавен архив Шумен Антония Панева. Тя подчерта ролята на шуменските опълченци за освобождението на България. Малко се знае за освобождението на Шумен. Това е пропуск в учебниците и в часовете по история на шуменските ученици, коментираха граждани, които в горещия летен ден бяха на площада.
5: Левски е това, което ни е дало свободата, това, което ни е дало причина да живеем и да се чувстваме българи.
4: Какво младите не знаят за освобождението на Шумен?
6: Ами вижте сега, в последните години много малко са говорим тази тема. Няма беседи, както на времето се говореше и в училищата, за да се помни.
4: Шумен е освободен от османска власт на 18 юли 1878. Това се случва 5 месеца след подписването на Сан-Стефанския мирен договор, когато последният османски комендант на града Фазла Паша предава ключовете на града на руските войски. По силата на Берлинския договор, гарнизонът окончателно напуска крепостта, с което се слага край на 5-вековната османска власт. От Шумен, Мина Денева.
1: На 100 метра пред първия курортен комплекс е локализиран пожара в района на разклона на Слънчев бряг към село Кошарица. Сухи треви и храсти се запалиха този следобед, като димът се виждаше отдалече. 5 противопожарни автомобила от Несебър, Поморие и Бургас се включиха в гасенето на огъня. Пожарът в местността Барит на мина край Стара Загора вече е локализиран. Той обхвана големи площи с сухи трави и храсти и застраши близки вили. Няма пострадали, информира Иван Славов от Радио Стара Загора.
7: Близо 4 часа продължи борбата с огъня, обхванал местността Барит на мина край Стара Загора. Пожарът се разрази в терен с изоставени лозови масиви малко след обяд. Горяха сухи треви, храсти и стърнища недалеч от околовръстния път на Стара Загора. Огнеборците съсредоточиха усилията си в северната част на пожара, където имаше опасност да достигне близката вилна зона. 7 екипа огнеборци се включиха в гасенето, включително в противопожарна кола от Казанлък. Участваха и представители на горското стопанство с техника, както и доброволните формирования. Няма пострадали, а огънят вече овладян, като от дежурните екипи продължават да гасят отделни огнища. За новините Иван Славов.
1: 7 души са задържани за трафик на мигранти при операция на граничната полиция на България, Гърция, Румъния и Нидерландия. От февруари до разкриването им, групата е извършила 12 незаконни превоза на мигранти от гръцко-турската граница през България към други държави от Евросъюза. Като за превозването са получавали между 2000 и 6500 евро за човек, а незаконната печалба се оценява на над 300 000 евро. Установени са 13 участници от групата. Трима от тях вече изтърпяват наказание лишаване от свобода в Гърция, а други трима се издирват.

0: уточняват от МВР. Един човек е пострадал, а 25-ма са задържани след масов бой в Димитровград. Осигурено е засилено полицейско присъствие и в момента обстановката е спокойна, съобщиха от полицията в Хасково. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Около 14 часа и 15 минути вчера на спешния телефон е подаден сигнал от многопрофилната болница в Хасково за масово сбиване в двора. Веднага са изпратени полицейски екипи, които установили, че участниците са две ромски фамилии от Димитровград, между които имало стара вражда. За 24 часа са задържани 8 души. Един е пострадал без опасност за живота. 3 часа по-късно в Димитровградския квартал Изток саморазправата между враждуващите фамилии продължила. Изпратени са екипи от жандармерията и от Хасково да подпомогнат потушаването на безредиците. Задържани са още 17 от двете враждуващи фамилии. Така общо 25 от тях са в ареста за 24 часа. Проверени са и жилищата на задържаните, като на място е осигурено засилено полицейско присъствие. Не за първи път двете ромски фамилии създават подобни безредици. Преди години в боя между тях бяха използвани и брадви. Заради враждата им и масовите безредици тогава също се наложи засилено полицейско присъствие в Димитровградския квартал Изток. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
0: В центъра на Монтана задържаха 56-годишна жена. Седнала зад вулана с над 3 промила алкохол в кръвта. Подробности от кореспондента ни Любо Андреев.
2: Проверката е извършена около 1 часа през нощта с нощи. Екип на сектор пътна полиция спрели лека кола на кръстовище в центъра на Монтана. Зад вулана била 56-годишна жена от село Доктор Йосифово. При направената проверка с техническо средство установено, че тя карала с 3,04 промила алкохол. Издаден е талон за медицинско изследване, но жената се съгласила с показанията на уреда и отказала да даде кръвна проба. Пияната жена е задържана за 24 часа в

0: Секретар Томас Динано, изпълняващия длъжността заместник помощник главен прокурор в Департамента по правосъдие на САЩ Брайан Скарет. Обсъдени са теми, свързани с противодействието на транснационалните рискове, защитата на критичната инфраструктура и борбата с тероризма. Присъединяването към програмата за безвизови пътувания на Съединените щати остава приоритет за България, е казал още Демерджиев. Пред БНТ той съобщи за друга ключова тема в разговорите си с представителите на Американското правосъдно министерство.
1: Участваше заместник главен прокурор, както и прокурори, които се занимават специфичната тематика на избягването на санкциите по глобалния закон Магницкия, както и на хора, които подпомагат санкционирането.

0: които се занимават специфичната тематика на избягването на санкциите по глобалния закон Магницки, както и на хора, които подпомагат санкционирани по Магницки да избягнат тези санкции. Обсъдихме възможностите да се възбуди федерално преследване, основанията за това, доказателствата, които могат да послужат за това. Създадохме канал за комуникация.
1: Нашата цел е партньорството да произвежда видими резултати, повече успешни разследвания, по-добро проследяване и отнемане на незаконно придобити активи, посочила е министър Демерджиев, цитиран от пресцентъра на МВР. Междувременно от пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева е изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR системата от страна на българското МВР. Според Йончева, информацията и официалните документи, публикувани наскоро от министъра на вътрешните работи на България, пораждат сериозни опасения, че тези инструменти са били ползвани за политически цели извън правната рамка, установена в правото на Европейския съюз. Особено обезпокоителен е фактът, че публично разкритите документи не съдържат никакви индикации за прокурорско или съдебно разрешение, обосноваващо събирането на такива чувствителни данни, пише в сигнала си Йончева и изразява готовност да се срещне с представители на Европол и Интерпол, за да представи подробности по случая. За новините, Веселина Миланова.
2: Продължаващата размяна на въздушни удари между Русия и Украина взе нови жертви и от двете страни. Обобщение на редактор Ангел Григоров.
3: При украинска дронова атака срещу логистичен център на компанията за онлайн търговия Wildberries в град Котовск в Тамбовска област са загинали 7 души. Ранените са 24, съобщи губернаторът на областта Евгений Первишов. Един човек е бил убит, 37 са били ранени при удар срещу друг логистичен център на същата компания в град Електростал в Московска област. Пожар е избухнал в петролно депо в град Ногинск, съобщи губернаторът на областта Андрей Воробьов. Над 370 украински дрона са били изстреляни към района на Москва. 64 от тях са били неутрализирани, написа в Телеграм кметът на руската столица Сергей Собянин. Две големи логистични съоръжения са били поразени в Московска и Тамбовска област на повече от 500 и почти 700 км съответно от фронтовата линия, обяви на свой ред в социалната платформа екс президентът на Украина Володимир Зеленски. Той уточни, че въпросните центрове са се използвали за снабдяване с санкционни компоненти за производство на дронове и навигационно оборудване. Руснаците от своя страна са атакували пристанищна инфраструктура в Одеса, като са поразили кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда. Един човек е бил убит, съобщи губернаторът на Одеска област Олег Кипер. Трима души са били ранени, нанесени са били щети на сгради, резервуари и складове. Същевременно в украинската столица Киев продължават протестите срещу уволнението на министър на отбраната Михайло Федоров. Той беше отстранен от поста по-рано през седмицата от президента Володимир Зеленски заради конфликт с главнокомандващия украинската армия Олександър Сирски. За новините Ангел Григоров.
2: За седма поредна нощ Съединените щати нанесоха въздушни удари в Иран, след като президентът Доналд Тръмп обяви, че временното споразумение за прекратяването на огъня вече не е в сила. Техеран отговори с удари по американските съюзници в Персийския залив, като порази енергийни и водни съоръжения в Кувейт. Ситуацията в Близки изток обобщава редакторът Лилия Димитрова.
4: Снабдяването с питейна вода покрай брежието на Иран е прекъснато след американски удари в южната част на страната срещу инсталация за обесоляване на морска вода в район Джаск. Най-малко 10 000 души в около 20 крайбрежни села са засегнати. Ирански медии съобщиха също за удари в Авхаз и Бушер, Бандарабас, Кеша, Муар и Дараб. Американската армия заяви, че атакува цели в Южен Иран, за да отслаби способността на страната да обстрелва Ормузкия проток. Мишени на ударите са били съоръжения за наблюдение, военно-логистична инфраструктура, подземни складове за оръжие и военноморски цели. Два петролни танкера са се взривили в Ормузкия проток при опит да преминат през миниран район, според корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Американските военни отхвърлиха иранското твърдение. Анализатора Кристофър Чен предупреди, че заради бойните действия и преминаването през другия проток Баб ел-Мандеб е застрашено.
3: Наблюдаваме ситуацията много внимателно, защото евентуално двойно затваряне на Ормуз и на протока Баб ел-Мандеб ще е катастрофа за световната икономика.
4: Кувейт обвини Иран, че атакува от цивилни райони и жизнено важна инфраструктура, след като ирански ракети предизвикаха пожари в електроцентрала и инсталация за обесоляване на

0: вода. Няколко пожарникари са пострадали. Кувейтската петролна корпорация съобщи на свой ред, че нейно съоръжение е повредено при иранска атака и щетите са сериозни. Кувейт затвори международното си летище и промени разписанието на полетите след иранска атака с ракета и дронове. От Бахрейн съобщиха, че противовъздушната отбрана на страната е отблъснала няколко ирански нападения срещу авиобаза, разузнавателен център и база за горива. Въоръжените сили на Йордания обявиха, че са прехванали 10 ирански ракети и 4 дрона във въздушното пространство на страната. За новините Лилия Димитрова.
1: Стотици огнеборци продължават битката с три големи горски пожара в Испания. Над 1700 души са евакуирани от домовете им, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Условията при пожара в Орес, засегнал 15 400 хектара гори в област Арагон, са по-благоприятни, но ситуацията остава сложна заради променливите ветрове в района, заяви регионалният вице-премиер Мар Бакеро. Периметърът на пожара вече обхваща 80 км. Жителите на още 4 общини са предупредени да имат готовност за евакуация. Над 1100 души вече са изведени от домовете им. Около 450 пожарникари продължават битката с пламъците, като същевременно следят колебанията на вятъра, за да предвидят промените и да предприемат подходящи мерки в опит да предотвратят по-нататъчно разрастване на огъня. Същевременно горският пожар в Гуадалахара вече е засегнал 5400 хектара площи. Това наложи евакуацията на още едно населено място, с което общият брой на изведените от домовете им хора достигна 600 души. Представители на властите подчертаха, че огнеборците все още са далеч от контролиране на пожара. Далеч по-добра е ситуацията в района на община Лусойуела в област Мадрид, където огненото бедствие унищожило 700 хектара, официално е обявено за овладяно. Няколко екипа остават на място, за да извършат окончателните дейности по погасяване. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Обратно у нас с 7 на 100 по-висок добив на пшеница в страната спрямо миналата година, отчитат от Министерството на земеделието. Прогнозите сочат, че тази година производството ще надхвърли 7,5 милиона тона и има всички шансове да подобри рекорда от миналата година. Зърнопроизводители обаче коментират, че въпреки положителната тенденция за ръст на добивните изкупни цени, остават почти непроменени, въпреки скока в цените на торове и горива. Жители на пазарджишкото село Мало Конаре сигнализират за нашествие на скакалци. Големи групи насекоми се забелязват и в Пазарджик, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
3: Броят на скакалците е огромен, твърдят местните зеленчукопроизводители.
4: Скакалците са много сериозен неприятел, който може да донесе до 80% поражение върху посевите.
3: Скакалците атакуват и домовете на хората.
5: На едно място, не по-малко от 1000, да не бяха и повече, в купчини събрани много скакалци, които бяха много голями. Те хвърчаха във всички посоки и кацаха и по мен.
3: Според специалистите в случая става дума за белочелия дектикус, който не е агресивен и не е вреден за реколтата. От община Пазарджик се ангажираха да предприемат действия в рамките на своите правомощия. От Пазарджик, Невена Петрова.
1: Вчера община Враца обяви спешни мерки срещу нашествието на скакалци в града. С препарати поетапно ще бъдат обработени всички квартали в Враца. Според биолози, приръстът на насекоми се обяснява с рязката смяна на дъждовно и горещо време. Два големи камиона с едрогабаритни отпадъци са събрани от доброволците, които днес почистваха в кварталите Исток и Дианабад в София, заради затрудненията с сметосъбирането в района. В двата квартала в момента има временна организация по сметосъбирането, докато бъде подписан предварителен договор с фирмата-изпълнител, спечелила конкурса. Репортаж на Мила Младенова.
6: Две групи от общо 20 доброволци събираха около контейнерите, както зелени, така и едрогабаритни отпадъци. Бяха изметени и градинки в междублоковите пространства. Инициативата бе организирана чрез социалните мрежи съвместно с гражданската организация за София заедно и цели да подпомогне възстановяването на нормалния ритъм на почистване. Доброволците заявиха.
7: Погледнете какво е около нас. Букулци. Квартал е доста засегнат от проблема с букулка. Малките деца, хората, които са квартал, имат нужда да живеят нормална среда.
8: Трябва да се изчисти.

0: Да го свърши.
1: Подобни акции вече бяха организирани в столичните квартали Люлин, Красно село, Слатина и Подуене. Галина Вълчева от Гражданско движение за София апелира.
2: Да изхвърляме разделно отпадъците, вече се събират нормално, кофите за разделно събиране. Много е важно, защото иначе пълним сивите контейнери с пластмаса, стъкло и хартия и реално те се напълват супер бързо.
1: Камионите за едрогабаритния и техниката за събиране на зеления отпадък бяха осигурени от столичната община. Теодора Димитрова от столичния инспектор.
3: Когато институциите и гражданите работят заедно, резултатът е видим.
1: За новините Мила Младенова.
4: При много голям интерес в Милано се състоя първият концерт на световно известния пуерторикански рапър Bad Bunny. За втория му концерт в Милано тази вечер билетите са също изчерпани. Предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
5: Близо 80 000 зрители на хиподрома Ла Маура в Милано посрещнаха Bad Bunny с тътеното овации на първият му концерт на италианска земя, който е част от световното му турне. Спектакълът му се очакваше с нетърпение от месеци насам. Той превърна хиподрома в огромна пеща и щастлива арена, където присъстваха и негови български привърженици. Bad Bunny представи песните си, направили го известен целия свят, завладявайки публиката с енергия и впечатляващи декори, увличайки я да бъде тя в центъра на вниманието. Моментът на почет към италианската музика с Volare на Modugno бе много вълнуващ. Видно е от атмосферата на шоу, което повече от концерт наподобявайки рейв, чийто саундтрак е стилът създаден от Bad Bunny, който преобръща бариерите на латино музиката, пише Република. Припомня, че пуерториканският рапър нарушил правилата на музикалната индустрия, като спечели грами за най-добър албум с деби Тирар Мас Фотос. Първият на англоговорящ изпълнител постигнал този подвиг. Bad Bunny носи Пуерто Рико в душата си, издигайки регетона на върха на света, смята още Република. От Италия, Елена Шиханова.
4: Спортните новини представя Георги Димитров.
6: Добър вечер. Никола Цолов завърши на четвърто място в спринта за Гран-при на Белгия от Формула 2, а първи финишира Джошуа Дюркенсен. В основната надпревара утре българинът ще стартира от четвъртата позиция. Андреа Кими и Антонели с Мерцедес записа най-добро време и в последната свободна тренировка на Формула 1 преди Гран-при на Белгия. А сесията завърши с голяма катастрофа на Луис Хамилтън. Пилотът на Ферари изпусна контрола над болида си и той се заби в огражденията, увреждайки окачване и други компоненти преди квалификацията. Михаил Русинов се класира за финала на копие, а Емили Кирякова е полуфиналистка на 100 метра с препятствия на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години в Риете, Италия. Джордж Лазаров и Виктор Марков ще играят в финала на сингъл мъже на Държавното лично първенство по тенис, което се провежда в София. Лазаров победи Ерик Владимиров с 6 на 3 и 6 на 2, а Марков надигра с 7 на 6 и 7 на 5 Васил Димитров. При жените Валерия Гърневска победи в полуфинал 6 на 27 на 6 Моника Господинова. Ралица Александрова водеше с 4 на 2 в първия сет срещу Джулия Терзиска, която се отказа при този резултат. Доминик Янков подписа договор за 3 години с футболния Арда. Полузащитникът бе собственост на хърватския Риека, а за последно игра в Локомотив София. Тази вечер ще се изиграят нови два мача от първия кръг на футболното ни първенство. От 19 часа септември приема Арда, а от 21 часа и 15 минути е срещата Лудогорец Локомотив Пловдив, като двубоят в Разград ще бъде предаван по програма Хоризонт на Българското национално радио. И в края припомням, че матчът за третото място на световното първенство по футбол между отборите на Франция и Англия ще се изиграе в полунощ българско време в Майами, Съединени щати.
4: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
7: Здравейте! Днес беше горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието между 27 и 32. Краткотрайни следобедни валежи имаше на отделни места в североизточните райони, в района на Добрич и в планините и планинските райони в Западна България. През нощта по-значителна купеста облачност ще се задържи над западните райони, където на отделни места ще има и превалявания от дъжд. Над останалата част от страната ще се изясни. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток-югоизток.

0: Утре над западните и централните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след пладне и в централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да духа до умерен вятър от изток и югоизток. По-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, с умерен югоизточен вятър. Максималните температури там ще са 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В планините, над масивите в западна и централна България, ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно около и след обяд, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Над планините в източна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, по най-високите части временно силен вятър от запад и югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. През първите дни от новата седмица ще започне захлаждане, вятърът ще е от северо-запад, слаб до умерен. Въздушната маса ще бъде силно неустойчива, ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни във вторник, а на отделни места, главно в Родопите, ще бъдат значителни по количество. Ще има и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Петимата, сред тях и три деца, транспортирани за преглед във Великотърновската болница след катастрофата на пътя Варна-София. В участъка между Аркус и разклона за село Добри дял са само сухоузвания и леки контузии. Преминаването през участъка вече е нормализирано. Происшествието стана около 14 часа между два леки автомобила. С още информация за ситуацията по пътищата слушаме Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: При област Монтана движението в участъка Долна Вереница Монтана се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Русе движението в участъка Бяла, Полско-Косово се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Велико Търново движението при полски трамбеж Поликраище се извършва двупосочно с преминаване от една лента в друга поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира от сигналисти. Нека управлявайки да не отклоняваме вниманието си от пътната обстановка. Всяко разсейване е като предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: Малко преди края да чуем отново водещите новини. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. На 100 метра пред първия курортен комплекс е локализиран пожар в района на разклона на Слънчев бряг към село Кошарица. Пожарът в местността Барит на мина Кристар Загора също вече е локализиран. Националната петролна компания на Кувейт съобщи за ранени и материални щети при иранска атака срещу нефтопреработвателното съоръжение. Украина е ударила два големи логистични центрове в Московска и Тамбовска област. До вечера в полунощ е мачът между Франция и Англия за третото място. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Ангел Григоров и Марим Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Кремена Пръвчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали, 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Нощи в Сатен. Различна.

Та музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: 19 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър вечер! С началото акцентите. Кърджали почета Апостола на свободата. Масов бой между две ромски фамилии в Димитровград, 25 души са задържани. Над 5-километрова опашка от автомобили се образувала на граничния пункт Маказа в посока Гърция. Следват подробностите. С поднасене на венци и цветя пред паметника на Васил Левски, общинското ръководство на Кърджали отбеляза 189 години от рождението на Апостола на свободата. С минута мълчание присъстващите почетоха паметта на великия революционер, посветил живота си на свободата на България. От общината почетаха, че идеалите на Васил Левски за свобода, справедливост и равноправие продължават да бъдат пример и нравствен ориентир за българското общество. 25 са задържани и един пострадал при масов бой между две враждуващи от години ромски фамилии в Димитровградския квартал Изток, потвърдиха от областната дирекция на МВР Хасково. Осигурено е засилено полицейско присъствие в квартала и в момента обстановката е спокойна, уверяват от полицията. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Около 14 часа и 15 минути вчера на спешния телефон е подаден сигнал от многопрофилната болница в Хасково за масово сбиване в двора. Веднага са изпратени полицейски екипи, които установили, че участниците са две ромски фамилии от Димитровград, между които имало стара вражда. За 24 часа са задържани 8 души. Един е пострадал без опасност за живота. 3 часа по-късно в Димитровградския квартал Изток саморазправата между враждуващите фамилии продължила. Изпратени са екипи от жандармерията и от Хасково да подпомогнат потушаването на безредиците. Задържани са още 17 от двете враждуващи фамилии. Така общо 25 от тях са в ареста за 24 часа. Проверени са и жилищата на задържаните, като на място е осигурено засилено полицейско присъствие. Не за първи път двете ромски фамилии създават подобни безредици. Преди години в боя между тях бяха използвани и брадви. Заради враждата им и масовите безредици тогава също се наложи засилено полицейско присъствие в Димитровградския квартал Изток. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: Над 5-километрова опашка от автомобили се образувала днес на граничния пункт Маказа в посока Гърция. За проблема сигнализираха пътуващи, които определят чакането като сериозно затруднение. Недоволството е заради забавянето при преминаването, свързано с извършваната дезинфекция на автомобилите. Според граждани, процедурата води до километрични колони и часове престой. Те настояват българските институции да поставят въпроса пред гръцките

0: власти и да се търси решение, което да не блокира движението. След присъединяването на България към Шенген, очакванията са за по-свободно придвижване, посочват пътуващи. Между 50 цента и 2 евро и 50 варира цената за килограм на доматите на пазара в Кърджали. В момента сезонните плодове и зеленчуци са в изобилие по щандовете на пазара на производителите. Още информация за цените чуйте от репортера Гинка Динчева.
1: Розовите домати на пазара в Кърджали се предлагаха между 1 евро и 2,50 евро за килограм, а по-дребните можеха да се намерят и за 50 цента за килограм. Момчилградските домати се продаваха за около 1,20 евро. Цената на пипера варираше между 1,20 евро и 3,50 евро за килограм. Краставиците струваха около 1,20 евро за килограм, а пресните картофи – около 60 цента. По сергиите имаше още пресен чесън, копър, магданоз, пътладжан, царевица, която се продаваше между 80 евроцента до 1 евро за кочан. Имаше и богато разнообразие от летни плодове – малини, капини, боровинки, ягоди, череши, като последните се търгуваха за 4 евро за килограм.
0: Информация на репортера Гинка Динчева. За поредна година в община Черноочене се провеждат традиционните летни курсове по основи на исляма, организирани от джамийските настоятелства с подкрепа на районното мифтийство в Кърджали. Децата изучават основните принципи на мюсюлманската вяра, четене на Корана и извършване на молитва, като обучението поставя акцент и върху ценности, като уважение, толерантност и взаимопомощ. На всички участници са осигурени безплатни учебни материали, храна и напитки, а след занятията се организират игри. Курсовете ще завършат с регионални състезания, които ще определят участниците в националния кръг. Минути за спорт. Арда гостува на септември в матч от първия кръг на футболното първенство. Срещата е тази вечер от 19 часа на стадион Васил Левски, а главен съдия ще бъде Ванцислав Митрев. Домакините запазиха мястото си в елита след успех в баража срещу Янтра и през лятото назначиха нов старши треньор, португалеца Симао Фрейташ. Арда започва сезона с амбиции за по-силно представяне след пропуснатото класиране за евротурнирите. През лятната пауза тимът на Александър Тунчев привлече 7 нови футболисти, сред които Янко Георгиев, Виктор Попов и Преслав Бачев. Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Иван Василев.
2: През нощта ще бъде предимно ясно с умерен вятър от изток и югоизток. Утре отново ще бъде предимно слънчево. Над планинските райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще продължи да духа до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури за Хасково и Кърджали ще бъдат 35-36 градуса, за Смолян около 29. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 24-26 градуса, а в Беломорието от Керамоти до Александрополис 26-27 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Иван Василев.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 19 часа, представени от Илияна Типова. Спокойна вечер с програмата на Радио Кърджали. Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
4: Галактика музика.
5: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа с водещите новини на Българското национално радио. Студиото е Мерим Тенев. Днес отбелязваме 189 години от рождението на Васил Левски. Център на честванията е родният град на Апостолова на свободата Карлово, а кулминацията е тържественият митинг Заря, който започва след минути и програма Хоризонт ще предаде на живо. Потушен беше пожарът, който изпепели 170 декара треви и храсти между Слънчев бряг и село Кошарица. 40 души от два хотелски комплекса бяха евакуирани заради задимяването в района. Пожарът в местността Баритна мина край Стара Загора е локализиран. Той обхвана големи площи с сухи треви и храсти и застраши близките вили. Няма пострадали. Къща се запали в трънското село Главановци, вследствие на което се взриви газова бутилка. Пламъците са навлезли в намиращата се до къщата гора. Пожарът е локализиран и към момента няма опасност за гората, няма и пострадали. Водач на автомобил с 3,5 промила алкохол в кръвта причини катастрофа на булевард Цар-Освободител в София, в района на Националната художествена галерия, след което избяга. Жената, водач на пострадали автомобил, е подала сигнал на 112. Водачът е задържан от полицията в района на булевард Шипченски проход при Румънското посолство. Вътрешният министър Иван Демерджиев обсъди с представители на Американското министерство на правосъдието възможности за започването на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магницки, както и срещу хора, които ги подпомагат. От пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева е изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR системата от страна на българското МВР. Сигнала си Йончева визира публично изнесените от вътрешния министър данни за международното пътуване на

0: депутата Делян Пеевски и други лица. Водещите световни новини. Президентът на Унгария Тамас Шойук подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия ТИСА Петер Мадия промяна в конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. 8 души загинаха, десетки бяха ранени, след като украински дронове поразиха два логистични центъра на руската компания за онлайн търговия Wildberries в Московска и Тамбовска област. Руснаците от своя страна атакуваха пристанищна инфраструктура в Одеса. Един беше убит, а трима ранени. В писменно изявление иранският върховен лидер Мучтаба Хаменей обвини Вашингтон за нарушаването на подписани от президентите на Иран и Съединените щати меморандум за разбирателство. Хаменей подчертава още, че подписът на Доналд Тръмп е лишен от всякаква стойност и надежност. Спорт с Георги Димитров.
1: Отборите на Септември и Арда завършиха наравно 1-1 в среща от първия кръг на новото футболно първенство. От 21 часа и 15 минути в Разград играят Лудогорец и Локомотив Пловдив, като този двубой ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Доминик Янков подписа договор за 3 години с футболния Арда. Полузащитникът бе собственост на хърватския Риека, а за последно игра в Локомотив София. Лудогорец привлече Хусам Абдел Магид, 25-годишният централен защитник, участва на световното първенство по футбол с тима на Египет и идва в Разград като капитан на един от най-именитите африкански клубове – Замалек. Никола Цолов завърши на четвърто място в спринта за Гран-при на Белгия от Формула 2, а първи финишира Джошуа Дюркенсен. В основната надпревара утре българинът ще стартира от четвъртата позиция. Андреа Кими Антонели с Мерцедес спечели квалификацията за Гран-при на Белгия от Формула 1. Второ време записа Макс Верстапен с Редбул, а трето Ландо Норис с Макларан.
0: През нощта на отделни места над западните райони ще има превалявания от дъжд. Утре над западните и централните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след пладне и в централна България ще имат краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. На изолирани места ще има условия за градушка. Над източните райони ще бъде

0: Предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32. Чухте водещите новини на Българското национално радио в 21 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Прехвърляме се в Карлово, където започва тържественият митинг за Рея по повод 189 години от рождението на Васил Левски. Там е кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Добър вечер от Карлово.

и се превръщат в негов морален ориентир. Такъв е Васил Левски, човекът, който посвети живота си на бъдещето на България, който продължава да вдъхновява и да ни напомня, че свободата се гради с вяра, смелост и лична отговорност. Пред паметника на Васил Левски е построена почетната рота от 61-ва Стрямска механизирана бригада. Преди минути командващия тържественият митинг Заря, подполковник Павел Тодоров, рапортува на президента Иляна Йотова, а тя от своя страна поздрави военнослужещите. Пред паметника са заели местата си официалните лица, депутати, висши военни, духовници, представители на общински, държавни, граждански и обществени организации. На едноименния площад са се стекли стотици карловци, има и хора от цялата страна. Построени в страни от воинските блокове са представители на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и на комитет Родолюбие. Тук са и част от участниците в националния туристически поход по стъпките на Левски. По традиция те бяха тържествено посрещнати сутринта в Карлово, след като в продължение на няколко дни прекосяваха Стара планина с припомняне делото на апостола и неговата отдаденост на каузата Свободна България. Пред паметника на апостола се развява знамето на Карловския революционен комитет, една от най-свидните светини, свързани с делото на Васил Левски. По-рано тази вечер, с воински почести, знамето беше изнесено от Националния музей и вшествие беше пренесено до едноименния площад. То е изработено през 1871 година по идея и рисунка на апостола. Ушиват го Мария Ганева, Тина Поп Христова, монахиня Евросиня Цочева и двете племеннички на апостола Гина и Мария, дъщери на сестра му Яна. От едната му страна е извезен коронован лъв, стъпил върху пречупено османско знаме с надпис «Смърт или свобода» и Карловски окръг, а от другата – християнски кръст. Левски не доживява да види знамето завършено, но то се превръща в символ на неговия идеал за свободна България. Оригиналът не е запазен до днес, след средата на 20 век следите му се губят. По време на церемониите в наши дни се изнася неговото прецизно възстановено копие, което пази паметта на светинята и напомня за безсмъртното дело на апостола. Площадът вече се огласява от изпълнението на квартет «Светоглас» на песента «На прощаване». Както знаем, това е едно от най-вълнуващите и емблематични стихотворения на Христо Ботев, създадено през 1868 година. Това е една паметна година в историята на българския народ, защото на 7 юли преминава Дунава четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, най-голямата от всички до тогавашни чети, влезли в открит бой за освобождението на България. По това време Ботев е емигрант в Румъния и заедно с всички останали българи изживява революционния възторг, породен от събитието. Песента, създадена по текста на Ботев, е чудесен избор в репертуара на квартет «Светоглас» тази вечер, когато

пред паметника на Васил Левски. Тази вечер отново се прекланяме пред безсмъртния подвиг на апостола на свободата, издигнат в неговия роден град в началото на 20 век. Той олицетворява признателността на поколенията към човека, който завеща на българите най-високите уроци по чест, смелост и всеотдайност към отечеството. Основният му камък е положен през 1903 година, а тържественото откриване е през 1907 година. Негов автор е известният български скулптор.

Марин Василев. През целия ден днес българи от цялата страна поднасиха цветя пред монумента. Къде си вярна ти, любов народна, е втората песен, подготвена от квартет Светоглас за тържествената церемония тази вечер. Това е една от най-силните революционни песни на Добри Чинтулов, създадена в годините на националното пробуждане, и днес тя продължава да звучи като израз на родолюбие.

0: Изпълнен с хора беше от сутринта родният дом на Васил Левски, мястото, откъдето започва пътят на великия син на България. Къщата е възстановена през 1933 година върху запазените основи и е открита като музей през 1937 година. Днес тя е част от Националния музей Васил Левски. Музейният комплекс е подредена документална експозиция с лични вещи, документи и снимки. Чардаклиевата къща и мемориалният параклис, сях светих български, също са част от него. Предстои да чуем...
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Позволи ми да знам. Кажи ми го на глас. Позволи ми да знам. Тук. Какво се случва с нас? Позволи ми да знам.
1: Радио Кърджали. Кърджали. 90 МГц.
3: Галактика музика.
4: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Галактика музика.
1: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на радио.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. В Карлово тържествено отбелязаха 189-та годишнина от рождението на Васил Левски. Потушен беше пожарът, който изпепели 170 декара треви и храсти между Слънчев бряг и село Кошарица. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е обсъдил с представители на Американското министерство на правосъдието възможности за започване на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магнитски. Следват подробностите по тези и други новини. Да пазим образа на Васил Левски без корист, суета и политика, за да може неговите добродетели да покълнат сред утрешните българи и те да бъдат толкова чисти и благородни, какъвто беше и апостола, призова в словото си по повод 189-та годишнина от рождението на Васил Левски, президентът Илияна Йотова. Стотици жители и гости на Карлово присъстваха на тържествения митинг Заря на площад Васил Левски. Репортаж на Кремена Данева.
1: Левски никога не поиска нищо за себе си, затова и стои на пиедестала на българската история, а оттам чуваме един от най-важните му завети, че по трудния път на свободата можем да извоюваме победата само с дружни усилия, изтъкна пред присъстващите на церемонията президентът Илияна Йотова и подчерта.
2: Но за чистата и свята република на Левски трябват още много усилия, трябва много борба, трябва да сме непримирими към кривиците, и трябва да бъдем заедно, защото няма по-голямо от народ. Няма по-голямо от народа ни български и само той може да обръща времето.
1: Гирлянд на признателност към делото на апостола беше положен на паметника на Васил Левски. На едноименния площад прозвучаха и химнът на България, след което небето беше озарено от празничните илюминации. В рамките на честванията в Карлово стана ясно, че по предложение на кмета Емил Кабаиванов, цялата следваща година ще бъде посветена на Васил Левски.

0: по мое предложение, което беше съгласувано с карловци, с тяхните желания, заедно с предложенията на фондация Васил Левски и Общобългарския комитет, президента прие да обявим 2027 година за годината на Левски. Предстои да се сформира комитет, да уточним програмата.
1: Целта е цялата година да бъде наситена с събития, защото идеите на Левски са тези стабилизиращи моменти за нацията, за които се изтрува да работим, подчерта Емил Кабаиванов. От Карлово, Кремена Данева.
2: Потушен беше пожарът, който изпепели 170 декара треви и храсти между Слънчев бряг и село Кошарица. 40 души от два хотелски комплекса бяха евакуирани заради задимяването в района. Пожарът в местността Баритна мина край Стара Загора е локализиран. Той обхвана големи площи с сухи треви и храсти и застреши близките вили. Няма пострадали. Къща се запали в трънското село Главановци, вследствие на което се взриви газова бутилка. Пламъците са навлезли в намиращата се до къщата гора. Пожарът е локализиран и към момента няма опасност за гората, няма пострадали. Водач на автомобил с 3,5 промила алкохол в кръвта е причинил катастрофа на булевард Цар Освободител София в района на Националната художествена галерия, след което е избягал. Жената, водач на пострадалия автомобил, е подала сигнал на телефон 112. Извършени са бързи заградителни мероприятия от страна на столичната полиция в района на улица Шипченски проход при Румънското посолство. Водачът е задържан. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е обсъдил с представители на Американското министерство на правосъдието възможности за започване на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магницки, както и срещу хора, които ги подпомагат. От пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева е изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR системата от страна на българското МВР. В сигнала си Йончева визира публично изнесените от вътрешния министър данни за международното пътуване на депутата Делян Певски и други лица. Репортерът Веселина Миланова обобщава.
3: В рамките на работното посещение в Съединените щати, министър Иван Демерджиев е разговарял с заместник държавния секретар Томас Динано, изпълняващия длъжността заместник помощник главен прокурор в Департамента по правосъдие на САЩ Брайан Скарет. Обсъдени са теми, свързани с противодействието на транснационалните рискове, защитата на критичната инфраструктура и борбата с тероризма. Присъединяването към програмата за безвизови пътувания на Съединените щати остава приоритет за България, е казал още Демерджиев. Пред БНТ той съобщи за друга ключова тема в разговорите си с представителите на Американското правосъдно министерство.
4: Участваше заместник главен прокурор, както и прокурори, които се занимават специфичната тематика на избягването на санкциите по глобалния закон Магницки, както и на хора, които подпомагат санкционирани по Магницки да избягнат тези санкции. Обсъдихме възможностите да се възбуди федерално преследване, основанията за това, доказателствата, които могат да послужат за това. Създадохме канал за комуникация.
3: Нашата цел е партньорството да произвежда видими резултати, повече успешни разследвания, по-добро проследяване и отнемане на незаконно придобити активи, посочил е министър Демерджиев, цитиран от пресцентъра на МВР. Междувременно от пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева е изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR системата от страна на българското МВР. Според Йончева, информацията и официалните документи, публикувани наскоро от министъра на вътрешните работи на България, пораждат сериозни опасения, че тези инструменти са били ползвани за политически цели извън правната рамка, установена в правото на Европейския съюз. Особено обезпокоителен е фактът, че публично разкритите документи не съдържат никакви индикации за прокурорско или съдебно разрешение, обосноваващо събирането на такива чувствителни данни, пише в сигнала си Йончева и изразява готовност да се срещне с представители на Европол и Интерпол, за да представи подробности по случая. За новините, Веселина Миланова.
2: Президентът на Унгария Тамаш Шуйок подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия ТИСА Петер Мадяр промяна в конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. Това съобщи самият Шуйок в видеообращение, публикувано във Фейсбук. Той критикува промяната, но в същото време посочва, че не може да й се противопостави. Продължаващата размяна на въздушни удари между Русия и Украина взе нови жертви и от двете страни, обобщи.

0: на Ангел Григоров.
1: При украинска дронова атака срещу логистичен център на компанията за онлайн търговия Wildberries в град Котовск в Тамбовска област са загинали 7 души. Ранените са 24, съобщи губернаторът на областта Евгений Первишов. Един човек е бил убит, 37 са били ранени при удар срещу друг логистичен център на същата компания в град Електростал в Московска област. Пожара избухнал в петролно депо в град Ногинск, съобщи губернаторът на областта Андрей Воробьов. Над 370 украински дрона са били изстреляни към района на Москва. 64 от тях са били неутрализирани, написа в Телеграм кметът на руската столица Сергей Собянин. Две големи логистични съоръжения са били поразени в Московска и Тамбовска област на повече от 500 и почти 700 км съответно от фронтовата линия, обяви на свой ред в социалната платформа X президентът на Украина Володимир Зеленски. Той уточни, че въпросните центрове са се използвали

0: ползвали за снабдяване с санкционни компоненти за производство на дронове и навигационно оборудване. Руснаците от своя страна са атакували пристанищна инфраструктура в Одеса, като са поразили кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда. Един човек е бил убит, съобщи губернаторът на Одеска област Олег Кипер. Трима души са били ранени, нанесени са били щети на сгради, резервуари и складове. Същевременно в украинската столица Киев продължават протестите срещу уволнението на министър на отбраната Михайло Федоров. Той беше отстранен от поста по-рано през седмицата от президента Володимир Зеленски заради конфликт с главнокомандващия украинската армия Олександър Сирски. За новините Ангел Григоров.
1: В писмено изявление иранският върховен лидер Мочтаба Хаменей обвини Вашингтон за нарушаването на подписания от президентите на Иран и Съединените щати меморандум за разбирателство. Хаменей подчертава още, че подписът на Доналд Тръмп е лишен от всякаква стойност и надежност. Следва спорт с Георги Димитров.
2: Резултати от първия кръг на новото футболно първенство. Септември Арда 1 на 1 и Лудогорец Локомотив Пловдив 1 на 0. Лудогорец привлече Хусам Абдел Магит, 25-годишният централен защитник, участва на световното първенство с тима на Египет и идва в Разград като капитан на един от най-именитите африкански клубове – Замалек. Доминик Янков подписа договор за 3 години с футболния Арда. Полузащитникът бе собственост на хърватския Риека. Преди малко в Майами започна срещата за третото място на световното първенство по футбол между отборите на Франция и Англия. Подробности за този матч в следващите новинарски емисии по програма Хоризонт. Никола Цолов завърши на четвърто място в спринта за Гран-при на Белгия от Формула 2. Първи финишира Джошуа Дюркенсен. В основната надпревара днес Никола Цолов ще стартира от четвъртата позиция. Андреа Кими Антонели с Мерцедес спечели квалификацията за Гран-при на Белгия от Формула 1. Второ време записа Макс Верстапен с Ред Бул, а трето Ландо Норис Макларан. Любослав Григоров спечели бронзов медал на Европейската купа по джудо в Сараево, Босна и Херцеговина. В категория до 60 кг той се наложи над Диего Рея от Италия. Джордж Лазаров и Виктор Марков ще играят в финала на сингъл мъже на държавното лично първенство по тенис, което се провежда в София. Лазаров победи Ерик Владимиров с 6 на 3 и 6 на 2, а Марков надигра с 7 на 6 и 7 на 5 Васил Димитров. При жените Валерия Гърневска победи в полуфинална среща с 6 на 2 и 7 на 6 Моника Господинова. Ралица Александрова водеше с 4 на 2 в първия сет срещу Джулия Терзийска, която се отказа. Словенецът Тадей Погачар спечели 14-тият етап от колездачната обиколка на Франция, 155 км от Мюлюз до Ламерксштайк Ферелинг.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента температурите в страната са от 21 градуса в Търговище и Шумен до 28 във Враца и Сандански. В София в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 944 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, през деня ще се съдържи почти без промяна. В момента от запад идва мощна купесто дъждовна облачност, така че в следващите часове на много места в западните райони ще продължи да се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Над останалата по-голяма част от страната ще бъде предимно ясно, ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток и югоизток. През деня над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има валежи преди обяд в западна, а след обяд

0: 20 от пометрология хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Карлово тържествено отбелязаха 189-та годишнина от рождението на Васил Левски. Потушен беше пожарът, който изпепели 170 декара треви и храсти между Слънчев бряг и село Кошарица. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е обсъдил с представители на Американското министерство на правосъдието възможности за започване на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магнитски. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Даниела Савова и Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Звездите не могат да светят без тъмнина. Думи на Естер Дин. И може би именно нощта е времето, в което най-ясно виждаме не само звездите над нас, но и онова, което носим в себе си. Добра нощ, където и да сте, уважаеми слушатели. Започва Нощен хоризонт по Българското национално радио. Тази нощ с Жеко Жеков, звукорежисьор, Калин Тонев е музикален редактор. Пред микрофона Станислава Пирчева. Благодарим, че сте с нас. Нека споделим заедно следващите близо 3 часа в разговори, които носят смисъл, вдъхновение и малко повече светлина в нощта.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Уважаеми слушатели, сега на телефонната ни линия от Берлин е Златко Енев, автор на Реквием за никого. Господин Енев, здравейте!
10: Здравейте, много ми е драго!
9: Реквием за никого е определен като първия български роман, посветен на възродителния процес. Защо решихте да разкажете тази история именно чрез художествена литература, а не чрез, например, публицистика, документалистика и така нататък?
10: Откровено казано, този въпрос не ме занимаваше в такава директна форма, докато пишех нещата. По-скоро задоволявах някаква потребност, която не ми беше ясна съвсем по това време, пък и може би все още не е съвсем ясна, но сега като след толкова години вече са минали, радиослушателите може би не всички знаят, че това е ново издание на книгата. Първото беше преди 15 години още. Тоест, това е книга вече на солидна възраст и аз много неща съм преживял от тогава, но сам много неща съм премислил. Та, може би най-така неразбираемия отговор е, че публицистиката в обичайните си форми обикновено разпределя роли. Тя търси отговори, търси виновници, търси

0: жертви, търси някаква ясна картина, която да може да предложи на читателя. Белетристиката е нещо така по-разчупено, по-свободно във формите си и може би това е, което тогава ми е накарало да избера тази форма, тъй като за хората, които познават романа, в него няма някаква особена, няма някакво особено търсене на отговори. Романът задава маса въпроси, но не дава отговори и хората, които очакват такива, може и да се окажат разочаровани. Тук няма окончателен отговор на въпроса защо се случи всичко това, кои сме ние и така нататък и така нататък.
1: А вие намерихте ли своя отговор? Вие не търсите виновници, разбира се, в творбата. А за вас си намерихте ли отговор?
0: Имате предвид въпроса как беше възможно
1: да, как се случи това, защо се случи?
0: Едва в последните буквално месеци такива отговори започват да идват при мен. Те се появяват вече в други книги, които пиша много години по-късно, но по това време отговорът беше много смътен. Не ми беше ясно каква е динамиката за всички тези неща. Не ми беше ясно също и че възродителният процес, поне в тази форма, в която всички ние го преживяхме през 80-те години, е бил само едно връхче на айсберг. Всъщност преследването на българските турци започва от деня, в който е създадена българската държава. От 878 година насам до наши дни има едно непрекъснато преследване на българските турци, което преминава на вълни, но не искам да се занимавам тук с история, пък и много от слушателите, които може би не са свикнали да гледат на нещата по такъв начин, да, ще реагират с гняв,
1: да,
0: което не ни е нужно.
1: Да. Действието започва в малко провинциално градче, където доскоро хората живеят като добри съседи, има разбирателство между тях. Кога според вас страхът успява да разруши точно това доверие между съседите?
0: Едно от най-шокиращите преживявания на 80-те години, аз бях младо момче по това време, но не чак толкова младо, да не преживея нещата интензивно. Едно от най-шокиращите преживявания беше скоростта, с която привидно нормалните съседски отношения между българи и турци. Аз съм изграснал в Североизточна България, където, както всички знаят, има така голямо турско население и аз съм израснал с турчета заедно. Между нас никога не е имало кой знае какви големи различия. Макар че може би ги е имало, да не разкрасявам сега нещата, но всичко това изчезна буквално за броени дни, може би 1-2 месеца. Просто вие също сте преживели тия неща, предполагам от съвсем друг ъгъл, но беше толкова шокиращо да види човек как изведнъж всички българи се превърнаха от нормални хора в някакви хищници, които просто търсеха оправдание на своята агресивност срещу турците. Това се случи буквално ла минута.
1: В книгата ви присъстват темите за страха, вината, паметта и прочката, разбира се. Коя от тях е най-важната за вас?
0: Обикновено аз търся една друга дума, която наричам отговорност, но всичките са еднакво важни. Всъщност те представляват степени от нещо, което така бих искал да наричам процес на осъзнаване, на разбиране на тези неща. Той започва, разбира се, с някакво глухо и при различните хора с различна степен потискано усещане за вина. За щастие, това като че ли започва, този айсберг като че ли започва да се топи през последните години. През 11-та година, когато се появи книгата за първи път, нямаше абсолютно никакви реакции, освен едно такова абсолютно враждебно мълчание. Никой не искаше да говори за тия неща по това време. А имам предвид сред българите, с които, нали, в Фейсбук и на други места съм общувал. Днес вече забелязвам значителен брой хора, които са готови да кажат: да, това беше престъпление, да, това беше нещо много жестоко, да, чувствам се виновен или виновна. Но това е само началото, тъй като чувството за вина не е никакво решение. Всъщност, така, следващата стъпка, нещото, на което се надявам, е официалното признаване, и то не в Народното събрание,

0: ще знаем, че това се случи, да, не промени абсолютно нищо, тъй като то не е израз на нищо повече от някакви политически машинации, които касаят една шепа хора. Народът български, ако мога така да се изразя, остана напълно недокоснат от това фалшифицирано извинение. Но това е нещо, което трябва да се случи по начина, по който нещата се случват в Германия или са се случили. Хората трябва дълбоко да осъзнаят, че всички ние сме наследници на едно огромно престъпление. И за това престъпление е отговорен не само комунистическия режим и не само комунистическата върхушка. Това престъпление беше прието с огромен ентусиазъм. Огромен ентусиазъм, подчертавам, от голямата част от българското население. Хората ръкопляскаха под масата. Днеска всички отричат това, но това са горчивите факти. Едва когато те бъдат поставени в центъра на някаква отворена обществена дискусия, едва когато хората започнат да реагират, а те вече реагират, във Фейсбук получавам маса заплахи, обиди и грубости от хора, които като чуят това и първата им дума, ти не си българин и т.н. Но това всичко ме вълнува сравнително слабо. Едва оттам нататък може да започне да се появява поколение, което да каже, нашите родители, бащи, майки, може би дори вече дядовци, са извършили нещо ужасно, но ние ще направим всичко по силите ни, за да не се повтори това нещо никога повече. Ето това е нещото, за което си мечтая.
1: Казахте заплахи. Каква е разликата в начина на мислене между младите и по-възрастното поколение?
0: Много ми е трудно да кажа. Докосванията ми до България са малко като онази притча за слепците, които пипали слона, ако се сещате за какво говоря. И всеки, в зависимост от това какво пипна, да казвала ми то змия. Другия пък казвал дърво, третия казвал, ами то лист. Та и моите усещания за България са такива. Един ме наругае, мисля си, че България е много груба изостанала. Друг ми каже добра приказка, ама то изведнъж нещо се променило. Тоест, каквото и да кажа, това ще бъдат много така повърхностни заключения, но според мен разделителната линия не е толкова поколенческа или поне при мен не се обаждат чак толкова много млади хора. И те са също разделени много силно, в зависимост от това как са възпитавани. Има доста голяма група от млади хора, които реагират открито и честно на този въпрос, но има и такива, които нали, веднага започват с думички като предател и т.н.
1: Шаблонните изречения, да. Благодаря ви, че бяхте в ефира на Радио Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Уважаеми слушатели, продължаваме темата за възродителния процес. Време, което е много чувствително за хората в нашия регион, изпълнен с раздели, напускане на родното място, но и бунт срещу принудата, обидата. Но има и друга страна, в която невинни хора също пострадаха, някои загубиха живота си. Става дума за атентатите по време на насилствената смяна на имената. Любомир Колев, доскоро 12-класник в Кърджали, бе спечелил първо място в национален исторически конкурс «Пространство и време» с неговата разработка за атентата на гарата в Пловдив през 1984 година. Илияна Типова разговаря с него.
7: Любо, защо избра точно темата за атентата в Пловдив през 1984 година?
8: Аз не крия, че по принцип историята на социализма в България чисто от към научен интерес ми е изключително любима, чета много за нея и си сметнах си, че атентата в Пловдив е всъщност нещо, което не се говори много в общественото пространство, пък и в историческите дебати. Не е нещо, което често се споменава. Той е интересен с това, че всъщност той се случва преди да започне възродителния процес, защото там вече, примерно, атентатите от гара Буново имаме някакво обяснение поне, докато този беше много интересно да видим защо всъщност се случва. Той е извършен, между другото, от същите хора, които са извършители на атентата в гара Буново. Това също трябва да се каже. Отделно не е хубав повод, но все пак трябва да го кажа. За жалост, единствената жертва на този атентат в Пловдив е кърджалийката Добра Паслиева. И именно заради това, това беше също една от причините, поради която избрах тази тема.
7: А ти как стигна до човека, чиято жива история разказваш?
8: Беше доста голямо търсене. Господин Димов съответно познаваше роднина на този човек, именно Веселин Паслиев, който е сина на жертвата Добра Паслиева. И всъщност като цяло интервюто с него беше много ползотворно. Научихме много неща, които нямаше как да ги научим от друго място. Мен, ако трябва да направя едно кратко обобщение на интервюто, най-много ми остана в главата това, което той каза, че не са им съобщили по телефона точно за какво става на въпрос. Отиват на следващия ден в гарата, нали, за да попитат какво е станало точно. И просто са видели в чакалнята, където всъщност избухва самото взривно устройство. Виждат един надпис «Пази се от боята», т.е. всичко е реновирано, направено е, най-вероятно и през нощта също е работено. Идеята е, че всичко се потува, скрива се и не се изнася информация с цел обществото да не бъде шокирано, защото тогава, чисто исторически погледнато, е върлувало схващането, че такива неща в България, като атентати, масови убийства и подобни, няма как да се случат, защото ние сме социалистическа родина и в нашата хубава социалистическа родина няма как да се случи подобно нещо. И цялостно, ако това беше изплувало като топ новина, щеше сериозно да разтърси основите на властта и съответно обществено напрежение да се провокира.
7: И както казват, по комунизма нямаше престъпления. Не, че нямало, вече просто не са били отразявани.
8: Със сигурност е имало по-малко от сега. Просто това е наистина, бихме могли да кажем, нещото, което е пресечна точка. Аз и затова съм казал, че е началото на една промяна, защото начинът, по който властта приема самия атентат, е отбелязва се и в спомените на Димитър Стоянов. Той тогава е вътрешен министър. Дори да има и да няма намеса от турското разузнаване, властта приема, че има намеса от турското разузнаване, т.е. щом има турска намеса, има западна намеса, тогава, тъй като Турция е страна членка на НАТО, тя и сега продължава да бъде, а ние сме във Варшавския договор, във Варшавския пакт, съответно ние приемаме, че това е намеса в вътрешните ни работи и ние трябва да изкореним всичко, което може да свързва български граждани, граждани на социалистическата ни родина, с нещо отвън. Още повече вражеска, буржуазно-демократична страна, както тогава са ги определяли. И съответно това е един от катализаторите за започването

0: на тъй наречения възродителен процес, по който имам отделна разработка за него, да не влизаме в детайли сега.
1: Да. А пазиш ли интервюто с наследникът?
0: Пазя го, да.
1: Ще ни го предоставиш ли?
0: Абсолютно.
1: Добре, обещано в ефир.
0: Обещано.
1: Как протече процесът на проучване? Откъде започна?
0: Започнах първо от документални изследвания, т.е. вече публикувани. След това се опитах да намеря, много ми беше при сърце да намеря нещо, дали се е споменало в местния печат, било то за самия атентат, било то поне за смъртта на съгражданката ни Добра Паслева, но нямаше нищо в местния печат. В Пловдивския, поне от това, което проверих, въпреки че в Пловдивския доста по-повърхностно погледнах само най-главните вестници от тогава, тъй не е имало и толкова плурализъм на медиите, и това трябва да се каже, но нямаше нищо съобщено по медийните източници. След това преминах към търсене на съответния потърпевш, живата история, която съм описал там. И като цяло след това всичко това го направи в един консолидирано, комплектован разказ, който, исторически разказ, който беше научно издържан. И това се пролича в класирането.
1: Имаше ли момент, който те разтърси лично от тебе?
0: Пази се от боята. Това беше наистина доста голям шок, защото представям си какво е да отидеш там, да нямаш никаква информация и просто да видиш една табелка, пази се от боята, никой да не може да ти каже нищо, било то защото наистина не знаят заради за медийното затъмнение, било то защото някой им е казал или просто се страхуват дори никой да не им е казал. Между другото, само да вметна, че е доста показател на липсата на информация, защото хората тогава, тъй като това е нещо, което до тогава не се е случило в социалистическата история на България, и изведнъж хората стават свидетели на това и даже имаше един очевидец, нали, документално е всичко, не е мистификация, имало един очевидец, който е казал, че извършителите са излезнали от ЖП гарата, извинявам се, от Пловдив, Пловдивската ЖП гара, и са се качили в, цитирам, бяло ламборджини и са си тръгнали, което, разбира се, не е така, но това много добре показва как хората, те не знаят как да реагират и създават изключително големи градски митове за неща, които изобщо не са се случили. Това е много показателно.
1: Добре, аз си задавам въпроса, след като казваш, че всичко е било покрито и е пребоядисано, може би, през нощта и не се е знало за този атентат. След време как се разбира за него? Ти как разбира за него?
0: Аз лично разбрах, когато четох, не мога да си спомня кое е точно историческо списание, четох си просто и видях, че е споменат просто като една, по-скоро, едно от събитията, които са се случили 80-те години в България. И съответно ми стана интересно, защото аз не бях чувал за него допреди, и видях, че имаме и на всичкото отгоре жертва от нашия град, Кърджали. И съответно интереса лека по лека се пробуди, нали, с колективно натрупване и се получи тази разработка.
1: Темата ти засяга чувствителен период. Страхуваш ли се да я разработваш?
0: Абсолютно не. Аз и за възродителния процес разработката не се страхувах, защото това са неща, които трябва да се говорят, защото ако

0: не се говорят, рискуваме те да попаднат в графата историческо табу, а това е най-лошото, което може да се случи за историята, защото когато имаме историческо табу, всеки, който има или няма информация, започва да си прави свои връзки, свой разказ и повлича други хора, които пък да му повярват, и се получава нещо, което е опасно и за обществото, и за обществения дебат, и за социалния дебат, и за историческия дебат включително. Така че тези неща трябва да се говорят, тези периоди трябва да се говорят, нищо страшно няма, даже е много хубаво да се изсветляваме какво наистина се е случило, защото подобни събития и процеси все още са много валидни за жалост в политическата ни конюнктура. Аз даже наскоро бях изказал, наскоро преди няколко месеца бях изказал една теза, че всъщност тъй наречения преход, който се изследва от много социолози, и дори философи бих могъл да кажа, и историци включително, и по политология, тъй наречения преход би приключил, когато спрем да използваме възродителния процес като начин да си набираме гласовете. Защото това показва изключително ниска политическа култура, невъзможност за обществен конструктивен дебат и всякакво друго естество, което проистича от това.
1: Благодаря ти много за този разговор. Разговаряхме с Любомир Колев.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Народно читалище Васил Левски в хасковското село Орово ще отбележи 189-та годишнина от рождението на Апостол на свободата с празничен концерт пред сградата на читалището. Тържеството ще се състои на рождената дата на Васил Левски и ще започне в 19 часа с народно хоро. В програмата ще участват оркестърът на читалището, народната певческа група и танцовият състав. Специален гост ще бъде гайдарят Ерай Халил, а кулминация на вечерта ще стане участието на популярните тракийски изпълнители Тодор Кожухаров и Донка Кожухарова. Още за празника чуйте в разговора на Божидар Чолаков с Динко Кючуков, председател на читалище Васил Левски.
2: Здравейте и добра среща!
3: Здравейте, здравейте и на вашите слушатели!
2: Подготвяте отбелязване на годишнина и на читалището, и на Апостола на свободата, точно на рождената дата на Апостола.
3: Да,
2: точно. Какво сте предвидели?
3: Да. Ще направим един концерт, оркестъра на читалището, народната певческа група, танцовия състав, госта ще ни бъде Ерай Халил Кабагайда и специални гости на концерта ще бъдат гласът на Тракия Тодор Кожухаров и неговата съпруга Донка Кожухарова.
2: Честването ще се състои в центъра на селото или пред читалището?
3: Пред читалището ще бъде.
2: И очаквате, както винаги, жители и гости на село Орлово да се присъединят към празника, към честването?
3: На всеки наш празник е имало гости от съседните села, от град Хасково, Димитроград. Винаги е имало гости, наистина.

0: ние пущаме винаги на живо, свирим неделно хоро, свирим, въпреки че в петък ще изнесем концерт в случай рождената дата на Васил Левски. В неделя ще си продължим традицията вече девета година на неделно орловско хоро, което ще бъде 429-то поред.
1: Поздравления, това е наистина голяма отговорност, толкова години, всяка неделя орловско хоро.
0: Всяка неделя, с изключение, когато има избори,
1: да,
0: тогава не се свири, и когато има смъртен случай в селото, имало и такива случаи, тогава също не свирим. Но иначе 9 години подред свирим напълно безплатно оркестъра на читалището и задължително пущаме на живо хорото.
1: Да, които пък не могат и сили твърде далече от Орлово, могат да го гледат в чрез социалната мрежа.
0: Разбира се, пускаме го на живо. Мога да ви кажа, примерно, че наскоро едно семейство дойдоха от Асеновград специално на неделното хоро.
1: Ами ето така е, народната музика събира хората, хубавите хора, както се казва.
0: Разбира се.
1: Да ви върна отново на честването на годишната от рождението на Апостола. В колко часа стартирате?
0: Стартираме в 19 часа вечерта пред читалището. Най-напред с едно хоро и след това програмата си продължава по реда. Някъде около един час ще бъде програмата. Ще завършим с песните на Тодор Кожухаров и на Донка Кожухарова.
1: Програмата продължава с тяхно участие.
0: Сега,
1: в тези летни месеци фолклорната група и оркестъра на читалището имат ли някакви участия?
0: Имаме участие. Наскоро бяхме в село Странско, фестивал на жътвата, където взехме най-голямата награда, Златна купа. Тя е единствена и ние взехме нашето читалище.
1: Поздравления! Август месец предстои. Имате ли участие в някои фестивали, събори или ще си дадете малко творческа почивка, както се казва?
0: Не, нямам да почивка. Ние спираме, имаме се участие. Чакаме сега покана от село Голямо Асеново за фестивал. На 2 август ще бъдем в село Книжовник на селищния празник. На 28 август ще бъдем в село Николово на селищния празник.
1: Все близки села покрай региона на Кърджали и Хасково, в които да вземете участие. Нека да поканим тогава и на финала нашите слушатели, които ни слушат в този момент, да дойдат на вашите чествания в село Орлово, когато ще отбележите 189 години от рождението на Апостола на свободата, а и на някои тези участия, които споменахте в съседните села.
0: Винаги са добре дошли. Бъдете живи и здрави и много се радвам, че ви има.
1: Благодаря още веднъж и ви пожелавам хубав ден и весел празник.
0: Благодаря ви много и на вас.
1: До чуване. Уважаеми слушатели, разговаряхме с председателят на читалище Васил Левски в хасковското село Орлово за отбелязването на 189 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. Това беше Динко Кичуков.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: На 16 август момчиловци отново ще събере любителите на колоезденето от цялата страна, като ще бъде домакин на 6-то издание на националния велотур. Участниците ще преминат по традиционния 100-километров кръгов маршрут. Организаторите очакват силен интерес и тази година, като в проявата ще се включат колоездачи от различни краища на България. Миналогодишното издание постави рекорд по посещаемост с участието на 150 велосипедисти от България и Германия. Основната цел на велотура е да насърчи активния начин на живот, да популяризира колоезденето и да представи Родопите като привлекателна дестинация за спорт и туризъм, подчерта кметът на Момчиловци Сийка Суркова.
2: Национален велотур Момчиловци ще се проведе за 6-та поредна година на 16 август, като стартът е от 8.30 часа от центъра на Момчиловци традиционно. Велосипедистите, избрали този път да се включат в нашия национален велотур, ще карат по добре познатия им маршрут, който те харесват и заявяват, че искат да изживеят още веднъж това предизвикателство. Тръгват от Момчиловци, минават през Соколовци, през Смолевския квартал, Устово, през Търън, после свиват наляво към община Баните, през Стоянов мост. В Баните имат почивка за обяд, след което продължават към Момчиловци. Трасето е от 100 км по изключително живописен родопски път. Освен емоцията и удовлетворението от самото

0: каране на велосипедите, велосипедистите ще имат възможност да се насладят на прекрасни гледки, като национален велотур Момчиловци няма състезателен характер. Идеята, която възникна за да създадем този велотур, е да можем да покажем красотите на Родопа планина през летния сезон и това, че тя е изключително гостоприемна и благоприятна за провеждане на подобен род спортни събития. С годините изградихме искрено приятелство с по-голямата част от колоездачите, които се включват в нашия национален велотур. Те чакат с нетърпение датата. Ние също готвим се за провеждането на националния велотур. Очакваме над 100 колоездачи, които ще се включат и тази година. И се надяваме всичко да мине безпроблемно и да бъде удовлетворяващо и за двете страни.
1: А какво включва самия тур? Някакви исторически забележителности? Има ли го в програмата?
0: Имайте предвид, че все пак това е велотур и велосипедистите идват за да карат. Всъщност не е туристически маршрут, в който да могат да разгледат забележителности и други такива атракции в Родопите, но пък мога да кажа, че след стартирането на първото издание, много от хората, участващи на велотура, се връщат за да карат за удоволствие тук в Родопите, така че тогава те имат възможност да разгледат това, което представлява интерес за тях.
1: Повечето участници от Южна България ли са или има от всички региони на страната?
0: Има от всички региони на страната, има от Пловдив, от София, от Свиленград, от Хасково, от Варна и от къде ли не. Да, като че ли повечето участници са от Южна България. Надяваме се и вашите слушатели да проявят интерес и тези, които обичат този спорт, да се включат в нашия велотур. Велосипедистите са особена порода хора, от които аз съм силно впечатлена. Те са добронамерени. Те обичат и пазят природата. Никога сме нямали проблем с каквото и да е свързано с тях. Дисциплинирани са и наистина е удоволствие да се работи с хора като тях.
1: Колоезенето, разбира се, е удоволствие, особено ако е в Родопите, предполагам.
0: Ами да, за тях е страст, така че предпочитат да карат по подходящи терени.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Уважаеми слушатели, продължаваме поредицата на Радио Кърджали, в която проследяваме как общините в областта разходват публичните средства чрез обществени поръчки. След анализите за Кърджали, Джебел, Кирково и Крумовград, днес насочваме вниманието си към община Черночене. Какво показват данните от платформата Сигма за периода от края на 2020 до средата на

0: годишно чакане за пътя за Стражица. Така че скоро хората там ще се радват.
1: Но асфалта ще имат или...
0: Да, и е по европейски проект заедно с Фонд Земеделие за развитие на селските региони. Така и започваме с данните. Според данните, община Черноочене е възложила обществени поръчки за този период, който каза ти, почти 6 години, на обща стойност 15,8 милиона евро или близо 31 милиона лева. За периода от ноември 2020 до юни 2026 година са сключени общо 240 договора с 60 различни изпълнители.
1: Къде са инвестирани тези средства, в кои сфери?
0: Най-голямата част от публичния ресурс, както и в останалите общини, е насочена към строителството. Над 72% от всички средства или около 11,4 милиона евро са за строително-монтажни работи. Това включва реконструкция на водопроводи, благоустряване на населени места, ремонти на улици и други инфраструктурни обекти. Следват разходите за хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно, които вземат 7% от общата стойност на поръчките. Средствата за горива, електроенергия и други енергоисточници са 5,4%, а дейностите по чистота и околна среда 4,5%. Това са така систематизирани къде отиват парите за каквито по-точно дейности.
1: Като каза строителство, спомних си за автогарата в Черноочене, но това е друга тема, да продължим. Не знам как се използва просто тази автогара. Кои са фирмите, получили най-голям дял от тези обществени поръчки?
0: Начело на първо място е Саварона ЕООД с 3 договора на обща стойност 1,9 милиона евро. След нея се нарежда 3 групи Инвест с 11 договора за 1,8 милиона евро. Почти малко се доближава до Саварона. А трета е НЕК груп, която също е в всички останали общини с 4 договора на стоеност 1,7 милиона евро. Сред най-големите изпълнители са още едноличен търговец Здравец 2 Русица Чевилиева с 1,1 милиона евро. Този едноличен търговец е във всички общини и доставя училищните храни и подове, доколкото си спомням. След това се нарежда Сенстрой ЕООД с близо 991 000 евро. Обединение АБ с 889 000 евро и ПСП Строй АД с 856 000 евро.
1: А как са разпределени тези средства между изпълнителите, фирмите?
0: Аз винаги гледам първите 7, но като цяло първите 7 винаги са получили близо най-големия дял от поръчките, така и тук в Черноочене близо 58% са получили първите 7 от всички възложени средства. Това означава, че повече от половината финансов ресурс е концентриран в сравнително малък брой изпълнители. Подобна картина се наблюдава и в другите общини от областта, макар че степента на концентрация е по-ниска в сравнение с Кърджали и Крумовград.
1: Извинявай, прекъсвам те. За другите общини същите фирми ли получават тези обществени поръчки или има и други фирми?
0: Почти същите фирми, с някакви малки изключения, но обяснимото е до там, че за такива строително-монтажни дейности, както всяка една община инвестира най-много в строителство, е нужно с стабилни и сериозни фирми, които да разполагат с необходимата техника, ресурси и така нататък.
1: Какви са най-интересните данни, ако трябва да ги кажем, свързани с начина на възлагане на тези поръчки?
0: Най-често използваната процедура е състезание. По този ред са възложени близо 80% от всички обществени поръчки. Откритите процедури са едва 10%, а процедурите чрез събиране на оферти близо 8%, съвсем минимален процент. Средният брой подадени оферти е 1,8, което показва сравнително ограничена конкуренция при възлагането, както при останалите общини, така и община Черноочене не прави изключение. Почти двама кандидатстват за една обществена

0: обществена поръчка, а най-високия коефициент, доколкото си спомняме, при община Крумовград за конкуренция.
1: Ако трябва да погледнем финансирането, кои са европейските в община Черноочене? Каква картинка може да начертаем за европейското финансиране?
0: Тук община Черноочене е първенец сред общините, които сме разгледали по усвояване на европейски средства. Тя се отличава сред тези вече анализирани общини. Както казах, около 26% от всички възложени средства са с европейско финансиране. Това е най-високия дял сред общините Кърджали, Джебел, Крумовград и Кирково, които вече разгледахме в поредицата.
1: Последните поръчки?
0: Сред най-новите са доставката на електроенергия за нуждите на общината, доставка на строителни и ВИК материали, строителен надзор при реконструкция на водопроводната мрежа в село Габрово и при ремонта на улици в Черноочене. Общината възлага и изграждането на фотоволтаични системи за защитените жилища в селата Минзухар и Патица, с което, разбира се, цели намаляване на консумацията и на разходите за електроенергия, което е сравнително добра инвестиция.
1: Ако трябва да обобщим всичко това, какво можем да кажем?
0: Ако трябва да обобщим с няколко изречения, община Черноочене, подобно на останалите общини в областта, инвестира основно, както казахме, в строителство и инфраструктура. Данните показват сравнително висока концентрация на средствата при няколко изпълнители, но и значителен дял на европейското финансиране, което това всъщност отличава община Черноочене от останалите. Впечатление прави още, че голяма част от процедурите са проведени чрез състезание, макар средния брой, както казах, да остава под двама.
1: Илияна, благодаря ти за анализа за обществените поръчки в община Черноочене. Радио Кърджали продължава поредицата, посветена на обществените поръчки в региона. Кои общини останаха? Остана община Момчилград. Скоро да. Ще предоставим анализа, предполагам.
0: Да, изготвя се. Скоро ще го предоставим.
1: Илияна Типова за обществените поръчки в община Черноочене.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Смолен, по време на официалната церемония по закриването бяха връчени наградите на 6-я международен документален Родопи филмфест. Голямата награда тази година спечели филмът «Минал продължително в бъдеще време», оригинален и визуално дръзък филм, който преплита лична история, архив и въображение в размисъл за паметта, времето.

0: идентичността. За какво се разказва във филма, слушаме сега от колегата на Хидго.
1: Мерием напуска Иран едва на 20 години в един от най-тежките и несигурни периоди от историята на страната. За да избяга от опасността, тя е принудена да предприеме рисковано преминаване през планинската граница между Иран и Турция, скрита сред стадо, увита в овча кожа, опитвайки се да остане незабелязана. Бягството ѝ не е просто пътуване към свобода, а болезнено откъсване от целия и досегашен живот. Исламската революция току-що е победила, а хората около нея, които са били политически активни и са отстоявали своите убеждения, вече са преследвани. Някои от приятелите ѝ са хвърлени в затвора, други са екзекутирани. В тази атмосфера на страх и несигурност семейството ѝ взема тежкото решение да я спаси на всяка цена. Мерием напуска родината си и повече никога не успява да се върне. Години по-късно, вече далеч от Иран, тя намира свой начин да запази връзката с дома си, който е била принудена да остави. С помощта на близки хора, Мериам инсталира камери за наблюдение в цялата къща на родителите си. Така от своя дом в Америка тя може да вижда в реално време мястото, където е израснала, ежедневието на своето семейство и малките детайли от живота, който продължава без нея. Технологията се превръща в своеобразен мост между два свята, между миналото ѝ и настоящето, между изгубената родина и новия живот в изгнание. Чрез образите от камерите Мериам остава свързана с дома си, но същевременно постоянно усеща разстоянието и невъзможността да бъде част от него. Когато интернетът в Иран бъде спрян, тази връзка внезапно прекъсва. Картината застива, изображенията изчезват, а за Мериам настъпва момент на тревога и неизвестност. В тези паузи границите между миналото и настоящето се размиват, спомените се смесват с реалността, а думата остава едновременно близо и недостижимо далеч. Историята на Мериам е разказ за изгнанието, за цената на свободата и за човешката нужда да запази връзката с мястото, което нарича свой дом. Тя показва как политическите събития могат да променят съдби за поколение напред, но и как паметта и любовта към родното място продължават да съществуват независимо от границите. Тези картинки са познати и в нашата география тук на Балканите.
0: Именно това беше и темата на тази годишния Родопи Филм Фест, как политиката променя животи. Нахит, кои са авторите на филма «Минало продължително в бъдеще време»?
1: Авторите са иранци. Фирузе Хосровани е родена в Техеран. Тя се е установила в Италия, за да продължи художественото си образование в Академията за изящни изкуства Брера, след което завършва през 2002 година. Тя се връща в Иран и завършва магистърска степен по журналистика. Дебютира като режисьор през 2004 с филма «Влакът на живота». През 2007 година режисира груп монтаж филм за изпустрошени пластмасови манекени в витрините на магазините в Техеран, който печели 13 награди на международни фестивали за документални филми. Другият автор, Мортеза Ахмедванд, също е от Иран, живее и работи в столицата Техеран. Той е мултимедиен артист и режисьор, който първоначално е получил образование в областта на живописта, изкуството, което оказва влияние върху неговите видеотворби. Има магистърска степен от Техеранския университет.
0: Благодаря на Хит, колегата на Хит Дугу, с информация за документалния филм «Минало продължително в бъдеще време», който грабна голямата награда на Родопи Филмфест.

0: която е свързана с днешния ден.
1: Какво се случи през изминалия ден?
2: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
3: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
4: Метроном, останете информирани.
5: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
6: Не може да отделите толкова пари.
5: Не може.
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
7: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
8: Метроном. Останете информирани.
9: Общинско предприятие Обредни дейности Кърджали призовава гражданите да проверят срока на предоставянето им право на гробоползване и при необходимост да го подновят или да откупят гробното място за вечни времена. Директорът на предприятието Милена Кайрякова напомни, че съгласно действащата нормативна уредба правото на гробоползване при първо погребение се предоставя безплатно за срок от 8 години. След изтеченото му

0: може да бъде продължено за срок до 15 години или гробното място да бъде откупено за вечни времена по реда на закона за местните данъци и такси.
1: Значи цените за гробоползване в град Кърджали са променени с решение номер 37 от 21.02.2025 година на Общински съвет град Кърджали. Цените за срок от 15 години са 50 лева или 25,56 евроцента, а за вечни времена 200 лева или 102 евро и 26 евроцента. За ползване на семейни гробни места за срок от 15 години е 100 лева, а в евро 51 евро и 13 евроцента, а за вечни времена 300 лева или 153 евро и 39 евроцента. Сега само искам да уточня, че тези такси се заплащат след изтичане на 8 годишен срок от погребването на починало лице. 8 години е безплатно.
2: Безплатно. След 8 години вече трябва да се плати.
1: Точно така.
2: Като засегнахме една от най-деликатните страни на работата ви, нека насочим разговора към един много по-радостен повод, да кажа, бракосъчетанията. Наблюдава ли се увеличение на броя на браковете през летните месеци?
1: Да, разбира се. Лятото е сезона на случването на граждански бракове. Има доста голямо желание за случване на граждански брак от гражданите.
2: Извън обредния дом, на кои по-атрактивни места сте извършвали бракосъчетания?
1: Също така се извършват бракосъчетания на сватбените салони, където се случват, където се провеждат самите тържества, самите сватби.
2: А нещо по-фрапиращо младоженците да желаят, примерно, градския площад или някъде другаде?
1: За сега сме нямали такива младоженци, които са поискали на градския площад, но се знае. Пожелавам хубаво лято на всички.
0: Милена Кайрякова, директор на Общинско предприятие Обредни дейности, Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном,

0: останете информирани.
1: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
2: Не може да отделите толкова пари.
1: Не може.
0: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
3: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
4: Метроном. Останете информирани.
5: Спортно-интелектуален клуб Ахридос Кърджали и Народно читалище Родопски фар активно се подготвят за отбелязването на Илин ден и храмовия празник на църквата Свети Пророк Илия в село Опалченско. Божидар Чулаков разговаря с Елена Топалова, председател на Спортно-интелектуален клуб Ахридос.
6: Тук в двора на църквата Свети Пророк Илия в село Опалченско кипи отново трескава подготовка в подготовка за Илин ден, празника, църковния празник. От спортно-интелектуален клуб Ахридос го възприехте и като ваш празник на клуба.
7: Наш празник и вече трета година е градски празник Илин ден и го организираме заедно с читалище Родопски фар. И тази година по традиция ремонта, различното всъщност е, че църквата е съвсем обновена, позлатена и вътре и вън, изцяло ремонтирана фасадата, изцяло ремонтирани алеите са с плочници, градинките са подновени, засяти са много дървета и храсти, така че тази година църквата има съвсем различен вид.
6: Но въпреки това все още има какво да се направи по двора, по нея.
7: Да.
6: И днес колко доброволци?
7: Ами днеска да не съм ги точно броила, но над 40 ще кажа, защото на две бригади едните боядисваха, демонтираха оградата и отново боядисаха стълбовете и вратата и отново я монтираха. Другите почистваха района, всичко избояло. Преди това тук местен жител Красимир Белев, който ни е пръв помощник от селото, е окосил, изчистили са, направена е специална система за капково напояване, така че нещата са съвсем различни от миналата година, но въпреки това не сме завършили, защото искаме тази църква да стане като основен туристически обект и атракция за нашия град. Тук ни проведохме първия поклоннически туристически събор на 9 май. До година сме с амбиция отново да бъде църквата домакин. Така че до тогава предполагам, че ще бъде сложено и декоративно осветление на църквата, не само на купола, и електронна камбана. Така че сега ни предстои вече ремонта вътре. Защото
6: какво
7: вътре
6: предстои
7: измазване, изцяло подмяна има на мазилката на места и това също ще изисква много средства. За сега ние до сега успяхме да съберем с дарения, с благотворителни акции на нашата творческа работилница над 20 000 лева и продължаваме благотворителните инициативи и дарителската кампания. Вече имаме специална сметка, така че надяваме се тази църква да стане този притегателен център за всички посетители Кърджали.
6: Всичко, което правите от спортно-интелектуалния клуб, парите, средствата спечелени от тази благотворителна кампания, и то не една, идват тук за...
7: Да, всяка година правиме по три благотворителни базара. Великденски и Коледен и вътрешен наш базар. Така че тези средства са с много труд събрани, но тук изказвам специална благодарност към гражданството, което се включи, и то с немалки суми, но най-важното е тези всички фирми, които са ни дарили строителни материали, и специално фирма Коч Бетон, които извършиха ремонта. Те дариха много също средства. Работниците благотворително работиха. В момента може да видите, че настилката, специална такава декоративна или как, не знам, каменна настилка се прави. Майсторите също работят благотворително. Така че може да се каже, църква Свети Пророк Илия е плод на много усилия на хората от нашия град, които искат духовното да се възстанови и да бъде като завещание за нашите деца.
6: Тази година и ще посрещнете малко по-различен празник, защото само преди седмица, две може би, загубихте един ваш приятел, верен приятел, ключът, който държи тук за църквата.
7: Да, пазителката на нашата църква, Леля Марийка, си отиди, но от висените отново ни помага, защото вчера внесоха нейните близки 715 евро, които тя беше събрала благотворително. Така че с тези средства всъщност ще се завърши така основно строителната част на ремонта. А пък останалите средства, които събираме за осветлението и електронната камбана, продължават да се набират, защото не е малко сумата. Така че Леля Марийка ще бъде с нас винаги.
6: Да, спомням си при едно от моите идвания тук в църквата, когато пак се бяха събрали доста доброволци да почистват църквата. Тя като един, как да кажем, бригадир на цялата на група, казваше кога да се почива за кафе, правише ли кафето.
7: Точно. Леля Марийка, за някой баба Марийка, тя беше като основен координатор тук, защото тя следеше, така да се каже, хода на ремонта, на почистването, на разкрасяването, и тя беше и основния осигурител на босилек, на цветя, тук цини и турта, всичко е от нейната градинка като расът, и основно имаме си наш озеленител Илина, която пак точно на Илин ден е именничка, Илина Илиева, която също така поддържа. Ние си имаме график и през лятото има жени, които помагат тук, поддържат градинките, поливат юли месец, август месец, докато почнем. Ние в момента сме в творческа ваканция до 1 октомври, но това не ни пречи да си поддържаме църквата.
6: И да поговорим за същината на самия празник. Каква е програмата?
7: Празника е съчетание на църковните ритуали и градски, така да се каже, празник. Първо ще започне в 7.15 с утреня, която ще прерасне в празнична литургия. От 10 часа имаме водосвет за здравето на членовете на клуба Хридос и читалище Родопски фар и всички, които са помогнали за обновяването на църквата. И в 11 часа започва градския празник, като тук ще отдадем, така да се каже, достойно публично признание на хората, които са участвали тази година и в дарението, и в обновяването на църквата. Приготвили сме специални свидетелства за дарение. В 13 часа ще почне троен курбан отново и в 18.30 ще завърши празника в центъра на квартал Гледка с концерт на специален оркестър, фолклорен оркестър Колорит от Хасково. Завършваме там, защото село Опалченско като територия на читалище Родопски фар е всъщност присъединено към читалището и читалището в центъра на квартала, тъй като тук са много малко миряните, и там сме решили да завършим празника, по-близо е и до хора от града. А за тук, за участието в самия празник тук в храма, има осигурени автобуси. Общината сериозно рамо ни даде табуретки, шатри и други необходими технически средства, Така че...
6: Тоест празника ще бъде от сутринта.
7: От сутринта, тук, от 7.15 в църквата.
6: И продължава до късно вечерта в,
7: до късно вечерта в центъра на квартал Гледка.
6: Ми нека да поканим тогава нашите съграждани и гостите на Кърджали.
7: Да, да заповядат до самия храм. Идва автобусна линия, завършва автобусна линия 26. Всички могат да видят графика.

0: А пък в квартал Гледка, там има редовно и шестица автобус, тъй че винаги може да, ако решат, да заповядат.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Елена Топалова, председател на спортно-интелектуален клуб Харидус, за подготовката за празника Илинден.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Продължаваме темата с безплатните летни занимания за децата в област Кърджали. Сега отиваме в Ардино. И тази година ОДК Ардино се включва в националната програма на Министерството на образованието за безплатни летни занимания. Сега по темата ще говорим с директора на ОДК Ардино, госпожа Мюзеин Делиюсин. Здравейте, госпожо Делиюсин.
7: Здравейте.
6: Какво сте подготвили за децата през тази ваканция?
7: За 14-та поредна година организираме лятна ваканционна програма «Забавно лято». Тази година отново започнахме на 1 юли и ще продължим до 31 август. Всеки делничен ден от 8 до 12 часа децата се забавляват на разнообразни творчески, спортни и образователни занимания. Целта ни е да прекарат една полезна и незабравима ваканция.
6: Да. И то доста време, 2 месеца.
7: Да, 2 месеца. Цяло лято ще бъдат ангажирани.
6: Цяло лято. А какви възможности предлага програмата и към кои възрастови групи е насочена?
7: Програмата могат да се включват деца на възраст от 7 до 14 години. Давам възможност да творят, да спортуват, да играят, най-вече да общуват със своите връстници и да създават нови приятелства.
6: А какви са дейностите?
7: Различни са дейностите по интереси. Спортуваме най-вече. Творческия ателието организираме. Походи. Основно занятията са ни на открито. Имаме си обособени кътчета за занимания на открито и се забавляваме по този начин.
6: Чудесно. И то времето преди обяд е по-добре, отколкото
7: след обяд. Да, да, хладничко и е приятно за работа с деца.
6: Кои занимания се радват на най-голям интерес от децата?
7: Всяко лято обводяваме програмата с най-различни занимания. Гледаме да са различни. Те се включват активно с желание във всички занимания, но най-вече харесват творческите работилници и забавните спортни игри, които им организираме.
6: Подобни безплатни инициативи са много полезни за работещите родители.
7: Ами тези инициативи са много полезни не само за родителите, но и самите деца. Децата прекарват ваканцията си активно, пълноценно в сигурна среда под грижите на квалифицирани педагози. Родителите са спокойни, че свободното им време е изпълнено с смислени и полезни занимания. Една от най-големите ползи е, че децата прекарват по-малко време пред телефоните и повече време в игри, спорт и творчество, заедно с децата.
6: Да, в днешно време най-вече родителите гледаме да

0: Отделим децата от екраните и да
1: Да.
0: имат инициативи и дейности, с които да се забавляват. А има ли още възможност за записване?
1: Ами, приключи период, в който бяхме обявили записването. 30 юни беше крайният срок, в който трябваше да се записат. Сформирали сме групата и се радваме, че и тази година интересът е много голям от страна на деца, родители.
0: Трудно ли се кандидатства по тази програма на Министерството на образованието?
1: Не е трудно, не се кандидатства. Това е програма, в която всъщност ние участваме доброволно, в смисъл такъв, че няма никакво финансиране във връзка с тези занимания, но пък държим да ги има като център.
0: Тоест от Министерството нямате финансиране, а само от
1: Не, не.
0: общината.
1: Финансирането е от общината. Общината подкрепя летните занимания и основно материали, всичко ни се подсигурява от общината.
0: А в такъв случай, защо пише в Министерство на образованието, че ОДК Ардино, например, не само ОДК Ардино, а има доста клубове, които се включват в националната безплатна програма. Тоест, някак си подвежда, че Министерството по някакъв начин осигурява някакви финансови средства.
1: Не осигурява. Общините по принцип осигуряват финансовите средства. Ние сме организаторите, които се планираме програмата и организираме и работим с децата.
0: Разбирам. Добре, благодаря ви много за този разговор. Приятно лято ви пожелавам.
1: Благодаря много.
0: Разговаряхме с Мюзиен Дели Юсин, директор на ОДК Ардино.

0: Metronom. Останете информирани.
1: Как Общинският детски комплекс Момчилград превръща лятната ваканция във време на игри, творчество и нови знания? Какви безплатни занимания са подготвени за децата и има ли още свободни места? Отговорите сега в разговора ми с директора на ОДК Момчилград, госпожа Шенай Мехмед. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Госпожо Мехмет, и тази година ОДК Момчилград се включва в националната програма на МОН за летни занимания. Какво включва програмата и каква е основната й цел?
2: Първо искам да благодаря за поканата да гостувам във вашето предаване. Да, и тази година Център за подкрепа за личностно развитие ОДК Момчилград е част от националната програма на МОН за летните занимания. Основната ни цел е да осигурим на децата полезно и активно лято в безопасна среда. Програмата съчетава учене с много забавление и включва творчески ателиета, приложни изкуства, танци и спортни игри. Най-важното за нас е децата да развиват талантите си, да работят в екип и да създават истински приятелства.
1: Към кои деца са насочени заниманията и необходимо ли е предварително записване? Има ли още свободни места? Разбира се, родителите това ще се питат, като ни слушат.
2: Заниманията ни са насочени към деца на възраст от 8 до 12 години, като програмата е съобразена с техните интереси, разбира се. Предварителното записване беше задължително с оглед на безопасността и индивидуалния подход към всяко едно дете.
1: Да.
2: И поради огромния интерес обаче всички места за това лято вече са напълно запълнени. И този факт изключително много ни радва и ни мотивира, защото е доказателство, че родителите и децата в Момчилград оценяват високо възможностите, които Общински детски комплекс им предоставя.
1: И то напълно безплатно, да уточним, нали така?
2: Да, разбира се.
1: Програмата е доста разнообразна, аз като я гледах и бих искала обаче да ви помоля да кажете формите на занимания, които са.
2: Програмата ни наистина е много разнообразна. Започваме всеки ден енергично, първо, с забавна сутрешна гимнастика за тонус и добро настроение. След това дейностите се редуват. В творческите ателиета децата развиват въображението си чрез рисуване и моделиране, а в дните за движение наблягаме на танците и спортните игри, където те изразходват енергия.
1: Да, разбира се.
2: Включили сме и интелектуални занимания с забавни викторини и, разбира се, логически задачи. И мисля, че успяваме да балансираме перфектно между танците, игрите и творчеството.
1: Така, а колко време продължават заниманията в един ден?
2: Заниманията ни са полудневни и протичат до обяд. Посрещаме ги с сутрешна гимнастика. След това програмата ни е на ротационен принцип. В единия ден наблягаме изцяло на творческите ателиета, рисуването и приложните изкуства. А на следващия ден се фокусираме върху танците и спортните игри на открито, така че участниците и могат да очакват наистина едно динамично и разнообразно лято.
1: Колко време ще продължи това забавно лято?
2: Приключваме в края на месеца, т.е. на 31 юли.
1: Безплатните занимания са голямо улеснение за много семейства, особено такива, които са работещи родители. Каква е ролята на програмата за родителите през лятната ваканция?
2: Да, така е, разбира се. Дългата ваканция често е сериозно предизвикателство за работещите родители. Нашата програма е осигурена. Нашата програма

0: и осигурява пълно спокойствие и сигурност, мога да кажа. Те знаят, че докато са на работа, децата им не са сами пред екраните, а общуват на живо, спортуват, танцуват и творят под надзора, разбира се, на нашите професионални педагози. Ролята ни е точно тази, да дадем сигурна среда на децата и реална подкрепа за техните родители.
1: Благодаря ви много за този разговор.
0: Беше ми изключително приятно. Много ви благодаря още да ме за поканата.
2: Разговаряхме с Шенай Мехмед, директор на ОДК Момчилград. Останете с нас, защото след малко ще отидем до Ардино да чуем там какви са летните занимания.

0: Метроном. Останете информирани.
1: За поредна година община Ардино организира състезанието по улов на риба в микроязовир Падина. Каква е идеята на тази инициатива и какво я превърна в традиция? Какви са условията за участниците? Сега ще говорим с Гюнер Шукрю, който е главен специалист връзки с обществеността към Общинска администрация Ардино. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Как върви записването до момента и какъв е интерес отчитате от страна на любителите на риболова?
2: Ами за сега записването е добре. До сега са записали над 20 състезатели. Записването продължава до 17 юли, петък, а самото състезание ще се проведе на 18 юли, събота. Желаещите да се включат в празника могат да подадат своите заявки по отдел образование, култура, спорт и младежки дейности към Общинска администрация Ардино на телефон 0877-832-211. Състезанието се организира от Община Ардино и е под патронажа на кмета на общината инженер Изет Шабан.
1: А какви са условията за участие и кои са най-важните правила, които състезателите трябва да спазват?
2: Особено важно условие за всички любители на водичарството е задължителното носене на гливарник за съхранение на уловената риба. След приключване на състезанието, участниците могат да върнат улова обратно в микроязовира или да го заплатят на собствените.

0: собственика на водоема, такси няма да има. Състезанието ще започне от 9 часа неделя и ще продължи до 12 часа, като участниците ще премерят сили в три категории. Мъже, жени и деца, юноши до 14 годишна възраст. Община Ардино е осигурила специални награди за най-добрите водичари. Отличие ще получат също участниците, уловили най-голямата и най-малката риба, както и рибарят с най-малко късмет, кръгът на състезанието.
1: Това е много добра категория, така че поощрителна награда има и за кръка.
0: Да.
1: Да, а доколкото разбрахме, те подготвили и още нещо, освен риболовното състезание. Може ли
0: да, точно така. Програмата, освен риболовното състезание, микроезовира, включва и фолклорни изпълнения на любителски художествени състави към читалище Родопска Искра Ардино, както и към читалище Митко Полозов, село Падина.
1: Една богата, наситена богата събота очакват любителите на риболова, а също и на фолклора. Благодаря ви много за тази информация. Всеки, който желая, може да отиде в събота и да се наслади на хубавото време и на риболова, и на богатата програма. Но, както казахте, записването е до петък.
0: Да.
1: Добре, благодаря. Разговаряхме с Гюнер Шокрил, главен специалист връзки с обществеността в Общинска администрация Ардино.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.